0: En gruppe amerikanske soldater har i den her uge arbejdet på at opmåle landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Og netop flyvepladsen ved Narsarsuaq har før været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er ikke usandsynligt, at det er det, vi ser igen, lyder det fra Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
1: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunnet se og læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
0: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet, men de svarer ikke på, om der er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Netop det sidste bekymrer lokale beboere, forklarer Cecilie Kallestrup, der er DR's reporter i Grønland.
2: Og det er jo en angst, der kommer, selvom de jo godt ved, at det her det stadig er ren spekulation, for vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor de her fire amerikanske unge teknikere, de var inde for at undersøge lufthavnen.
0: Repræsentanternes hus i USA har stemt for at indføre sanktioner og told, der skal øge det økonomiske pres på Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her i nat. 262 stemte for forslaget, mens 159 stemte imod. Senatet, der er det andet kammer i kongressen, stemte i august for forslaget, der nu sendes videre til USA's præsident Donald Trumps skrivebord. Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere sagt, at han vil underskrive forslaget, det skriver Ritzau. Vekslende skydække med spredte byer og temperaturer mellem 8 og 15 grader her i nat. Først på dagen lidt eller måske nogen sol i de østlige egne, eller skyde fra vest og efterhånden regn eller byer til hele landet. Det her var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørgaard.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
3: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade.
2: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og jeg føler, det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det altså fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen, med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. EU vil lukke ned for børns adgang til spil og sociale medier om natten. Det viser et udkast til et lovforslag med navnet EU Kids Act, som skal begrænse digitale platformes indvirkning på børns liv. Lovforslaget, som vil blive præsenteret senere i dag, vil lægge op til en række krav til visse platforme for at begrænse børn og unges skærmforbrug. Og ifølge Serine Vest Rasmussen, som er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår, så kommer det til at være interessant at se, hvor meget internettet kommer til at ændre sig.
4: Det mest interessante er, at vi kommer til at se et internet før, som vi kender det i dag, før den her forordning. Og hvis den træder i kraft, som mange af de ting, der er i det her lovforslag, så vil der simpelthen være et internet efter. Og det vil være et meget mere sikkert internet.
2: I lovforslaget lægges der blandt andet op til, at børn under 13 år ikke skal have adgang til sociale medier, at børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 og 8 om morgenen, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og med de forslag bliver det en glædens dag i dag, mener digitaliseringsminister Christina Egelund.
5: Det er jeg meget, meget glad for. I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom fra dem med enormt skadelige fællesskaber, i hvert fald noget af det. Så en glædens dag, se med danske øjne.
2: Og lovforslaget bliver fremlagt kl. 10. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monika Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt, i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Slut på den her udgave af Radioavisen. Jeg hedder Jeppe Ørgaard og er tilbage med flere nyheder om en time.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Repræsentanternes hus i USA har stemt for at indføre sanktioner og told, der skal øge det økonomiske pres på Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her i nat. 262 stemte for forslaget, mens 159 stemte imod. Senatet, der er det andet kammer i kongressen, stemte i august for forslaget, der nu sendes videre til USA's præsident Donald Trumps skrivebord. Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere sagt, at han vil underskrive forslaget. Det skriver Ritzau. Den britiske kunstner Ed Sheerans turné er kommet ud af takt, for nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, blandt dem Lucas Graham Forkammer og hans band, nemlig trukket sig fra turnéen. Og det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op for Ed Sheeran, er blevet fjernet efter pro-palæstinensiske ytringer. Ved en koncert i New Jersey lød det nemlig sådan her for rapperen.
3: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
2: Efter Macklemore sagde Befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Spørgsmålet er, hvad det betyder for resten af Sheerans tur, som blandt andet foregår i USA. DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø fortæller, at den jødisk-amerikanske milliardær Robert Kraft, der blandt andet ejer et af de stadioner, som Ed Sheeran skulle forbi, er en af dem, der har lagt pres på.
4: Det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk, og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er ham, der blandt andet har lagt pres på.
2: Og Macklemore har nu meldt ud, at han vil bruge det beløb, han har tjent på koncerterne, på en pro-palæstinensisk sag. USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU. Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling ved at indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. Og von der Leyen nævnte blandt andet forsvar, teknologi og Arktis som områder, hvor EU og Canada har meget at samarbejde om. I de østlige egne først på dagen lidt eller måske nogen sol, men også spredte byer, ellers skyde fra vest efterhånden med regn eller byer til hele landet. Og så får vi temperatur op mellem 13 og 18 grader.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
3: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
2: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, at det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformanden Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen. Midt i en stor dansk militærøvelse i det sydlige Grønland dukkede en gruppe amerikanske soldater op. De gik i gang med at kortlægge og opmåle landingsbanen i den ellers lukkede lufthavn i bygden Narsarsuaq, og det har fået spekulationerne til at blusse op om det er første skridt til at åbne en amerikansk base på stedet. Og det vil ikke overraske lektor Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet, hvis det er det, der er på vej.
4: Nej, jeg vil blive meget overrasket, hvis det ikke sker, men jeg synes stadigvæk, det er svært at vide, hvor lang tid der går, indtil vi begynder at se egentlige enheder komme. Fordi det er selvfølgelig rigtigt, at der har været en lufthavn, men det kan godt være, at amerikanerne gerne vil lande med nogle større fly eller noget andet, som gør, at der skal gøres en del ved den her lufthavn, inden amerikanerne kan bruge den til det, som de godt kunne tænke sig.
2: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet, men de svarer ikke på, om det er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Men selvom bygden er blevet affolket siden lufthavnen lukkede og turismen er faldet, så vækker udsigten til en mulig amerikansk tilstedeværelse ikke begejstring hos lokale som Kunuk Grønvold.
5: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump han presser på og får sin vilje og får en del af i hvert fald sydregionen Narsarsuaq. Når han siger national sikkerhed, så er det jo atomkraften, for det er her, vi har både uran og alt det. Hvis det får det, så er det jo bare mere atommagt til USA og skide værd med resten af Grønland.
2: Der er 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rødgrønne blok i Sverige har vundet søndagens valg. Det skrev det svenske public service medie SVT i går. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I de østlige egne først på dagen lidt eller måske nogen sol, men også spredte byer eller skyde fra vest og temperatur op mellem 13 og 18 grader. Slut på den her radioavis. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard og ønsker dig en god dag.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben. Det var Barbara Mulego, der fik lov til at åbne dørene ind til klubben med hendes nummer Gør mig lykkelig. Og det kan godt være, at lige præcis den målsætning er lige lovlig meget at stile efter med sådan en times morgenradio, som vi har til rådighed. Men jeg vil i hvert fald gøre mit bedste for at gøre dig lykkelig denne her torsdag morgen. Klokken er lige nu 5:07, og det betyder, at vi har knap og nap en time i hinandens selskab her i Morgenklubben. Dagen i dag er torsdag den 17. september. Når jeg lige sådan kigger ned over playlisten for i dag, ja, så er der altså gode ting i vente. Så lad os bare få startet Morgenklubben ordentligt op med sådan en af de allerstørste igennem de sidste par år, nemlig Taylor Swift. Hende får du her med den sang, hun har lavet til den seneste Toy Story-film, I Knew It, I Knew You. Og med den selvfølgelig også et godmorgen, Danmark.

0: Train og Drops of Jupiter. Klokken er 4:15, og det er sædvanligvis det tidspunkt, vi sådan plus minus et enkelt minut i hver sin retning plejer at tage fat på dagens godmorgen-natsang. Og denne her torsdag er ingen undtagelse. Vi skal have fat i et nummer, som lige kan vække sjælen, og det tænker jeg, at vi kan gøre med lidt sød musik her fra Rasmus Nør.
1: Jeg havde ro i mit hoved, uden overskud til noget. Bare et sort hul i min mave, som spurgte damer, hold i æv. Så kom du med kærlighed og fyldte hullet fuld af fred.

Rasmus Nør sørgede for godmorgen natsang med sød musik, og lige nu der er det så Benjamin Ingrosso, der er sammen med Purple Disco Machine og ovenikøbet også Shanti og Nile Rodgers sørger for

The Guardians og Erase Rewind fik du her i morgenklubben. 6:05 er klokken, og det betyder altså, at vi skal have lidt bevægelse og lidt tempo ind i hele morgenklubben. En kropslig kickstarter har jeg nemlig fundet frem til os. Eller det vil sige, jeg har jo bare trukket et forslag frem fra den store forslagskasse. Det er et forslag fra Mathias, som altså har et bud på en kropslig kickstarter. For Mathias, han skriver sådan her: godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil da også lige benytte lejligheden til at komme med et par kickstarters til forslagskassen. Hvad med Alex on the Spot af Hans Zimmer og Will I Am, eller Can't Hold Us med Macklemore og Ryan Lewis featuring Ray Dalton? De bedste hilsner fra Mathias. Og Mathias, jeg er gået med dit sidste bud, så her der skal vi altså alle sammen lige op på tæerne sammen med Macklemore og Ryan Lewis featuring Ray Dalton. Can't Hold Us.

op med hænderne, som om du lige skal understøtte taget, fordi det er ved at brase sammen. Macklemore og Ryan Lewis sammen med Ray Dalton her på Can't Hold Us var det nummer, som Mathias havde foreslået som kropslig kickstarter. Jeg hører også meget gerne fra dig og dit bud på et nummer, der kan få din krop til at bevæge sig sådan nærmest af sig selv. Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller skriv til mig ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her, der skal du få lidt musik fra Tøger Dikskov. Det her er nemlig blød.

Della Lefty, hvad det her med Boston, 8 minutter over 5:30 er klokken. Det er lige med quiztid her i morgenklubben. Vi skal lige sådan have tryktestet, hvor vågen din hjerne egentlig er. Og efter sådan mange års research, så har jeg altså fundet frem til,

Miley Cyrus var det her med End of the World, lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Kategorien, som vi quizzer i dag, er 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken duo udgør Roland Orzabal og Kurt Smith? Svaret er Tears for Fears. Tears for Fears, som udgav deres debutalbum The Hurting tilbage i 1983. Det er et album, som indeholdt sådan deres første store hit, det meget melankolske nummer Mad World. The Hurting gør ret hurtigt Tears for Fears til stjerner i hjemlandet England, men den store sådan internationale succes, ja, den kommer altså først et par år efter med deres andet album, det album, der hedder Songs from the Big Chair. Men hvis man gik og troede, at Tears for Fears, de altså kun hører hjemme i 80'erne, så tager man grueligt fejl. For nylig, der offentliggjorde Harry Styles, at Tears for Fears skal varme op for ham på hans Together-turné, når han spiller i London til næste år. Her, der får du Tears for Fears i din radio med et nummer fra succesalbummet Songs from the Big Chair. Her, der er der nemlig Tears for Fears og Sha.

Roland Orzabal og Kurt Smith er til sammen lidt bedre kendt som Tears for Fears. Du fik dem her på Shout, og det gjorde du, fordi Tears for Fears i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Lige om lidt, så skal vi også have svar på, hvem det er, der skal modtage dagens hjertestarter-sang. Hvem det er, der har bestilt den, og ikke mindst, hvad det er for et nummer, der er tale om. Vi finder ud af det hele lige efter Malte Ebert og Sæt det fri.

Malte Ebert og Sæt det fri. 6:09 er klokken, og det vi skal have sat fri lige nu, det er dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Henrik og Lene. De har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Henrik og Lenes mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, fruen og undertegnede har i mange år været med i klubben, men ændrede jobbetingelser har gjort, at vi ikke længere kommer helt så tidligt op. Stor var vores overraskelse, da vores fantastiske og søde, omsorgsfulde datter Tine gættede på, at vi ikke længere hørte dit fantastiske program, hvilket vi kunne bekræfte. Ja, for jeg fik jo faktisk et ønske igennem den 11. maj til mors fødselsdag den 10. Men det hørte I måske ikke. Længe leve podcast og appen DR Lyd, for vi måtte jo selvfølgelig ind og høre hjertestartersangen, og mor Lene havde meget fugtige øjne. Så nu, kære Julie, hjælp os, for vi vil gerne markere Tines 34 års fødselsdag i går, onsdag den 16. september. Tine, du er fantastisk god til at se, hvor andre behøver hjælp, og vi er stolte af at være dine forældre. Musikønsket skal være Minds of 99, som Tine og hendes kæreste inviterede os med til koncert med, og som vi alle holder meget af. Vi er sikre på, at hurtige hænder i akustisk version vil kickstarte Tines dag. Med venlig hilsen, Henrik og Lene. Og Henrik og Lene, lad mig lige starte med at sige kæmpe stort tillykke til Tine med de 34 år i går, som vi altså fejrer her lidt på bagkant dagen efter med det nummer, som far Henrik og mor Lene altså har bestilt til Tine. Her der er det The Minds of 99 i en liveudgave fra Roskilde Festival tilbage i 2018. En akustisk version af Hurtige Hænder.

altså, så de små hår, de rejser sig i nakken, når man hører det her fællessangsnummer fra The Minds of 99, optaget live på Roskilde Festival tilbage i 2018. En akustisk version af deres hit Hurtige Hænder. Et nummer, som Henrik og Lene altså havde bestilt til deres datter Tine, som i går kunne fejre sin 34-års fødselsdag. Og det fejrede vi altså her i morgenklubben med en hjertestarter-sang, som var The Minds of 99, Hurtige Hænder. Skal vi også fejre dig eller en, du kender og holder af med en hjertestarter-sang, så kræver det, at du først og fremmest sender mig en mail med det nummer, du gerne vil høre, eller en beskrivelse af det nummer, du gerne vil høre, og så selvfølgelig også den hilsen, som skal følge med dit hjertestarter-sangs ønske. Det hele sender du ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Jeg sender dig videre til en radioavis, som du skal få om et kort øjeblik. Vi kan lige nå at lytte til Jada, Don't Say My Name and Forget It Again inden da. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: EU vil begrænse børns adgang til sociale medier og spilplatformer om natten. Det fremgår af et udkast til lovforslaget Kids Act, som EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen vil præsentere i dag. Forslaget vil tvinge sociale medier og videoplatforme til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer. Og det skal være med til at sikre, at børn op til 15-årsalderen får mulighed for mindst 8 timers sammenhængende nattesøvn. Og ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er lovforslaget et vigtigt opgør mod tech-giganterne.
2: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
1: Lovforslaget omfatter eksempelvis TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook. Men også spilplatforme som Minecraft og Fortnite vil blive omfattet af de nye krav. Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, mener, at vi kommer til at se tilbage på en tid, hvor der i høj grad har manglet regler for sociale medier, som en helt særlig periode.
3: Jeg tror i hvert fald, at vi kigger tilbage på de 10-15 år, vi har gennemlevet som en ret særlig periode, hvor vi slet ikke havde regler og slet ikke havde nogen håndtag at gribe i forhold til at begrænse de her tech-virksomheders skade. Så jeg tror helt klart, at vi vil kigge tilbage på vores tid som sådan et vilde vesten på det digitale område.
1: Og vi bliver ved EU. USA's præsident Donald Trump svinger endnu en gang rundt med sin tolhammer, og ikke nok med det, han truer helt med stop for handel med Europa. Det skyldes, at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive første land uden for Europa til at få et associeret medlemskab af EU. Og det sker efter, at forhandlinger om en ny handelsaftale mellem Canada og USA for nylig røg i vasken. Men hvis det samarbejde viser sig at have fjendtlige intentioner, så vil USA slå igen, lyder det fra Trump.
4: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
1: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, at det er en fjendtlig handling ved at indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det fra Trump. Det var i forbindelse med Ursula von der Leyens tale om unionens tilstand, hvor EU's vigtigste prioriteter bliver præsenteret, at hun åbnede for partnerskabet med Canada. Og allerede her lagde hun vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag.
5: This is not a partnership against anyone else.
1: Det her er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højst mulige niveau, sagde von der Leyen. Canadas premierminister Mark Carney skal tale i Europaparlamentet senere i dag. En gruppe amerikanske soldater har i denne her uge arbejdet på at opmåle landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Flyvepladsen har før været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er ikke usandsynligt, at det er det, vi ser igen, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
6: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunnet se og læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
1: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet. Men de svarer ikke på, om det er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Netop det sidste bekymrer lokale beboere, forklarer DR's Cecilie Kallestrup fra Grønland.
7: I sidste ende så er de bange for, at deres by kunne blive en amerikansk base, hvor de så ikke selv ville kunne bo. Og det er jo en angst, der kommer, selvom de jo godt ved, at det her det stadig er ren spekulation, for vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor de her fire amerikanske unge teknikere, de var inde for at undersøge lufthavnen.
1: Mængden af beskeder på Aula har taget overhånd, det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu ifølge Berlingske vil skrotte kommunikationsplatformen, som lærer, elever og forældre bruger. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, siger Moderaternes Jakob Engel Schmidt. Partiet har endnu ikke et konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men er åbne for forslag udefra. Det vigtigste er dog at give lærerne mere autoritet og ro til at undervise. Regeringsmakkeren SF synes dog ikke, at det er en god idé at afskaffe Aula. I de østlige egne først lidt eller nogen sol, men ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn eller byer. 13 til 17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Stefan Jørgensen.
2: Og godmorgen, godmorgen, Cecilie.
3: Godmorgen, Stefan.
2: Og godmorgen også til dig, der lytter med. Cecilie, hvordan har du sovet i nat?
3: Jeg har sovet stille og roligt.
2: Ja.
3: Jeg har sovet mange timer.
2: Det er godt at høre. Godt at høre.
3: Jeg er glad for, at du tjekker ind.
2: Jamen, jeg tænkte, at vi lige skulle tjekke ind. Jeg kan konstatere også, at jeg har også sovet ganske glimrende. Til gengæld så er jeg lidt bekymret for en del unge menneskers søvn.
3: Nå, bare generelt.
2: Ja, ikke så meget generelt. Specifikt i dag, fordi det er sådan, at fra i dag, der sælger Salling Group, altså dem, der står bag sådan noget som Bilka og sådan noget, en række nye produkter fra Pokémon. Der fejrer de populære samlekorts 30-års jubilæum, og det har fået Salling til at sige, at de forventer i hvert fald, at der er en del, der kommer til at ja, faktisk tilbringe natten i en kø ude foran deres butikker.
3: Så får jeg da lyst til at spørge, hvad Søren laver du her?
2: Ja, jamen, altså, jeg var nødt til at komme op og sende radio, ellers er jeg klart, så havde jeg da også ligget i sådan en kø.
3: Så vidt jeg kan se, så er det fra klokken 10 i dag, og så kan jeg også regne tilbage, hvis man ligger hele natten for at få et produkt, der kommer klokken 10, så er det altså alvorligt.
2: Så har man ikke fået meget søvn. Eller også har man bare lagt sig simpelthen, du ved, med telt og det hele, og fået en stille og rolig natsøvn bare på et gadehjørne et eller andet sted.
3: Er du sådan lidt Pokémon?
2: Nej, på ingen måde. Oh, okay. På ingen måde. Absolut ikke. Det siger mig absolut ingenting. Men jeg kan godt forstå, at der er nogen, der synes, at det er så spændende, at de gerne vil være en del af det. Vi må se.
3: Vi må se.
2: Hvordan det spænder af med de der Pokémon-kort, om det bliver sådan en helt amerikanske tilstand, hvor der opstår håndgemæng og sådan noget, eller om det bliver lidt mere stille og roligt.
3: Jeg håber virkelig, folk de får det, de kom efter, når man har sovet der hele natten.
2: Det kan man da håbe på. Med den lille historie, så starter vi altså den her udgave af P4 Morgen. Du får 4 timer i vores selskab. Der er meget godt på programmet, så vi glæder os i hvert fald til at være i din radio.
3: Og vi lover at blive.

0: tilbage. Et remake af en gammel back-to-back single, en som dig fik du her blæst, Rune Rask og Hampenberg var det. Her hvor klokken den er blevet 13 minutter over 6.
1: Stefan, hvad er dit forhold til den her digitale kontaktbog Aula?
0: Oha. Jamen, det er jo et nødvendigt onde, vil jeg kalde det. Jeg har en dreng, der går i vuggestue, og selv der bruger man jo Aula til at registrere, hvornår sover han for eksempel, kan jeg se helt ned på minuttallet, og så bliver der jo løbende lagt billeder op af alt, hvad de foretager sig i vuggestuen. Det er på den ene side meget hyggeligt, og på den anden side, så synes jeg godt nogle gange, jeg kan tænke sådan, kunne man ikke bruge de meget, meget dygtige pædagogers tid på en anden måde, end at gå og registrere, om Frans han har sovet 11.37 eller 11.27 eller et eller andet sted midt imellem.
1: Du kan i hvert fald ikke brugte over, at de ikke er præcise.
0: Nej, på ingen måde.
1: Synes du, det er en svulst i familien?
0: Ej, det synes jeg er overdrevet, men jeg er jo heller ikke nået til skolealderen, hvor jeg fornemmer, at det er der, hvor Aula for alvor ligesom gør sit indtog og opsluger alt med informationer om glemt idrætstøj og alt muligt andet.
1: Jeg spørger dig igen om et par år, er det
0: ja,
1: det, der
0: okay,
1: er?
0: Ja,
1: så kan det være, at du siger noget andet. Det er i hvert fald holdningen hos Moderaterne, at den her digitale kontaktbog er en svulst i familien, og derfor så foreslår de simpelthen nu helt at afskaffe det.
0: Okay, det skal helt ud.
1: Væk med det. Slet af dem. Det er et forslag, som kommer i forbindelse med den her PISA-undersøgelse, resultatet, som vi jo også har dækket meget, nemlig at 15-årige er historisk dårlige til både at læse og regne, og derfor så siger socialminister Monica Rubin fra Moderaterne, at den skal helt ud.
0: Nå, okay, altså fordi at lærerne simpelthen bruger for meget tid på Aula og for lidt tid på rent faktisk at undervise eleverne, eller hvordan?
1: Jamen, jeg har et direkte citat til dig, så kan Monika Rubin svare dig. Vi skal have rollerne på plads, vi skal sørge for, at læreren har mere autoritet i klasselokalet, forældrene skal sørge for, at børnene er veludhvilet og klar til at modtage undervisning, og så skal børnene også tage noget mere ansvar.
0: Mm.
1: Jeg tror ikke lige det... Din søn, der skal tage ansvar nu, men...
0: Ej, det vil være meget at bede ham om.
1: Ja, måske lidt. Så er der jo også dem, som står uden for regeringen.
0: Mm.
1: Altså blandt andet Venstre, og der har vi jo Anni Matthiesen, som er undervisningsordfører, og jo som er fra den her landsdel. Hun er lidt loven ved det. Skal vi lige høre, hvad hun siger?
2: Først og fremmest, så synes jeg, det kommer lidt som en overraskelse, og jeg må da også være ærlig at sige, at... Jeg håber da, at de har talt med de andre regeringspartier om det, fordi det ville jo være nærliggende, at man så kom med et udspil samlet fra regeringen. Men jeg må sige, det jeg venter spændt på, det er jo så, hvad vil de sætte i stedet? Det er jo fint nok bare at vil afskaffe noget, måske lidt i en form for panik, men jeg vil gerne høre, hvad forventer de så? Hvordan vil de have kontakten imellem forældrene og skolen fremadrettet?
1: Ja, der er nogle spørgsmål.
0: Ja, altså jeg har et forslag.
1: Okay.
0: Som er helt, helt gratis for både Anni Matthiesen og regeringen. Hvad med en god gammeldags kontaktbog? Den der fysiske af slagsen.
1: Ja, den blå.
0: Som jeg kan huske fra min skoletid i hvert fald.
1: Også min. Den indfører vi nu.
0: Jeg tænker, det er i hvert fald et bud på, hvad man kunne gøre, i stedet for et meget, meget dyrt internetsystem. Jeg tænker bare højt.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date.
1: Ellers party juice, de skabte toner.
0: Opdag P3's næste.

0: Mathias Rank, En stor lykkelig familie. Klokken er 24 minutter over 6.
1: Hvor jeg altså har åbnet indbakken, Stefan, fordi vi skal lige en tur ud og mærke vejret.
0: Vi skal se på, hvordan det ser ud sammen med vores faste vejrmeldere.
1: Det skal vi, og jeg kan ligesom konkludere, at det er en vindstille morgen.
0: Okay, ja, så langt så godt.
1: Heller ikke noget regn, så vidt jeg kan læse mig frem til. Men til gengæld, så har vi altså en hunderpluk med temperaturen.
0: Nå.
1: Det er meget forskelligt. Britta Køhler Esbjerg, hun skriver, morgenmild med 14 grader, overskyet, og måske kommer snart noget vand ud af dem. Godmorgen. Og så hvis du så tager med Helle Samsø ned i Padborg, så ser det helt anderledes ud.
0: Nå?
1: 7,5 grader.
0: Okay, det er jo nærmest, det er jo næsten halvdelen af Britta Kølers 14 grader.
1: Jeg ved godt, hvor jeg vil hen. I hvert fald. Tager vi til Vojens med Ydun Ritz, så er der altså også 8 grader. Og så er der stjerneklart med tynde højtliggende skyer. Og det kan jeg altså melde ind med. Det var også... det, jeg så, da jeg gik ud med bil i morges.
0: Ja, altså det virker til, at det er lidt lunere på vestkysten, fordi sådan en som Peter Ricknagel, han har jo også meldt ind i indbakken. Han skriver for Vardag, der er de altså også på plus 10 grader. Og så melder han om, at der her i løbet af onsdag aften og torsdag morgen er kommet lidt regn. Og også han melder om sådan lidt ustabilt vejr her til morgen. Så ret stor forskel i virkeligheden på landsdelen, der ellers plejer at være sådan rimelig homogen på kryds og tværs.
1: Det kan godt være, at man skal tænke lidt taktisk i dag i forhold til, hvor man bevæger sig hen. Vi kan jo lige tage Michael Erbs i Bjerndrup. Han melder også ind her til morgen. Vi er i dag stået op til en overskyet morgen. Temperaturen ligger på 9,8 grader. Stort set vindstille.
0: Det kan være, at man skal starte østpå med jakken ja. På, og så desto længere man bevæger sig vestpå, så kan man lige så stille til jakken af.
1: Det kan godt være, det. Vi skal lave et kort.
0: Ja, vi får styr på det på den måde. Jamen, det var således vores vejrmeldere her til morgen. Endnu en gang, som altid, tak for jeres nærvær.

0: nyheder fra DR Syd.
1: I udkanten af Tjæreborg, lidt uden for Esbjerg, frygter flere lokale udsigten til et nyt industriområde tæt på deres hjem. Nu har de så fået muligheden for at gøre indsigelser. Byrådet i Esbjerg Kommune har netop sendt lokalplanen i offentlig høring. Lokalplanen vil give Esbjerg Havn mulighed for at bygge for eksempel nye lagerhaller og siluer på det område, der ligger 4 km væk fra selve havnen. Og det bekymrer Henrik Brun, der kommer til at bo 300 meter fra området.
2: I den her fase, hvor de skal bygge det hele op, der vil det jo blive et stort ragnarok det hele, og det kan de jo ikke gøre på ganske kort tid. Det er måske et år eller to, det vil stå på. Så der bliver jo, det bliver massivt anderledes at bo her, end det har været før.
1: Når bygningerne står færdige, så må de være op til 25 meter høje, og kranerne på området må rage 40 meter op i luften. Henrik Brun frygter de lysmaster, som han forventer vil lyse området op i de sene aftentimer.
2: Det vi vil opleve nu, det er jo konstant lys døgnets 24 timer, for der skal jo være oplys på sådan nogle pladser.
1: Han er også bekymret for konsekvenserne for dyrelivet i området, og han håber, at politikerne i Esbjerg Kommune vil lytte til hans høringssvar.
2: Jeg har normalt ikke fingrene så meget i sådan noget her. Jeg er bare en ganske almindelig mand, der bor tæt på, og jeg synes, det er rigtig træls, for vi har boet her over 20 år, og så vores natur, vi har åløb og sådan nogle ting, hvor der lever en masse dyr, som man normalt ikke ser, kongefugle og så videre. Og det er rigtig træls, at vi så får noget industri så tæt på.
1: Høringsperioden, der omfatter lokalplanen, slutter om 8 uger. Og den 30. september, der holder Esbjerg Kommune brugermøde på Tjæreborg Skole om havneudvidelsen. Både håndboldkvinderne fra Team Esbjerg og Sønderjyske gik videre til kvartfinalerne i pokalturneringen i aftes. I 1/8-finalen vandt Esbjerg 32-15 over Skanderborg i det østjyske, mens Sønderjyske slog Ajax 33-21 i det københavnske. Der er endnu ikke trukket lod til kvartfinalerne, da den sidste 1/8-finale kamp først spilles i aften. Holsted Tigers, de er også klar til DM-finalen i Speedway om et par uger. Der var spænding til det sidste i semifinalen i aftes, hvor det først var i allersidste heat, at Holsted sikrede sig finalepladsen med en anden plads i semifinalen. Blandt andet på bekostning af Esbjerg Vikings, der altså misser finalen. Klar til finalen i Vojens sidst i september er derfor nu Holsted, Slangerup, Fjeldsted og Sønderjylland Elite Speedway. De to sidstnævnte kvalificerede sig direkte til finalen. Sønderjylland Elite Speedway vandt grundserien, og derfor er det dem, der er værter for finalen. Vi får skydevejr og efterhånden udbredt regn og byer fra vest, temperatur mellem 13 og 16 grader og en let til frisk vind fra sydvest eller vest.
0: Du lytter
3: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Stefan Jørgensen.
4: Og efter morgens første omgang regionale nyheder, så skal vi også have et tjek på trafikken. Det er dig, der står for det, Line Pose.
5: Det er det, og der er fuldstændig tjek på morgentrafikken i det syd- og sønderjyske. Indtil videre i hvert fald forløber det fuldstændig stille og roligt, uden uheld, uden tabt gods, andet og andet, der ellers kunne genere.
0: P4
3: med dig hele vejen.

0: Oland og Son of a Gun fik du her i P4 Morgen, hvor klokken den efterhånden er blevet 23 minutter i 7. Og det betyder også, at vi skal sige godmorgen til vores værvært. Her til morgen, der er det dig, Cecilia Sand Nørholm. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Vi havde jo lige for kort tid siden snakket med vores værmelder. Der synes vi er ret interessant, at i Padborg-området bliver meldt om sådan en 7,5 grader helt ud på vestkysten ved Esbjerg, helt op til 14 grader. Altså, der er jo kun små 100 kilometer imellem de to steder i sådan en fugleflugt. Hvordan kan det være så stor temperaturforskel, Cecilie?
1: Ja, det er altså også lidt spøjst. Men det har simpelthen noget at gøre med, at her tidligt på efteråret, der er havene rundt omkring Danmark, de er stadigvæk sådan dejlig lun fra en varm sommer. Så ude langs kysterne, hvor der ligesom er stort åbent hav, jamen der holder haven faktisk lufttemperaturen oppe, hvor det sådan længere inde i landet, jamen der kan den sagtens falde et stykke ned til forskel. Så det er simpelthen derfor, at der kan være så stor forskel, selvom det virker lidt skørt.
2: Og hvis vi så skal kigge lidt frem mod torsdagen, der venter os, hvilket vejr kan vi se frem til?
1: Jamen, det bliver sådan lidt gråt i gråt, når man kigger på det. Der er nogle steder nu, hvor man godt lige sådan kan nyde en solopgang og blå himmel, men der er altså skyer på vej, og senere der er der altså også vand i de her skyer. Først i form af byer, der sådan kommer ind på vest lidt senere på morgenen, og så kommer der så senere sådan et område med lidt mere sammenhængende regn hen over eftermiddagen. Det bevæger sig sådan stille og roligt østover, så det vil sige, når først, når vi kommer ud lidt sent på aftenen, jamen, så tørrer det sådan stille og roligt op igen. Men en ret våd torsdag, så kan vi godt se frem til. Og som vi lige hørte, så er det jo lidt en kølig start nogle steder. De her 8-9 grader, det vi ligger på sådan mange steder lige nu, det kommer nok lidt højere op end det, men er man ude langs kysterne, så er det altså ikke ret meget, temperaturen stiger. Sådan 14-16 grader er nok det, vi ender på i dag.
0: Okay. Jamen, godt. Det er sådan lidt... Jamen, det er jo efteråret. Det er jo sådan, det er. Cecilie Sand Nørholm, tak for det.
1: Selv tak.

Et musikalt samarbejde mellem Madonna og Sabrina Carpenter fik du her. Det hedder Bring Your Love. Klokken den er 7:15. Og det er jo altså efterår udenfor. Det snakker vi også lige med vejrvært Cecilie Sand Nørholm om. Man

0: kan ikke undgå at bemærke det. Der har den der duft af sådan fugtig jord, og så har jeg altså også bemærket duften af søde frugter, der hænger mange steder i luften. Der ligger jo altså rundt omkring rigtig mange gode sager på jorden. Blandt andet æbler, der falder af træerne.
1: Ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at et æbletræ producerer rigtig mange æbler. Måske også flere, end vi lige kan nå at få spist. Og så sker der jo det, at mange af dem de ender med at falde ned fra træet, og så ligger de der på krasset, og de bliver sådan lidt, lidt træls og bløde og dårlige og mugne. Freja Møller Kuks, du hjælper os med den her problemstilling her til morgen.
2: Ja, det gør jeg, eller jeg håber i hvert fald, jeg gør. Jeg er taget ud i den her haveforening, Skovly hedder den, som ligger i Sønderborg, og der har jeg fået lov til at komme ind i en have, hvor jeg må sige, der står noget af et prægtigt æbletræ. Hvis jeg kigger under træet, så tror jeg, der ligger i hvert fald flere hundrede æbler, der allerede er faldet ned, og op i træet, så sidder der også flere hundrede. Og jeg må sige, jeg har allerede lige prøvesmagt en lille smule, og de smager nu. Jeg tror, de er klar til at blive høstet. Og ejeren af den her have, og træet for den sags skyld, det er dig, Birgit Højer. Du har jo det her store, flotte, flotte æbletræ i haven, og det producerer, som jeg lige har sagt, utrolig mange æbler. Altså, hvad bruger du til dem her, eller hvad bruger du de her æbler til, når de kommer?
3: Altså, jeg må indrømme, de fleste af dem får jeg lov at lægge, fordi der er enorme mængder, men ellers så er æblemos nok den favoritten. Æblemos, så ryger de på glas, og så kan de deles rundt omkring, eller spises i løbet af vinteren.
2: Nu ved jeg godt, jeg sagde, at jeg lige har taget en bid, men du har fortalt mig, at det faktisk er lidt ærgerligt over, fordi mangel på fugle har gjort, at træet det lider af orme, eller det rettere sagt, det gør æblerne. Hvad er planen for æblerne i år så?
3: Det er nok, at de fleste får lov at ligge. Nu vil rigtige havefolk jo nok sige, skynd dig at fjerne dem, fordi de der æblevikler, de fortsætter jo op i træet igen. Men der er så mange, så skidt.
2: Der er nogen, der peger på, at i år skulle være et særligt godt æbleår. Altså, der skal komme mange og flotte æbler. Hvordan er din oplevelse med det?
3: Jeg kan ikke se det på mit træ, fordi det bliver simpelthen fyldt hver eneste år. Det har det med at overdrive, men jeg tror egentlig godt på, at det lun for at kunne have givet mange æbler i år.
2: Nu, der ligger mange æbler, og du siger, at mange af dem får faktisk også lov til at blive liggende. Altså, har du overvejet at måske skaffe dig af med træet?
3: Nej, overhovedet ikke. Altså, gamle æbletræer skal man jo altså passe rigtig godt på. Der er jo sådan set meget andet liv end æblevæklerne i sådan et træ der.
2: Jeg tror, lige for god ordens skyld, så vil jeg lige bevæge mig her under træet igen. Så tager jeg lige et æble her, bare lige for at se, om jeg kunne være heldig at få et mere udenorm. Det er altså sorten Filippa, og det er bare nogle gode æbler, det må jeg sige.
0: Det er godt at høre. Godt, du undgik at få en ord med, Freja.
1: Jeg tror, det er det eneste tidspunkt i radioen, hvor det er okay at smaske.
0: Ja, det lød da virkelig også saftigt, det æble der. Det var altså haveforeningen Skovly, som Freja Møller Kuks besøgte her til morgen. Det her store æbletræ, hvor æblerne altså får lov til at ligge. Skal vi ikke lige snakke om, hvad man ellers skulle gøre med dem?
1: Jo.
0: Det er næsten synd, at de bare ligger der.
1: Ja, det er ærgerligt. Det skal de ikke.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken

0: Hukrum, forfra sårbar, klokken er 7:05, og vi var jo lige før på besøg i Haveforeningen Skovly. Der snakkede vi med Birgit, der har et kæmpestort æbletræ. Så stort, så hun faktisk ikke kan overskue, hvad hun skal gøre med alle æblerne. Mm. Og det tænker vi, at det kan hun umuligt være den eneste, der har det på den måde, at når der kommer alt det her nedfaldende frugt, som der gør i efteråret, hvad gør man så med det hele?
1: Ja, det er ærgerligt, det ender på græsset, og enten bliver spist af nogle fugle eller rotter, eller bare ligger mugner. Ja, gider vi ikke.
0: Det er simpelthen for ærgerligt. Så derfor tænker vi, at vi måske i fællesskab kan skabe en lille inspirationsbank til hinanden. Hvad skal vi gøre med alt det her frugt, uanset om det er æbler, pærer, blommer, eller hvad det er, man har i haven, så tænker vi at dele nogle gode tricks til at få brugt det hele, fordi det er da for åndssvagt, det går til spild.
1: Det kunne være en opskrift. Man kan sende en sms til 1212 syd mellemrum, og dit gode råd til, hvordan din frugt ikke ender i græsset.
0: Ja, hvad gør du med alt det her nedfaldende frugt? Det vil vi altså meget gerne høre her til morgen. Send en besked afsted, som sagt, til 1212, eller send en mail til morgensnabelag.dr.dk. Om 4 minutter får du en radioavis.

0: Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres senere i dag. EU Kids Act hedder forslaget, som skal stramme kravene til tech-giganterne, så det er dem, der skal bevise, at det indhold, de præsenterer for børnene, ikke er skadeligt eller vanedannende. Ifølge Mikkel Flyverbom, som er professor i digitale forandringer på CBS, så vil der være tale om en historisk ændring, hvis lovforslaget bliver stemt igennem.
1: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
0: DR har fået adgang til et udkast til lovforslaget. Her fremgår det, at der også vil blive lagt op til, at børn under 13 år slet ikke skal have adgang til sociale medier, og at ældre børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og det er mange forskellige tjenester, der skal leve op til de her nye krav, hvis forslaget bliver vedtaget, fortæller Sørine Vest Rasmussen, der er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår.
2: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
0: Uskyldige billeder fra sociale medier bliver med kunstig intelligens lavet om til seksualiserede videoer, der så optræder i annoncer på Facebook og Instagram. Og det er sket uden samtykke, fortæller seks kvinder, DR har været i kontakt med. En af dem er 24-årige svenske Filippa, som vi har anonymiseret af hensyn til hendes privatliv. Et billede af hende er med kunstig intelligens lavet om til en såkaldt deepfake-video, der fremstår pornografisk. Videoen bliver så brugt i 94 annoncer for såkaldte nudity-apps, som netop gør det muligt for brugere at lave deres egne deepfake-videoer. Annoncerne er blevet set af mindst 12.000 brugere på Facebook og Instagram.
3: Det er så konstigt at se en video på sig selv.
0: Det er så mærkeligt at se en video af sig selv, hvor man gør ting, man aldrig ville gøre. Det er min krop og mit ansigt, men det er ikke mig, der har gjort det her. Jeg har ikke godkendt det her. Det er så sygt, lyder det fra Filippa. 24-årige Filippa har anmeldt sin oplevelse til det svenske politi.
3: Jeg ikke vil, at det skal hende flere. Det er ansigter.
0: Jeg vil ikke have, at det skal ske for andre. Det er ansigter, der tilhører rigtige mennesker, kendte personer, privatpersoner, som har liv, som ikke har godkendt det her eller ønsket det her, siger Filippa. I en mail til DR, der skriver Meta, at det overvejende flertal af deres annoncer, DR har undersøgt, er inaktive eller fjernet fra deres systemer. Vi tolererer ikke nudity-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre, skriver altså Meta. Flyvebasen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland har stået tom og lukket siden april sidste år. Men i den her uge har den haft besøg af en gruppe amerikanske soldater. DR's optagelser fra bygden viser, at gruppen opmåler og kortlægger landingsbanen samt mulige militære basefaciliteter. Og Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, betyder det så, at det vi ser, det er amerikanske planer om baser i Grønland nu er kommet tættere på?
4: Ja, det her, det kan være et udtryk for, at den amerikanske interesse i hvert fald er blevet mere konkret. Vi ved, at de tidligere har været nede og besigtige området, og det har svaret til, hvis man skulle købe et hus, at nu har man altså sendt den byggesagkyndige ind for at se, at der ikke er skimmelsvamp bag vasken og alt sådan noget her. Så det her, det er et udtryk for, at man fra amerikansk side er villig til at måske at gå et skridt videre hen imod og underskrive en endelig købsaftale.
0: Og det amerikanske forsvar bekræfter jo faktisk overfor DR, at specialisterne laver tekniske undersøgelser af blandt andet landingsbanen. Men de svarer så ikke på, om det er forberedelse til at bruge lufthavnen som en base. Hvorfor svarer de ikke mere tydeligt på det?
4: Der er store ting på spil her, at det her kan jo udspringe af den arbejdsgruppe på højt niveau, som blev nedsat, da krisen var på sit højeste. Så før man ligesom er færdig med at forhandle og få tingene helt på plads, ja, så vil man give sådan nogle svar, som kan tolkes både den ene og den anden retning, men som ikke udelukker noget som helst.
0: Lød det her fra Mads Korsager. I de østlige egne først lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, men ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn eller byer, der kommer ind fra vest. 13-17 grader og så en let til frisk vind fra sydvest.
5: Du lytter til P4.

0: 709 P4-trafik, som kan melde om morgentrafik, som stadig er ganske stille og roligt, dog tiltagende, men ikke kø nogen steder endnu i hvert fald.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Stefan Jørgensen.
3: Og hvor klokken er blevet lidt over 7, Stefan, det er blevet efterår.
4: Det er det i den grad.
3: Og det betyder jo også, at der er mange frugter på træerne, som begynder at falde ned på græsset.
4: Det kan jeg også bekræfte. Jeg har et æbletræ hjemme i haven. Jeg synes ikke, jeg laver andet end at gå og fjerne æbler. Og vi har måske 40 æbler stående på køkkenbordet aktuelt. Vi har været i gang med at lave mos. Vi har foræret æbler væk til familie og venner. Vi har bagt af det. Vi har også puttet det med i madpakker og spist af det, så vi nærmest selv bliver til æbler efterhånden. Jeg ved ikke længere, hvad jeg skal gøre med alle de æbler.
3: Jeg må bare sige, at jeg forstår, og jeg lytter til din problemstilling. Men jeg må også sige, som en, der skal ned i turmarkedet og købe den, det lyder som et luksusproblem.
4: Det er lidt et luksusproblem. Det er der ikke nogen tvivl om.
3: Men altså,
4: og det er heller ikke det største problem i verden. Det er vi også helt enige om. Men derfor tænker jeg alligevel, at jeg tror, der er mange, der kan relatere til det.
3: Ja, det er jo madspild, når de ender på græsset, og det kan vi ikke lide.
4: Det er da for ærgerligt. Derfor der søger vi altså inspiration her til morgen til, hvad man kan gøre med det nedfaldende frugt. Uanset om det er æbler, pære, blommer eller noget helt fjerde, så tænker vi, at vi kunne inspirere hinanden til at få brugt det her, så det ikke bare bliver til spild eller til rotteføde.
3: Ja, så vi også ikke risikerer, at du ender med at blive et æble.
4: Ja, det kan vi heller ikke.
3: Det kan vi ikke have. Så endelig send ind, så vi kan hjælpe hinanden, og så Stefan ikke bliver til et æble derhjemme.
4: Hvis du har en god løsning på, hvad man kan lave med alt det her nedfaldende frugt, så vil vi altså meget gerne høre fra dig. Hvad gør du selv med det, du har derhjemme? Det er 12.12. Du sender din besked afsted til startlig besked med syd og et mellemrum, eller send os en mail.
3: Det gør du på morgensnabla.dr.dk, så tjekker vi indbakken med det vunds.
4: Og mens du får skrevet til os med, hvad du plejer at gøre med alt det der frugt og grønt, så hører vi musik her fra Temper City. Det her nummer, det hedder Self-Aware.

0: Hvad er dit bedste råd til at undgå, at frugten i din have ender i græsset og bare bliver spist af fugle eller rotter? Det vil vi gerne høre her til morgen i håbet om, at vi kan inspirere hinanden til at undgå, at det bare bliver til spild. Det er altså en sms, du skal sende afsted til 12.12, start beskeden med syd og et mellemrum. Så kigger vi indbakken om lidt, fordi nu skal vi altså lige i stedet for til en anden historie.
1: Det her er P4 Morgen. Med Cecilie Sækker og Stefan Jørgensen.
2: En ny havneudvidelse af Esbjerg Havn ser ud til at være på vej. Der er bare lige den detalje, at området kommer til at ligge 4 km fra havnen. Den skal nemlig ligge i udkanten af Tjæreborg, hvor der tidligere er fundet den her sjældne og truede strandtusse. Og det kan jo så være en ulempe. Men så kan man så vente om at sige, men det er også i det her område, at befolkningen i årevis har været plaget af natlige mølletransporter. Og det problem, altså med mølletransporterne, det kan så blive løst med et nyt havneafsnit. Nu skal vi så derud til dig, Bo Bæksgaard.
3: Ja, vi er på Krogsgårdsvej, for det er det, vi taler om. Jeg er gået op af en stikning i starten af vejen her, hvor det egentlig er meget præget af natur, men herover 300 meter herfra, kan vi se asfalten fra den rute, som har båret tons tunge mølletransporter tæt op af husene. Der er også vandområder, vådområder herude, og blandt andet, ja, nævnt en strandtusse. Jeg er sammen med dig, Henrik Bruun. Du bor lige op og ned af det.
4: Ja, det gør jeg.
3: Og vi står altså her med en lokalplan på 709 sider.
4: Ja.
3: Og jeg ved, at du også er bekymret for strandtusen, men Hvis vi lige lader den kvæk for sig, så spørger jeg, hvad med dig selv? Hvad får det her betydning for dig?
4: Jamen, vi bor jo så tæt på området. Vi kan nærmest se over til området, når det bliver etableret. Vi vil blive bagt i lys dag og nat. Vi vil kunne få en masse støj indover. Der vil en masse støj og støvgener. Hele anlægsfasen, den vil påvirke vores hverdag, og den vil sikkert stå på i nogle år. Trafikken er massiv i forvejen herude, imellem Ribe og Esbjerg. Det vi så forstår, det er, at der kommer yderligere 2200 trafikale, altså køretøjer, der skal ind og ud af området dagligt. Det vil sige, at hver 30. sekund skal der en bil ind og ud. Oven i det har vi så også tungtransporterne, de her sværtransporter fra.
3: Så du lyder ikke optimistisk for dit naboskab til sådan en tørhavn, som det bliver kaldt. Men det her er jo også i papirerne betinget, at havnen så vil sørge for at få lavet en anden vejrute til de her tunge mølletransporter, som har plaget i hvert fald nogle af dine naboer længere nede af vejen. Du ligger lidt mere hyt her. Hvordan laver du den afvækning?
4: Jamen altså, det der er kernen i det, som jeg ser det, det er egentlig den her jernbanebro. Alting skal over jernbanebroen. Og det vil sige, vi samles jo et sted alligevel, uanset hvilken rute de laver. Og jeg synes, det er helt på sin plads, de laver en anden rute forbi husene. Sådan at husene ikke bliver så, kan man sige, udsat for transporterne om natten. Der er rigtig meget nattransport med lys og blink og alt muligt andet. Det generer rigtig mange mennesker søvn, og de er bange for, hvis der er noget, der falder af.
3: Så det er sådan set godt nok, at det kommer. Men ja. Hvad er du egentlig mest bekymret for dit eget lille matrikel her i smørhullet blandt alle træerne?
4: Jamen altså, jeg er mest bekymret for, jeg ved, der skal laves et CO2-oplager herude, og der er jeg mest bekymret for, at der kan ske noget skade på det. Også fordi vi er jo faktisk en NATO-havn, så det ville være et yndet mål for andre, der ikke kan komme med venlig sind. Og så er jeg bekymret for, om vi en dag kan sælge vores hus, når vi skal sælge det, fordi vi netop sælger det nærmest lige op af en industrigrund.
3: Så det handler også om kroner og øre og værditab?
4: Ja, det gør det også. Det er også en vigtig.
3: Lige her til sidst, altså jeg ved, at ud over de 709 siders lokalplan, der nu er 8 uger til at forholde sig til, så har du også været inde og dybt nede i aktindsigter, og jeg skal komme efter dig. Lige her til sidst, altså hvad håber du at få ud af det høringssvar, som jeg fornemmer på dig, at de ikke slipper for?
4: Jeg håber, vi får en meget mere klar tilkendegivelse af, hvad er det, man vil med området, hvad er det, kommunen får lov til, og lave en mere tydelig plan, så vi som borgere forstår, hvad er det egentlig, man vil bygge på området, og i hvilket tempo, og måske faktisk starte med små bidder, og så se hen ad vejen, om det stadigvæk virker, inden man bare går totalt i det.
2: Så lød det altså fra Henrik Bruun til Bo Bæksgaard, altså en af dem, som kan komme til at bo tæt op af den her havneudvidelse. Og formand for Plan By- og Lokalsamfundsudvalget, Kurt Bjergum fra Venstre, han håber, at der er så mange som overhovedet muligt, som vil afgive et høringssvar. Og så lover han altså, at han vil tage det alvorligt. Kommer der noget frem, som vi ikke har undersøgt ordentligt, så bliver der kigget på det en gang til. Det siger han til DR.
0: Ja. Der kigger vi på musik fra Shirley og Jonas Winge Leisner. Don't Look for Love hedder det her nummer.

0: fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Uro med Nirvana. Klokken er 25 minutter over 7.
1: Hvor vi jo er i gang med at samle ind til vores inspirationsbank for, hvordan vi undgår, at vores frugt det ender på græsset og bliver spist af fugle og rotter, men i stedet, at vi bruger det til noget.
0: Ja, præcis. Vi får noget ud af det.
1: Vi får noget. Og Kenneth, han får noget af det. Han skriver, godmorgen, vi har naboer, der samler sammen og stiller ud til vejen. Så kan dem, der går forbi, få sig et æble. Det er noget, jeg hylder.
0: Det er jo et meget godt trick. Så kan man lige tage gratis æble med på vejen.
1: Yeah.
0: Det er da god nabostil.
1: Så får de ligesom afsat æblerne, og alle andre også glade. Han skriver så også, det holder jeg meget af, vi har en hund, der selv plukker vores æbler og pærer og spiser dem. Træerne er ikke så høje, så hun kan nå en del af det fra jorden. Hun hopper også selv op i jordbærbedet og spiser jordbær, når der er sæson for det.
0: Jamen, det er jo på sin vis praktisk nok, at der bliver spist af det der frugt og grønt, man måske ikke lige selv får spist det hele af. Men på den anden side, ej, jeg vil også være ærgerlig, hvis hun spiste alle jordbærene.
1: Jamen, bare der bliver ludet lidt ud i det.
0: Ja, det kan man sige, at hunden ikke er for sulten trods alt. Ja. Jamen, afskaffe sig en hund, det er modtaget som inspiration i Inspirationsbanken. Vi vil altså meget gerne have inspiration her til morgen til, hvad man gør med alt det der overskudsfrugt, som en del af os i hvert fald har i vores haver. Hvad gør du med det? Send os en sms, send den afsted til 1212, start beskeden med syd og et mellemrum, eller send os en mail, morgensnabelag.dr.dk. Så kigger vi altså nærmere på det på den anden side af de regionale nyheder.

0: Steffen Brandt og TV2 fik du her på For dig kunne jeg gøre alting. For eksempel, så kunne jeg jo sørge for, at der kommer regionale nyheder i din radio. Det er faktisk det næste, der er på programmet. Og på den anden side af det, så kigger vi altså, hvad vi gør med alt det her nedfaldsfrugt, som vi snakkede om før. Klokken, den er 7:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Beboerne omkring Tjæreborg har i årvis været plaget af tons tunge natlige vindmølletransporter. Og nu får beboerne måske også udsigt til 40 meter høje kraner, produktionshaller og siloer. I hvert fald hvis Esbjerg Kommunes byråd godkender den lokalplan, der netop er sendt i høring. Martin Østergaard Olsen, der er næstformand for Sneum Tjæreborg Lokalråd, mærker en stigende bekymring over for projektet. I går, da lokalplanen blev sendt i høring, modtog han flere henvendelser på Messenger fra folk i Tjæreborg, som han ikke kender personligt. Og derfor har han den her opfordring til politikerne.
3: Jeg håber jo helt klart, at politikerne vil læse alle høringssvar og være modtagelige for de bekymringer, som folk kommer til at stille i høringssvarene.
2: Lokalrådets næstformand Martin Østergaard Olsen frygter, at høringssvarene kommer til at være et spil for galleriet. Men den bekymring maner Dansk Folkepartis gruppeformand i byrådet, Mads Engelund Larsen, til jorden.
4: I Dansk Folkeparti der har vi stemt for at sende det i høring. Det betyder på ingen måde, at vi har stemt for det endelige projekt. Og vi kommer også til at lytte til høringssvarene, når vi træffer den endelige beslutning.
2: Og høringsperioden den var i 8 uger. Den 30. september, da der borgermøde på Tjæreborg Skole, hvor man kan høre mere om havneudvidelsen. Natur og biodiversitet, ja det skal vi have mere af. Derfor er alle projekter, der kan hjælpe naturen, vigtige. I Banedanmark tænkte de derfor naturen ind, da de opgraderede jernbanen mellem Padborg og Fredericia for 2 år siden. Og det virker, kan de se nu. Vi er vildt glade for at se, at det gør en forskel lokalt, siger Sigrid Kilstrøf Lilsø, der er fagansvarlig for biodiversitet hos Banedanmark. Konkret, der har Banedanmark på mere end 30 steder på strækningen langs jernbanen mellem Padborg og Fredericia skrabet det øverste 15 cm lag jord af og vegetationen. Og det har blandt andet betydet, at der er blottet jord, og her kan bier og andre insekter grave sig ind og så bygge sig et hjem. Og nu har undersøgelserne så vist, at i 3 ud af 4 af jordskrabene, der har det tilføjet områder biodiversitet, enten i form af nye planter eller insekter. Skuffelse, det var, hvad der fyldte hos sønderjyske fodboldcheftræner Fatah Atamana efter nederlaget i pokalturneringen i aftens. Sønderjyske tabte 3-1 til AB, der ligger i bunden af første division. Cheftræneren var blandt andet skuffet over indstillingen. Det udtryk, vi kom med i dag, det var under vores standard, som han siger til klubbens hjemmeside. Og han konkluderer, at holdet taber kampen på vilje. Vi får skyet vejr og efterhånden udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur mellem 13 og 16 grader og en let til frisk vind fra sydvest eller vest.
1: Du lytter
5: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Stefan Jørgensen.
0: Og fra de regionale nyheder skal vi ud i trafikken med dig, Line Porse.
6: P4 Trafik, E20 Esbjerg Motorvejen fra Esbjerg mod Kolding. Her har vi noget tabt godsdel, forlyder det skulle være en tabt mælkekasse. Det ligger i hvert fald mellem 76 Esbjerg Ø og 75 Esbjerg Nord. Og sidste melding lød på, at det tabte gods. Mælkekassen lå i det venstre spor, men hver for en sikkerheds skyld opmærksom i begge spor, hvis nu den bliver skubbet rundt. I resten af det syd- og sønderjyske stille og roligt begyndende tæt morgentrafik, blandt andet på motorvejen forbi Kolding i begge retninger.

0: Burhan G. og din for evigt. Vi har spurgt her til morgen, hvad er de bedste råd til at undgå, at frugten i haven ender i græsset og bliver spist af enten fugle, orme, rotter eller noget helt fjerde. Det har vi, fordi at det jo er efterårssæson. En sæson, hvor det er, det vælter ned af træerne med diverse frugter. Og jeg tror, der er mange af os, der måske godt kan blive lidt overvældet af alt det frugt.
1: Ja, og jeg har faktisk fundet de bedst mulige frem, som kan komme med godt råd, Stefan. Det er nemlig Preben og Trine fra Toflund. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det specielle ved jeres situation er jo, at I jo faktisk helt frivilligt går ned til den lokale plantage og henter æbler. 100 kilo, tror jeg, du fik sagt, Trine.
2: Ja, det er det.
1: Hvad Hold bruger op. I alle de her æbler til?
2: Jamen, jeg bager og laver æblesilé og pandekoger og sådan nogen. Og så har jeg en saftkoger, som kører troligt hvert år.
0: Og man bliver aldrig træt af æbler.
2: For jeg får saftfrost ned, ja. Så jeg kan lave, så har jeg saft til æblesæ i løbet af året.
0: Men alligevel 100 kilo. I bliver aldrig træt af æbler.
3: Nej. Vi får jo gerne æblegrød næsten hver dag. Det var mig til middag.
0: Ja, så ryger jeg lige en portion æblegrød ned. Jamen, det er da skønt. Hvad er favoritten? Altså, hvad er den bedste æbleopskrift, I kan komme op med, eller bedste brug af æbler?
3: Det er nok æblegelé.
0: Ja. Hvorfor er det så godt, Preben?
3: Jamen, det smager da godt over et stykke brød, eller et stykke fransk brød om morgenen, eller om eftermiddagen til kaffe.
1: Og så det er sådan lidt en dessertting. Jeg troede næsten også, at æblegelé var noget, man putte ovenpå pålæg. Kan man også det, Preben?
2: Det kommer man jo ovenpå. Du kommer ovenpå rugbrød, eller med et stykke ost på. Og,
0: okay.
2: Eller hvis du har en æblegrød med flødeskum, så kan du lige komme en lille klat æblegelé ovenpå. Det smager kanon.
1: Ej, det lyder virkelig dejligt. Jeg kan jo lige tilføje til jer, at jeg nogle gange putter æble

0: Moin, jeg kan anbefale, at I samler æblerne og afleverer dem hos et mosteri, så de kan blive til æblemost. Sådan lyder en besked, vi har fået fra Finn fra Aabenraa. Og det er der faktisk flere, der skriver i indbakken, det der med at bruge det nedfaldende frugt til at lave most ud af. Lidt tilsvarende skriver Lars fra Sønderborg, man kan jo aflevere sine æbler hos Rysminde Mosteri og få most med hjem, bare for at tage et af de mosterier, hvor det kan foregå på. Og meget apropos det, så er du fra Møller Crooks faktisk netop nu på besøg på Rysminde Mosteri.
1: Jamen det er jeg. Vi er netop ankommet og står her ved Rysminde Mosteri og kigger ned i nogle kæmpe, jeg ved ikke engang, hvad man skal kalde det, sådan nogle containeragtige lignende ting, hvor der er fyldt med æbler. Og i samme ombæring, så møder jeg lige dig, Jens August Carlsson. Du er kommet her for at aflevere 43 kilo æbler, som du har fundet i din svigerforældres have i Asfaldskov. Ja. Prøv lige at fortælle, hvorfor kører du dine æbler til most?
2: Jamen altså, vi bruger dem jo, vi bruger ikke lige de her æbler selv, det er jo nedfaldsæbler. Vi har rigeligt selv derhjemme i almindelige plukæbler, som vi også har samlet ind, og der er altså lige så mange. Men de her, de ligger jo bare på jorden, og de er gode nok. Jeg kunne egentlig tage et og spise det nu, hvis jeg vil. Men det gør ikke noget, at hvis man kommer herud, og de har fået et lille støde i faldet, så bruger Mads dem jo til at moste dem herude alligevel. Så vi samler dem.
1: Og du fortæller mig, at du faktisk har gjort det, siden du var barn, for du er herfra i området Asfaldskov, nemlig på Als. Hvad giver det ligesom dig at på den måde bruge æbler, som jo ellers bare måske vil ligge og rådne i græsset, ikke?
2: Altså, man føler, at man giver noget til lokalsamfundet her. Nu kender man også Mads, mostmanden her, ret godt efterhånden igennem alle årene, og jeg synes også bare, at at kunne give noget både til ham, og også, så får man selvfølgelig rabat. Det er ikke primær grund til, at jeg kommer, men man ved, at det bliver brugt til noget, og det lægger jo alligevel vejen for havetraktoren og alt muligt, så det er bare fedt.
1: Og smager det så bedre, end hvis du gik ind i supermarkedet og hævde et eller andet ned ad hylderne?
2: Fuldstændig, helt klart. Bortset fra, at han selvfølgelig også sælger i de lokale supermarkeder.
0: Ja, sådan lød det altså fra Rysminde Mosteri, hvor vi vender tilbage lidt senere på morgenen også. Det var jo en måde, man kunne bruge
3: nedfaldsæblerne på. Most.
0: En god most, det kan noget. Har du et andet bud på, hvad man kunne bruge alle de her nedfaldsfrugter til, så er du altså også meget velkommen i indbakken. Det er som sagt mange gange her til morgenen. 12.12, du sender en besked afsted til at starte beskeden med syd og et mellemrum.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Hvordan bruger man bedst nedfaldsfrugterne? Det prøver vi at blive klogere på her til morgen ved hjælp af lytterne.
1: Ja, vi har fået mange gode bud på, hvordan man kan omsætte det til lækre toppings eller retter. Jeg synes, Pia Kornbæk, hun kommer med en sjov besked, som er lidt noget andet. Hun skriver, lige nu står jeg og ser på tre rådyr, spiser de æbler, der er faldet ned i haven. Det er da ok udnyttelse.
0: Det er da så ok udnyttelse. Det er i hvert fald fuldstændig live. Sådan er virkeligheden rundt omkring i de små haver også her til morgen. Jesper, han byder ind med en idé også. Inspireret af vikingerne. Han skriver, at vikingerne skar og tørrede frugterne i skiver til vinteren, kogte dem med i kød og kornret over bålet, eller brugte dem i brygning. Så det er jo en hel masse steder, man kan bruge det i maden. Men hvorfor begrænse sig til maden? Man kunne jo også putte det i de våde varer. Godmorgen, Inga.
2: Godmorgen.
0: Hvad er det, du bruger dine blommer til, hvis du har for mange af dem?
2: Jeg laver snaps.
0: Du laver snaps? Hvordan gør man det? Ja.
2: Jamen altså, man stener blommer ud og lægger dem i et syltetøjsglas, og så hælder man for eksempel sukker og kanel og så vodka. Og så står den og trækker i 3 måneder, og så har man den lækreste snaps.
0: Jamen, er det lækkert, Inga? Hånden på hjertet.
2: Det er virkelig lækkert. Jeg er meget berømt for min blommesnaps. Folk, de er vilde med den, og den virker ligesom en likøj, så man skal passe lidt på, for det er trods alt spiritus.
0: Der er lidt vold i, ja.
1: Inga, min mormor, hun er kendt for at lave en rigtig stærk solbærsnaps. Ja. Er det bedre eller dårligere end blommesnaps?
2: Jeg synes, at blommesnaps er bedre. Jeg har prøvet med solbærsnaps også. Den kan jeg ikke rigtig få til at lykkes. Men sådan, altså, det skal det jo nok være andre, der kan, og den skal nok være god også. Jeg laver også en blommesnaps med stjernearnis og vanilje, og den er også rigtig god.
1: Okay. Det lyder lidt julet.
2: Ja.
0: Jamen, prøv at høre, så lærte vi også om Ingas verdensberømte blommesnaps.
2: Og man kan også bruge æbler til snaps. Okay. For eksempel, hvis man har paradisæbler, så kunne man for eksempel putte lidt timian i.
0: Lækkert. Ja. Jamen, prøv at høre. Tusind tak for tipsene, Inga.
2: Ja, velbekomme.
0: Og kan du have en god dag?
2: Ja, tak lige mod.
0: Og pas på med snapsen.

0: Huey Lewis and the News, The Power of Love, fik du her i P4 Morgen, hvor vi nærmer os en radioavis.
1: Ja, hvor det blandt andet skal handle om, at EU i dag vil prøve at skrive historie med et nyt EU-forslag. Det er lige om 2 minutters tid.
0: Og lige på den anden side er Lea Eibjørk og Augusta Schackinger, den her single, der hedder 100 år.

0: lægger i dag op til at skrive historie og bremse det vilde vesten på de sociale medier. EU vil nemlig lukke ned for børns adgang til spil og sociale medier om natten. Det viser udkastet til et lovforslag, som EU-kommissionen vil præsentere senere i dag. Forslaget hedder EU Kids Act, og formålet er at begrænse, hvor meget digitale platforme skal kunne påvirke børn og unges liv. Derfor lægger EU blandt andet op til, at platforme som TikTok og Facebook skal tvinges til at lukke børn under 15 ude om natten. Og ifølge Sørine Vest Rasmussen, som er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår, så har EU-kravene potentiale til at ændre internettet markant.
1: Det mest interessante er, at vi kommer til at se et internet før, som vi kender det i dag, før den her forordning. Og hvis den træder i kraft, som mange af de ting, der er i det her lovforslag, så vil der simpelthen være et internet efter. Og det vil være et meget mere sikkert internet.
0: Lovforslaget lægger også op til, at børn under 13 overhovedet ikke skal have adgang til sociale medier. Og at nogle platforme skal forbydes at sende pushbeskeder om natten og i skoletiden. Digitaliseringsminister Christina Egelund er stor fan af forslaget.
2: Det er jeg meget, meget glad for. I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok overfor tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom fra dem med enormt skadelige fællesskaber, i hvert fald noget af det. Så en glædens dag at se med danske øjne.
0: Lyder der altså her fra digitaliseringsminister Christina Egelund. Spekulationerne om amerikanernes interesse i at være mere til stede i Grønland er igen blusset op. Det sker efter, at en gruppe amerikanske soldater troppede op i lufthavnen i bygden Narsarsuaq, der ellers har stået lukket siden sidste år. DR's optagelser viser gruppen opmåle og kortlægge landingsbanen samt andre mulige militære basefaciliteter. Så det tyder altså meget på, at USA går klar til at flytte ind i den tomme lufthavn, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det har svaret til, hvis man skulle købe et hus, at nu har man altså sendt den byggesagkyndige ind for at se, at der ikke er skimmelsvampe bag vasken og alt sådan noget her. Så det her, det er et udtryk for, at man fra amerikansk side er villige til at måske at gå et skridt videre hen imod og underskrive en endelig købsaftale.
0: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet. Men det amerikanske forsvar svarer til gengæld ikke på, om det også er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq, siger Mads Korsager.
3: Det her kan jo udspringe af den her arbejdsgruppe på højt niveau, som blev nedsat, da krisen var på sit højeste. Så før man ligesom er færdig med at forhandle og få tingene helt på plads, ja, så vil man give sådan nogle svar, som kan tolkes både den ene og den anden retning, men som ikke udelukker noget som helst.
0: Selvom intet altså er sikkert, så vækker den nye amerikanske tilstedeværelse i Narsarsuaq ikke ligefrem begejstring hos Kunok Grønvold, der bor der.
4: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump han presser på og får sin vilje og får en del af i hvert fald sydregionen Narsarsuaq.
0: Og vi bliver ved USA, for USA's præsident Donald Trump raser efter, at den amerikanske centralbank i går aftes hævede renten med 0,25 procentpoint, så renten nu er på 3,75-4%. Rentestigningen skal lægge en dæmper på inflationen, som er steget støt gennem året, blandt andet på grund af høje oliepriser. Men der er ingen grund til at hæve renterne, tværtimod lyder det fra Donald Trump.
5: We should have the lowest interest rate anywhere in the world, because we're the best credit.
0: Vi burde have den laveste rente i hele verden, fordi vi har den bedste kreditværdighed, siger han altså her. Centralbanken har en målsætning om, at inflationen skal være 2%, men i august var de årlige prisstigninger oppe på 3,4%, blandt andet på grund af de meget høje brændstofpriser, som følger af krigen i Mellemøsten. Og derfor var centralbanken nødt til at gribe ind, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
6: Det var en enig centralbank, som stemte for, at man skulle forhøje renten, fordi man har en målsætning om at skulle have styr på inflationen.
0: Og rentestigningen er skidt nyt for Donald Trump frem mod det amerikanske midtvejsvalg den 3. november i år, siger Kim Bildsøe Lassen.
6: Det her gør det jo dyrere at være amerikaner. Og når nu man skal til midtvejsvalg 3. november om ikke engang 2 måneder, der vil der være mange amerikanere, som i hvert fald spørger sig selv, er det blevet billigere at være amerikaner, sådan som vi blev lovet af præsidenten, eller skal vi med vores stemme straffe ham den 3. november?
0: I øst først lidt eller nogen sol, ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn og byer. 13-17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
7: Det her er P4. med dig hele vejen.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, de er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

giftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Cecilie Sækker og Stefan Jørgensen.
1: Sensommeren er over os. Det betyder frugt i lange baner. Havernes frugttribuner. Men hvad skal man stille op med al den frugt? Det er, hvad vi her til morgen undersøger. Og vi har været rigtig godt hjulpet på vej af vores lyttere. Det væltede med inspiration til, hvad man kan gøre med pærer, æbler, blommer, hvad man har i haven.
2: Ja, både det spiselige, men også noget, du kan drikke. Snaps.
1: Ja, vi snakkede jo med Inga, der havde lavet blommesnaps, og sagde, at det var altså bare lige sagen.
2: Og du kan også bruge dine æbler til det, fik hun tilføjet. Det synes jeg er godt.
1: Ja.
2: En andet bud er Ulla, som skriver, giv det til plejehjemmene. Det vil de sikkert blive glade for.
1: Ja, det tror jeg faktisk også. Jeg har en bedstemor, der bor på plejehjem, og den nævnte de faktisk for mig, at de ville blive glade for at få en... En æbledonation, det lyder meget fornemt, når jeg siger det på den måde, men de kunne godt tænke sig nogle æbler, fordi så kan de jo bage af dem og lave hyggelige ting ned på plejehjemmet.
2: Det er en god idé. Man kan jo brede den ud til alle mulige andre institutioner også.
1: Ja.
2: I tager en kurv og så underarmer ned i den lokale et eller andet institution.
1: Tusind tak for jeres mange beskeder og meget inspiration, vi har fået delt her til morgen. Vi er ikke helt færdige med at få inspiration, fordi en af de ting, der er kommet allerflest beskeder om, det er det der med at køre æbler til mosteri. Og netop et mosteri skal vi på besøg på om et øjeblik. Det er vores kollega fra Møller Crooks, som er kørt til Rysminde Mosteri. Men inden vi når så langt, så skal vi have musik fra Søren Topgaard Lund. Det her, det er Festen Stopper Aldrig.

0: Han synger altså bare godt, Søren Torpegaard Lund. Det her, det var Festen stopper aldrig. Klokken, den er 13 minutter over 8.
1: Og det stopper, frugten stopper heller aldrig. Skal jeg til at lave en flot overgang?
0: Ja, meget apropos overgang. Ja, det er smukt, Cecilie.
1: Tak skal du have. Det er jo noget, vi her til morgen undersøger, hvordan Søren får vi brugt alt det frugt, som ikke skal ende nede på græsset til rotter og fugle.
0: Nej.
1: Trods alt. Og det har blandt andet vores kollega Freja Møller Crooks undersøgt. Du har måske stået en af mulighederne op.
2: Ja, fordi nu er jeg hoppet ind i det, der er lager og butik her ved, Rysminde Mosteri her i Mindebjerg. Og omkring mig så står der altså pallevis og kassevis af den æblemost, som de producerer her. Og det, der er med den æblemost, det er jo, at man som lokal og privat kan komme og aflevere de æbler, som man nu engang har i haven, og så får man noget most til gengæld. Og du, Mads Hansen, det er dig, der ligesom har biksen her. Hvordan kan det være, at I får æbler fra private haver?
3: Jamen, det har vi jo altid gjort her i Mosteri. Altså, for 30 år siden, der fik vi jo alle, altså hele vores produktion var bygget op på privatfolk, der kom med deres æbler. Vi fik knap så mange ved privat med, fordi der er blevet færre æbletræer, der er blevet der er landbrugsejendom, hvor de store frugthaver de var, som er blevet nedlagt, og de er der jo ikke mere. Men altså, jeg holder jo ved, at folk kan komme med deres æble, fordi de har jo stadigvæk mange af de her gamle sorter, som smager rigtig godt.
2: Ja, fordi hvad gør det ved en æblemost? Nu siger du, at I får mere og mere ikke privat, og engang var det 100% privat. Altså, hvad er forskellen så, når man får, drikker mosten?
3: Jamen altså, man kan sige, at de sidste 20 år er mosten bare blevet lidt søger. Fordi jeg er nødt til at købe en del plantageæble, og det er jo spiseæble alt sammen. Og de er jo generelt søge og fine at spise, og store og flotte. Men hvis vi nu blander mange af de her syrlige æble, som steg rundt i privathaver, og mange af dem er jo plantet, fordi de var jo gode til madlavning og så videre. Og det giver den her syre, blandet med de søde most. Det gør nok godt for most, synes jeg i hvert fald.
2: Nu har vi jo her til morgen, så har vi snakket om, altså det er jo nedfaldsfrugt, ikke? Og vi har også været ude i en have tidligere, og hun havde problemer med orm. Så jeg tænker, hvis man nu kommer som privat og har en masse æbler fra haven med, skal man ligesom være bekymret for, om de er gode nok?
3: Nej, det skal du som ikke. Altså, de må bare ikke have rødplatter og være rødne og sådan noget. Det kan vi ikke bruge til noget. Men altså, nedfaldsæble, der har en støvplat, det gør ingenting, fordi de bliver presset i løbet af en dag eller to. Så det kan de sagt holde til. Det er ingen problem. Og det er jo også en del af det, at kan man sige, den frugt, som falder ned over græsplænen, kan bruges, fordi den vil jo ellers bare gå tabt, fordi når har de fået støvplads, så rådner de hurtigt, og så er de jo ikke til noget værd.
2: Nu bevæger os lige ind, hvor mosten rent faktisk laves, og jeg ved, at lige ude foran, der står der en masse æbler. Der er faktisk til 4.500 til 5.000 liter, og vi har forstyrret din mosning her i dag, så jeg tænker, at du skal bare have lov til at fortsætte, så ja. Start mosteriet, skulle jeg til at sige.
3: Ja, tak.
1: Der bliver startet et mosteri, og det er altså Mads Hansen, indehaver af Rysminde Mosteri, som skal starte det op. Han taler med vores kollega Freja Møller Crooks.
0: Ja, der er jo nok at se til, lyder det til med alle de æbler, der skulle mostes.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Mille beholder mit tøj på. Klokken er 24 minutter over 8.
1: Det er den her weekend, at der var valg i Sverige.
0: Det var i søndags,
1: det var
0: at de var oppe at stemme.
1: Ja.
0: Eller ned at stemme, eller... Ja, du forstår, hvad jeg mener.
1: Jeg forstår, hvad jeg mener. De var nede ved stemmeurnerne.
0: Yes, det er præcis det, jeg prøver på at sige.
1: Ja, og der sker jo det med valg, at så går man ned og stemmer, og så går der nogle dage, og det skal lige tælles op. Og i dag, torsdag, der afventer de altså stadig på et endeligt valgresultat. Og det kan meget vel komme i dag, det kan jeg læse inde på DR.dk.
0: Nå, vi bliver simpelthen klogere nu.
1: Mm. I hvert fald så forventer den svenske valgmyndighed at blive helt færdig med at tælle stemmerne, og så skal man jo lige... du ved, fint til, og så videre. DR's Østersø- og Nordkorrespondent Per Bang Thomsen, han siger til P1 Morgen i morges, jeg tror, det er så godt som sikkert. De står lige nu til at få 176 mandater mod 173 til de borgerlige, og der taler han altså om den rød-grønne blok.
0: At de ser ud til at vinde valget. Præcis. Jeg synes, det er lidt sjovt, det der med, altså i Danmark, der er du allerede altså på aftenen, og sådan en sen aftentime, så har man ligesom et valgresultat. Men i Sverige, der venter de længe på det.
1: Ja, der går lige nogle dage. I hvert fald så er der jo gået mandag til stort. 4 dage nu. Ja. Og lige nu, der ligner det, at Socialdemokraterne, de vinder. Og så sker det, som også skete i Danmark, nemlig at det bliver nogle svære forhandlinger.
0: Okay.
1: Det er ikke så, bare lige til, at de kan danne regering. Der skal altså nogle forhandlinger og kigge nogen dybt i øjnene.
0: Så svenskerne må både vente længe på valgresultatet og på, hvordan en eventuel regering kan se ud. Der var det trods alt kun regeringskonstellationen, vi ventede længe på herhjemme.
1: Præcis.
0: Du kan læse meget mere om det svenske valg ind på DR.dk. Der finder du nyheden her med Per Bang Thomsen. Her i radioen får du til gengæld musik fra Eagle Eye Cherry. Det her, det er Safe Tonight om lidt regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Aula, som er en digital kommunikationsform mellem lærere og forældre, skal afskaffes. Sådan lyder et forslag nu fra regeringspartiet Moderaterne. Partiet mener, at kommunikationsmængden på Aula har taget overhånd, og det er formand for Vejen Lærerkreds Kim Mark enig i.
2: Vi er som lærere enige i præmissen om, at der er for mange informationer på Aula til forældrene. Og vi har godt hørt gentagne gange, at forældre bliver overbebyrdet med informationer fra Aula. Så vi er helt med på, at der skal findes en ny form for kommunikation.
1: Undervisningsordfører for Venstre, Anni Mathiesen, der er valgt i Sydjyllands Storkreds, anerkender, at mange bruger rigtig meget tid på Aula, men hun har umiddelbart svært ved at se, hvad der skal erstatte det. Og derfor venter hun nu på noget mere konkret fra Moderaterne.
3: Det, jeg venter spændt på, det er jo så, hvad vil de sætte i stedet? Det er jo fint nok bare at vil afskaffe noget, måske lidt i en form for panik, men jeg vil gerne høre, hvad forventer de så? Hvordan vil de have kontakten imellem forældrene og skolen fremadrettet?
1: Regeringsmakkeren til Moderaterne, SF, synes heller ikke, at det er en god idé at afskaffe Aula. Lærerkredsformanden for Vejen Lærerkreds, han er åben over for at finde en anden måde at kommunikere på, eller måske lave en mindre udgave af Aula. Alle projekter, der kan hjælpe naturen, er vigtige i en tid, hvor vi skal have mere natur og biodiversitet. Og sådan et projekt har de haft i Bane Danmark. Projektet det blev søsat, da de opgraderede jernbanen mellem Padborg og Fredericia. Og et projekt, som de nu her 2 år efter kan se, har virket.
4: Så vi var vildt glade for at se, at de faktisk gjorde en forskel lokalt.
1: Siger Sigrid Kistrup Ildsø, der er fagansvarlig for biodiversitet hos Bane Danmark. Konkret har de mere end 30 steder på strækningen langs jernbanen mellem Padborg og Fredericia skrabet de øverste 15 cm jord og vegetation af. Og selvom det kan lyde underligt, ja, så hjælper det faktisk naturen.
4: Det gavner, fordi det tilføjer en ressource, det tilføjer et mikrohabitat til et område, hvor det ikke var i forvejen, så det skaber variation. Det skaber en niche, som var i mangel.
1: Og den niche, som de har skabt, er blottet jord. Jord, som bier og andre insekter kan grave sig ned i og bygge sig et hjem. Og for det er meget få steder i naturen, at der ikke er groet til med græs eller buske. Og nu har deres undersøgelser så vist, at de 3 ud af 4 af jordskrabene har tilføjet området biodiversitet i form af nye planter eller insekter.
4: Og vores jordskrab er små, det ved vi godt. Men de gør en lokal forskel, kan vi se derude.
1: Skydevejr i dag er efterhånden udbredt regn eller byer fra vest. Temperaturer mellem 13 og 16 grader og let til frisk vind fra sydvest eller vest.
0: Du lytter
5: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Stefan Jørgensen.
6: Og det er en torsdag morgen, hvor der indtil videre har været sådan rimelig roligt i trafikken, tør jeg godt sige, Line Porse fortsætter. De gode nyheder for trafikanterne.
7: Det gør de faktisk. Jeg tror, at det vildeste, hvis man kan sige det sådan, jeg har hørt om her til morgen, det var en tabt mælkekasse på motorvejen over ved Esbjerg. Den hører jeg ikke mere til. Den er nemlig blevet fjernet. Så med den af vejen, så våger jeg sådan lige pelsen og siger, at der er altså ganske glimrende morgentrafik i hele det syd- og sønderjyske. Jeg har i hvert fald ikke hørt til andet.
5: Du lytter til P4.

0: Andreas Oddbjerg, i morgen er der også en dag, og den her torsdag er der selvfølgelig også en clickbait-quiz.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har lavet en quiz til dig, Cecilie.
3: Ja.
0: Jeg har taget to historier fra DR.dk, kørt overskrifterne igennem min hjerne som en form for clickbait-maskine, og så skal du selvfølgelig gætte, hvilke historier, der gemmer sig bag.
3: Jeg sprudler af spænding, og jeg retter mig op i stolen.
0: Og så gør jeg klar til første overskrift.
2: Nummer 1.
0: Overskriften lyder: oh shit, nu ændrer konkurrencereglerne efter skide uheldig sag.
3: Ja,
0: du griner.
3: Ja, det er skideuheldigt, synes jeg er sjovt, fordi jeg kan næsten regne ud, at det handler om en episode med noget afføring. Jeg synes, jeg læste det på DR.dk i morges.
0: Ja, det er en sag, der fascinerer mig ret meget, vil jeg sige. Fordi at jeg har set frygtelige billeder på sociale medier af atleten, vi skal snakke om nu.
3: Åh nej, altså billeder, hvor der er blevet lavet en lort i buksen.
0: Ja, det, du siger det på en pæn måde. Det er en konkurrence, der hedder High Rocks. Det er sådan lidt crossfit-agtigt. Man løber, og så laver man alle mulige øvelser undervejs. Noget lunches, burpee, du ved, alt
3: rigtig
0: det der hårde noget, som sådan nogen, der er meget, meget muskuløse, kan. Under weekendens konkurrence i Beijing, der var der en atlet, der tog det lidt ekstra langt. Hun kæmpede lidt ekstra hårdt, vil jeg sige. Den australske verdensrekordholder, Joanna Wittrich, hun skred simpelthen i bukserne.
3: Nej.
0: I udmattelse og hvad man ellers kan forestille
3: okay,
0: sig. Der
3: fejl.
0: Er sådan en, ja, det var ikke med vilje. Men på trods af, at hun simpelthen, og nu bliver det lidt grafisk, det beklager jeg, selvom hun simpelthen havde synlig afføring ned ad benene, så fik hun lov til at fortsætte i konkurrencen og også benytte det udstyr, som blev delt med de andre deltagere. Og hun endte faktisk med at vinde konkurrencen, for at det ikke skal være løgn.
3: Okay, det er godt.
0: Men det her har jo så affødt en ret vild diskussion om, hvornår er nok nok, hvornår bør man gå ind og sige til en atlet, det kan du altså ikke bare gøre. I den her sportsgren, eller hvad vi skal kalde den, konkurrence, der har man nu ændret på reglerne, så man ikke længere må skide i bukserne og fortsætte i konkurrencen.
3: Jamen, der er simpelthen noget, der er noget bøvlet i, at hun rører ved noget udstyr, de andre skal røre ved. Især hvis hun er forrest, som hun jo så tydeligvis var.
0: Ja, lige præcis. Og nu har man så lavet reglerne om, som sagt, så man ikke længere må fortsætte, hvis man har blod, opkast, urin eller afføring på sig, som jo enten kan, altså som på en eller anden måde kan udgøre en risiko for atleten selv eller andre deltagere. Du får en overskrift mere.
3: Ja, tak.
2: Nummer 2.
0: Jubi! Ny dansk druksucces.
3: Ny dansk druk... er det noget nyt? Er det noget nyt alkohol, vi skal drikke?
0: Nej, det er en en gammel traver.
3: En gammel traver? Øl?
0: Ja, lidt finere. Noget, vi ikke er så kendt for at producere herhjemme i Danmark.
3: Vin.
0: Vin, lige præcis. Hvor tror du, succesen kommer ind i billedet?
3: Fordi det går... det er fordi, der er mange vindruer i Danmark.
0: De er simpelthen ved at høste de danske vinbønder, og det ser ud til at blive en rigtig god høst. På DDK, der har DR været på besøg ved Skærsøgård Vin, der ligger lige uden for Kolding. Og der lyder det fra dem, at det bliver en fremragende årgang. Den der årgang 2026. Ganske enkelt, fordi at det har været en varm og solrig sommer. Det giver masser af smag direkte ned i druerne, og så har det regnet i begrænsede mængder. Og det gør, at druerne bliver lidt mindre. Det skulle bare betyde, at der var altså endnu mere smag i druerne. Så vi kan forvente klassevin fra årgangen 2026.
3: Vi må ud og have anskaffet os noget dansk vin.
0: Du hørte det her først. Det er den årgang, du skal investere i, hvis du skal ud og investere i vin, selvom der jo går lidt, før man kan købe det ved vinbønderne.

0: fortælle, når jeg ikke...
1: Esbjerg Havn, de efterspørger en havneudvidelse, men det område, som ligner, at der skal tages brug, det ligger 4 kilometer fra havnekajen. Og i stedet så håber Esbjerg Havn at kunne få lov til at bygge lager og produktionshaller på et grønt område i udkanten af Tjæreborg.
2: Men det er også i det område, at befolkningen i årvis har været plaget af natlige mølletransporter. Og det problem, altså problemet med mølletransporterne, kan blive løst med et nyt havneafsnit. Lokalplanen den blev sendt i høring i går, og Lokalrådet i Tjæreborg forventer en hel del høringssvar. Og en af dem, der skal læse de høringssvar, står du med lige nu, Bo Bæksgaard?
3: Ja, jeg står på Krogsgårdsvej, altså den vej, som i mange år har været plaget af, at mølletransporter, kæmpestore mølledele, bliver fragtet ned mod havnen. Vi er 4 kilometer fra kajkanten, men det er i området her, der lige nu er klædt med majsmarker, at havnen gerne vil udvide med en tørhavn, altså et bagland til opmagasinering, til bygninger og til kraner. 50 hektar er ønsket. Jeg står sammen med Kurt Bjerrum, som er formand for Plan, By og Lokalsamfundsudvalget i Esbjerg Kommune. Allerførst, hvorfor skal sådan et stort grønt område som det her laves om til en tørhavn 4 kilometer fra kajen?
4: Jamen det er jo ganske simpelt, fordi de mangler plads på kajen. Enhver, der kører forbi ned på havnen, kan jo se, at de udnytter pladsen og med komponenter og vindmøllekomponenter, som jo fylder. Og derfor er man nødt til at se sig længere ud af, for der er ikke mere plads dernede. Vi ender i Natur 2000. Der er ikke flere udvidelsesmuligheder, så derfor har de kun det her mulighed.
3: Og når vi så kigger herover, så er der altså majsmarker der. Der er en sø, som er en gammel grusgrav. Men hernede bagved, der bor der folk, som ja, op ad vejen har været plaget af vindmølletransporter. Men her altså bor i et grønt naturområde med strandhuser og andet godt. De er bekymrede. Hvad vil du sige til dem?
4: Jamen, jeg forstår det udmærket, man er bekymret over, at der kommer noget nyt. Det her har jo været, bortset fra trafikken, har det jo været et dejligt naturområde med landbrug. Men jeg tænker, at man skal også lige se, hvad er det, der kommer. Nu skal der laves en lokalplan, og den er jo i høring nu. Og det er også der, man kan ligesom få lidt indblik i, hvad er det, der kan komme her, og hvad er mulighederne.
3: Men der kan vi jo læse i de 709 sider. Der er nu sendt i 8 ugers høring, at der blandt andet åbnes for bygninger af 25 meters højde, kraner på 40 meter, og naboen hernede, Henrik Brun, sagde tidligere på morgenen, at han ser en fremtid med lys ud over det hele, og at der er larm 22.000 køretøjer i løbet af døgnet. Altså, hvad siger du til det?
4: Altså, det er jo klart, at man har en bekymring over, at

0: Og der kommer et industriområde, når man er vant til et landbrugsområde. Det har jeg da fuld forståelse for, at man er bekymret. Men jeg tænker, at man skal også lige se, når man laver en lokalplan, så laver vi jo også det størst mulige, i stedet for, at man laver noget, og så måske om nogle år, der skal udvise sig. Det er jo maks, hvad der kommer i en lokalplan.
1: Noget af det, man så også kan se i de her 709 sider, det er jo, at havnen, hvis der bliver givet tilladelse til det, pålægges at lave en vej igennem, sådan at naboerne til de her monstrøse mølletransporter kan slippe for at have den kørende op og ned af husene. Er det i virkeligheden sådan lidt sukker, I drysser ud over en bitter pille for folk herude at skulle sluge?
0: Nej, for beboere derude, der er det i hvert fald noget, de glæder sig til, at de kan slippe for. Det har jeg været skrevet meget om, og det har været arbejdet på at lave en løsning. Så at det kan løses sammen med her, eller skal løses sammen med her, det ser jeg da som en kæmpe fordel. Så for dem er det klart, at de får det bedre. Der er selvfølgelig nogen, der bor tæt på her, der får nogle gener, og det kan de ikke.
2: Sådan sagde formand for Plan, By og Lokalsamfundsudvalget i Esbjerg Kommune, Kurt Bjerrum fra Venstre til Bo Bæksgaard. Og høringsperioden den var i 8 uger. Den 30. september der holder Esbjerg Kommune borgermøde om den her sag. Det vil altså foregå om aftenen kl. 19 på Tjæreborg Skole.
3: Her på P4 der får du musik fra Michael Jackson. The Way You Make Me Feel. Her i P4 Morgen.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Tiana Spyro og Material Lover. Klokken den er 9:05. Og Cecilie, jeg tænker, vi er nødt til lige at vinde pokalturneringen i fodbold.
1: Ja, vi bliver nødt til det.
0: Sønderjyske, de spillede i går i 16-delsfinalen. Modstanderen var AB fra 1. division, et oprykkerhold og bundhold i 1. division. Og det gik desværre ikke for Sønderjyske. Ganske enkelt.
1: De er ude.
0: De er ude. 3-1 ender de med at tabe til AB, og det putter jo bare mere salt i det efterhånden åbne sår, som der har kendetegnet Sønderjyske i den her sæson, hvor det er altså hvor de stadigvæk venter på at få den første sejr i Superligaen, og hvor de igennem 8 kampe har skrabet 2 point sammen og ligger suverænt sidst. Så ser det altså svært ud igen, må man sige.
1: Men så kan vi jo lukke øjnene og tænke på sidste sæson, hvor det gik rigtig godt.
0: Ja, og så det kunne man gøre. Man kunne også vælge at sige, jamen, Sønderjyske var ikke de eneste, der gjorde det dårligt i går.
1: Ja, det er smart.
0: Man kan jo også glæde sig over andres mangel på succes. Fordi et andet Superliga-hold, Viborg, de var altså også i problemer i pokalen i går. Og endte med at ryge ud. De røg simpelthen ud til Brabrand fra 2. division.
1: Okay.
0: Altså et endnu dårligere hold end AB. I hvert fald på papiret. Viborg endte med at tabe 2-1, og hvis man bare lige skulle tage et tredje Superliga-hold, Randers, de var i problemer mod 1. divisionsholdet Vendsyssel. De var bagud 1-0 undervejs. De endte så til gengæld med at vinde. Men til gengæld Superliga-hold har det lidt svært i den der pokalturnering indtil videre i år.
1: Så længe vi ikke er de eneste, så er alt godt.
0: Det kan man jo glædes ved, trods alt. Nu har vi snakket om det. Så lægger vi det til hvile, tænker jeg. Vi gider ikke nævne mere om den pokalkamp. I stedet for, så kigger vi lidt fremad i programmet her.
1: Om cirka 3 minutter, så er der en radiovis, og det er med Niels Christian Lang.
0: Inden vi når helt så langt, så skal vi have musik fra Sys Bjerre. Det her, det er en ny single, Dø Lykkelig.

0: EU er på vej med et forslag, der vil forhindre børn i at gå på sociale medier om natten. Her i DR har vi set et udkast til lovforslaget, som kommissionsformand Ursula von der Leyen præsenterer i dag. Og her står der blandt andet, at platforme som Minecraft og Snapchat skal tvinges til at holde sig fra børnene der, hvor de burde ligge og sove. EU vil simpelthen sikre, at børnene kan sove mellem kl. 10 om aftenen og 8 om morgenen. Og vi har mødt to morgenfriske 8. klasses elever, som synes, EU faktisk har gang i noget godt.
1: Fordi hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
2: Jeg bruger ikke selv de ting sådan efter klokken 10, eller hvad det var. Jeg synes, det er en god idé, fordi så får man sin søvn og sådan noget.
0: Se, altså her Yijing Yi og Otto Høgh, der går på Klostermarkskolen i Roskilde. Digitaliseringsminister Christina Egelund kalder den her europæiske lovpakke for et vigtigt opgør mod tech-giganterne.
3: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
0: Ja, faktisk lægger den danske regering op til at gå endnu strammere til værks end det, der kommer på bordet fra EU-kommissionen. For mens EU helt vil forbyde børn under 13 år at komme på sociale medier, så lægger regeringen op til, at det skal være forbudt helt indtil børnene fylder 15. Og vi bliver ved EU, for USA truer nu med helt at stoppe handelen med visse varer fra Europa, hvis Canada bliver optaget som associeret medlem af EU. Det siger USA's præsident Donald Trump, efter at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive det første land uden for Europa, der får et associeret medlemskab af EU. Men hvis samarbejdet bliver en trussel mod USA, så er Trump klar til at handle.
4: Why should we carry Canada? Why should we carry so many countries in Europe? We're carrying the.
0: Hvorfor skulle vi holde hånden under Canada? Hvorfor skulle vi holde hånden under så mange lande i Europa? Vi har et handelsunderskud på $200 milliarder med Europa, og vi kan bare sige, ved I hvad, vi vil ikke handle mere. Vi har ikke brug for noget af det, I har. Men den trussel giver DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen ikke meget for. Især ikke lige nu, hvor der kun er 2 måneder til det amerikanske midtvejsvalg.
5: Et stop med handel med Europa ville have ekstremt store politiske konsekvenser for USA. Det tror jeg ikke, han har lyst til at kaste amerikanerne ud i på nuværende tidspunkt.
0: For hvis USA dropper de europæiske varer, så skal de købes i et andet land, hvor de er meget dyrere. Den gamle Cheminova-fabrik kan nu ende som våbenfabrik. En ammunitionsproducent, der er nemlig klar til at starte en produktion op ved Thyborøn. Cheminova, der i dag hedder FMC Rønland, lukker til nytår, og både borgmesteren i Lemvig og flere ministre peger på, at netop ammunitionsproduktion er oplagt at bruge grunden til. Virksomheden Arma Group, der tidligere har haft planer om at etablere en ammunitionsfabrik syd for havnen i Thyborøn, en ejendomsmægler spytklasse fra Cheminova-grunden. Og administrerende direktør Michael Klint lægger nu an til at hive planerne op af skuffen igen.
6: Der er kompetente medarbejdere, der er arbejdskraft op, der er et areal, som der er unikt, fordi du har en havn. Den er potentielt NATO-certificeret. Derved er der også en logistik omkring havnen, som der er ekstremt interessant i forhold til import og eksport.
0: Men ambitionerne for grunden i det vestjyske stopper ikke med Arma Group, siger borgmester i Lemvig Kommune, Jens Lønberg. Han så gerne endnu flere fabrikker skyde op.
7: Vi har allerede nu 450 medarbejdere på FMC, som er sikkerhedsmæssigt uddannet i de ting, som måske skal komme. Og der håber jeg måske på, at vi får ikke bare én virksomhed, men måske nogle klynger på Rønland, som kunne indgå i en synergi. Så det er den vej, vi går lige nu.
0: Siger altså her borgmester Jens Lønborg. Mængden af beskeder på Aula har taget overhånd, det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu ifølge Berlingske vil skrotte kommunikationsplatformen, som lærer, elever og forældre bruger. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, siger Moderaternes Jakob Engel-Schmidt. Partiet har endnu ikke et konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men er åbne over for forslag udefra. Det vigtigste er dog at give lærerne mere autoritet og ro til at undervise. Regeringsmakkeren SF synes dog ikke, at det er en god idé at afskaffe Aula. Det er i øst de hurtigste kan komme til at se lidt til solen i dag, for ellers er der lagt op til en skydedag, og i løbet af eftermiddagen også udbredt regn eller byer, der kommer ind fra vest. 13-17 grader og så en lidt til jævn vind fra syd og sydvest. Det er Camilla Mask, der sørger for nyhederne til radioaviserne her til morgen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Stefan Jørgensen.
2: Og nu kommer man lige bag om produktionen af sådan et radioprogram her. Fordi da vi mødtes på redaktionen kl. 5 i morges, Cecilie, der bredte sig en nærmest panikagtig stemning.
3: Med god grund.
2: Problemet var en edderkop, der havde indefundet sig ude i vores lille tekøkken.
3: I vasken lige under skabet, hvor jeg skulle have min morgenkop.
2: Det var en lille edderkop på størrelse med sådan en 10 kroner eller sådan noget.
3: Du skal ikke sige lille. Du har lige siddet og fortalt mig bag om, at den var stor.
2: Jamen, det var da bare for at gøre min præstation mere sådan helteværdig. fordi at det endte med, at jeg var nødt til ligesom at tage affære. Der var ikke andre, der havde mod på at gribe fat om edderkoppen. Så jeg gjorde det. Jeg endte med at slå den ihjel.
3: Du var bare først.
2: Men jeg kan forstå på det hele, at det skulle jeg ikke have gjort.
3: Nej, du har gjort det helt forkerte.
2: Ja. Jeg skulle have sluppet den ud i naturen, og måske endda have undersøgt den lidt nærmere. Det er i hvert fald det, som Statens Naturhistoriske Museum faktisk efterspørger her til morgen.
3: Ja, det er fordi forskerne, de har simpelthen ikke ret meget viden om edderkoppearterne. Der findes åbenbart over 600 arter, og derfor så vil de nu undersøge de her små dyr nærmere i uge 41. Der opfordrer de simpelthen os alle sammen til at deltage i den såkaldte edderkop.
2: Og kop som i konkurrence eller turnering. Ja, det er et sjovt ordspil. Der vil de simpelthen gerne have os alle sammen til at indsamle de små dyr ind på Statens Naturhistoriske Museums hjemmeside. Der kan man simpelthen tilmelde sig, for, så får man sådan en trin-for-trin-guide til, hvad det egentlig er, de gerne vil have, at man går ud i en lokal skov og undersøger. Det vil jeg tænke over næste gang, jeg finder en edderkop i tekøkkenet. Om lidt. Her i radioen, så skal vi snakke om noget helt andet, nemlig den frugt, som jo mange steder ligger og flyder, fordi det er højsæson for nedfaldsfrugt fra træerne. Hvad vi gør med det, det bliver vi inspireret til om et øjeblik.

0: Kette og Jonah Blacksmith, kender du det? Klokken er 14 minutter over 9.
1: Og vi er også godt og vel et par uger inde i efteråret, og foruden at der er sådan lidt skyet med skyet vejr og kortere dage og faldende blade, så er det altså også sæsonen for frugt. Og hvis du nu står med et hav af frugter fra haven, uden du egentlig helt ved, hvad du skal gøre med det. De ligger ligesom bare i kræsset, og sandsynligheden for, at de rådne er stor. Så håber vi nu at kunne inspirere dig lidt her til morgen.
0: Og den store inspirator, det er dig, Freja Møller Crooks. Du har tidligere på morgen været på Mosteri, og nu er du så taget til Kruse Mølle lidt uden for Åbenrå for at give os inspiration til, hvad skal vi gøre med frugterne, hvis vi skal have dem i maden?
2: Ja, det var planen. Altså, jeg tænker, nu har vi hørt, der er selvfølgelig en mosteri, hvor man kan aflevere æblerne. Vi har hørt lidt om, hvor mange æbler man ligesom kan have i haven, og nu tænker jeg, nu skal det til at blive lidt mere konkret. Så hvis man ligesom har æblerne derhjemme, hvad gør jeg? Så jeg er taget ud til oplevelsesstedet Kruse Mølle, som sagt lidt ude for Åbenrå, og det har jeg, fordi at jeg skal mødes med dig, Nina Meinhardt Loff. Du er tidligere ejer her på stedet. Jeg ved, at du... Jeg har startet det for 40 år siden, og nu har du ligesom ladt det gå videre, og så i dag så er du pensionist, men ikke mindst kogekone.
3: Ja.
2: Vil du ikke prøve, nu snakker vi om nedfaldende frugt og så videre i dag. Altså, hvad er dit forhold til det?
3: Jeg elsker jo alt det der, og jeg tænker jo, det som jeg lige vil snakke med dig om i dag, det er ikke så meget 120 måder at lave æblekage på. Det er mere, hvordan får vi det ind i den mad, vi går og laver derhjemme. Hvordan får vi præppet alt det her frugt, vi har. Fordi det giver jo ret meget sådan et æbletræ. Du kan sparke det ind til naboen, men du kan også lave alt muligt andet.
2: Ja, for jeg tror, der er mange, inklusive mig selv, at når vi hører æbler, så tænker vi æblekage, eller vi tænker most, eller vi tænker marmelade, eller hvad det nu alt kunne være. Altså, jeg må ærlig, jeg kan vi stå og snakke lidt før. Hvad kunne jeg nævne? Jeg kunne nævne noget salat og lidt i boller og i karry. Og så blev jeg ellers blank. Altså, hvad vil være et konkret bud fra din side af?
3: Altså, jeg tænker, for det første, så tager du gummistøvlerne på, og så går du ud, og så samler du ind. Du skræller noget til din fryser, og så begynder du at tørre noget også. Og hvis du har et tørt sted ude i garagen, så trækker du de her æbleskårede skiver op på en snor og lader dem tørre der. Har du ikke det, så kommer du dem ind i ovnen og tørrer dem der. Så har du en base for at lave små hakkede æblestykker i granola. Hak det finere op, kom det i rasp, marinere dine koteletter. Og igen, du har det der tørret til at komme boller i karry. Eller du laver æbleringe af de friske. Nu her, det stod jeg lige og sagde til dig, at gå nu hjem og lave kuvertbrød, hvor vi tager de friske æbler, skærer dem op i skiver, laver et lidt stort hul, har været nede i Rema og køb en pakke butterdej, rulle rundt med timian, pensel med æg, ind i ovnen, 180 grader. Love it!
2: Prøv at, det lyder altså mega lækkert. Jeg tror for nogen, inklusive mig selv igen, nu må jeg være ærlig, så lyder det en lille smule uoverskueligt. Men, og derfor, så har jeg, vi har været rundt i dag, og jeg har nupset nogle æbler i løbet af dagen. Så nu tænker vi giver lige en halv time. Vi mødes med radioen igen kl. 9.45, så skal vi jo lige prøve at se, hvad vi kan få ud af de her æbler på den næste halv time, hvis du er med på den.
3: Ja, du skruer op for smagsløgnen, så tænder jeg for bluset, så går vi i gang.
0: Det lyder som en stærk plan, de har, og man kunne jo håbe, Cecilie, at der falder smagsprøver i til os her i studiet, også på et senere tidspunkt i dag.
1: Hvis Freja stadig hører med, så må hun gerne tage lidt med.
0: Det er jeg sikker på, hun gør. Hun har selvfølgelig ikke slukket for os. Ind i køkkenet og i gang, og så vender vi altså tilbage til Freja og kogekonen Nina Meinhardt Loff om en halv times tid. I mellemtiden, så skal vi blandt andet have musik fra Jamiroquai. Det her, det er Virtual Insanity. Let me tell ya.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: before you go, there's something I'm...
1: Det her, det var Britney Spears og Oops, I Did It Again. Om 3 minutter, så får du regionale nyheder her på kanalen, hvor du blandt kan høre, at Royal Run kommer til landsdelen igen i 2027. Hvilken by, der er tale om, at der er fint royalt besøg, det kan du altså høre om 3 minutter på den anden side af Alex Vargas.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Forældre skal i højere grad lade skolen klare elevernes skolegang, og det skal forældrene stole på, at den kan. Tre ministre fra Moderaterne vil lukke appen Aula, som forældre og skole bruger til at kommunikere med hinanden. For kommunikationen på den digitale platform har taget overhånd, mener de tre politikere, der derfor vil af med appen, siger en af de tre ministre, Monica Rubin, der er socialminister.
2: Vi bliver nødt til at afskaffe Aula. Vi skal have rollerne på plads igen. Læreren skal have autoritet, forældrene skal have lov til at være forældre, og vi skal have noget mere ansvar ud til børnene.
1: Formanden for Vejen Lærerkreds, Kim Mark, er klar til at finde på en anden form for kommunikation, men den gammeldags kontaktbog, den dømmer han ude.
3: Jeg tror ikke på, at vi går helt tilbage til en analog form at kommunikere på. Vi ved som lærer, at mange sedler og ting og sager bliver glemt i børnenes skoletasker eller bliver smidt ud, så vi har nok brug for en direkte kommunikation med forældre, men den kan man jo også gøre ved, at man ringer, hvis det er vigtigt nok.
1: Regeringsmakkeren til Moderaterne SF synes heller ikke, at det er en god idé at afskaffe Aula. Esbjerg Havn har brug for mere plads, og den plads skal findes 4 km fra havnekajen. I et nabolag, der i årevis har været plaget af tons tunge vindmølletransporter. Havnen ønsker nemlig at få plads til alt fra produktionshaller til siloer i et område tæt på Tjæreborg. Esbjerg Byrådet har netop vedtaget at sende lokalplanen i høring. Dansk Folkepartis gruppeformand Mads Engelund Larsen håber, at mange sender et høringssvar, for dem er der brug for. Ligesom at Esbjerg Havn har brug for mere plads, siger han.
4: Argumenterne for det er jo, at Esbjerg Havn har bedt om en tørhavn til, at de ligesom har kunne opbevare nogle ting. Og man kan sige, at Esbjerg Havn, der er så mange arbejdspladser dernede, og virkelig mange penge, det genererer til samfundet. Så på den måde, så skal vi jo give dem rigtig, rigtig gode vilkår. Men omvendt, så kan det jo også ramme nogle borgere, og det er jo også derfor, vi virkelig gerne vil lytte til dem.
1: Sagde Mads Engelund Larsen fra Dansk Folkeparti. En af dem, der arbejder på sit høringssvar lige nu, er Henrik Bruun. Han kommer til at bo ca. 300 meter fra havneudvidelsen, hvis den bliver godkendt af Esbjerg Byråd.
5: Der vil være konstant lys, og der vil være konstant støj i døgndrift derovre.
1: Og det er det, han frygter. For første gang bliver Haderslev en af de 5 værtsbyer for Royal Run. Den 17. maj 2027 samles tusindvis af deltagere og tilskuere til en folkefest fyldt med bevægelse, fællesskab og oplevelser i hjertet af Sønderjylland. Vi er både stolte og begejstrede over, at Royal Run kommer til Haderslev, siger borgmester Mads Skov fra Venstre. Skydevær i dag og efterhånden udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur mellem 13 og 16 grader og let til frisk vind, der også kommer fra sydvest eller vest.
0: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Albert Heath og Darlin' Lillehus i Jylland. Klokken den er 21 minutter i 10, og her til morgen der er det kommet frem, at Royal Run næste år skal besøge Haderslev. Det er første gang, at byen skal være vært for motionsløbet, det kongelige motionsløb. Det fremgår en pressemeddelelse fra Haderslev Kommune.
1: Og med det så kan vi sige godmorgen til dig, Mads Skov.
2: Godmorgen.
1: Borgmester for Venstre i Haderslev Kommune. Hvordan reagerede du, da du fik at vide, at Royal Run de kommer til din by?
2: Jeg blev selvfølgelig super glad. Så nu hørte jeg lige sangen her forinden, så man kunne jo også tage til Haderslev. Vi får Royal Run her den 17. maj, og det har vi jo glædet os rigtig længe til at kunne fortælle omverdenen, og vi glæder os til at vise byen og kommunen frem for resten af Danmark.
1: Ja, for hvad betyder det for en by som Haderslev, at Royal Run kommer forbi om et års tid?
2: Ja, det betyder da rigtig meget. Det er en rigtig god mulighed for at vise byen frem og få rigtig mange gæster til byen. Og det bliver også en kæmpe stor oplevelse for borgerne i Haderslev Kommune. Allerede fra januar, der begynder vi at lave noget træn med arrangementer rundt omkring i hele kommunen. Så samtidig skoler og institutioner, de får mulighed for at få lidt royal drys og bevæge sig lidt mere.
1: Ja, nu nævner du selv forberedelserne. Altså, hvad skal der ske nu frem til maj næste år, for I er godt forberedt til at få sådan et stort arrangement til byen?
2: Ja, altså...
1: Hov for Søren, der tror jeg, at vi mistede Mads Skov. Han blev så begejstret for at skulle være værtsby.
0: Ja, der kom simpelthen lige et hul på linjen.
2: Eller Europas
0: største... Hov, Mads, et øjeblik. Der var lige et udfald på linjen,
2: ja,
0: så vi tager ham bare lige igen. Ja, vi kan høre dig nu. Vi var ved at snakke om, hvordan I skal forberede jer frem mod næste år. Hvad skal der ske?
2: Ja, det er godt. Ja, Vi skal have lavet en masse side-events, så alle ligesom kan være med til det her og få lov til at røre sig lidt mere og udnytte den mulighed, vi har, når Royal Run kommer til at slå al den opmærksomhed, det giver. Så det glæder vi os rigtig meget til at sætte i gang.
1: Skal du selv snøre løbeskoen om et års tid?
2: Ja, jeg... Det er et stykke tid siden, jeg har løbet 5 km faktisk, og min målsætning er, at jeg den der løber med på 5 km.
0: Det synes jeg er en stærk målsætning. Jamen, god fornøjelse med optræningen. Også Mads Skov, altså borgmester for Venstre i Haderslev Kommune. Og vi skal selvfølgelig beklage, at der lige var et udfald og også lidt forsinkelse på linjen. Men vi fik da trods alt det vigtigste med.
1: At han skal løbe 5 km.
0: Lige præcis. Over

0: Take That og Back for Good. Klokken er 9:15. Apropos det med at være back for good, så skal vi altså også tilbage til noget, vi forlod lidt tidligere på morgenen.
1: Ja, vi har lidt af et hængeparti, nemlig de her æbler, som jo ofte kan ende på græsset, Stefan, hvis du ikke lige får dem brugt i tide. Og det har kogekone og tidligere ejer af Krusmølle, Nina Meinhardt-Luff, ligesom hun vil hjælpe os.
0: Ja, hun hjælper os med, hvad skal vi bruge det til, for at vi alle sammen kan blive lidt inspireret til, at de ikke bare ligger og rådner de der æbler der. Så vi skynder os altså straks tilbage til dig, reporter Freja Møller Crooks, hvor det måske begyndte at dufte lidt.
2: Det dufter meget, og det dufter godt. Vi står her i køkkenet på Krusmølle, og jeg vil sige, at jeg er næsten målløs. Det er helt vildt, hvor meget man kan nå på 30 minutter, når man bare har en kreativ sjæl i køkkenet. Og når jeg kigger ned på tallerkenen, så er der også hele tre anretninger, vil jeg nærmest mene. Nina, vil du lige prøve at præsentere, hvad... Jeg vil sige vi, men jeg tror primært, at du har opnået på de seneste 30 minutter.
3: Du har snittet, så du har været god. Først så starter vi jo egentlig ud med at starte chutney, men så ændrer vi det så til sådan æbler, ligesom brasekartofler, med dejlig timian fra haven, salt og peber, og et lille stykke skinke. Så har vi lavet en æbleomelet, og så har vi lavet æblesmør. Så nu tænker jeg bare, nu skal du bare jage til, og så,
2: ja.
3: Så ser du lige.
2: Jamen, det er lige, hvor man skal starte, ikke? Krabse og en gaffel her. Ja. Jeg starter med de her stegte kartofler med rosmarin.
3: Og så prøver du lige at...
2: Og lidt skinke oveni,
3: ja. Ja, du får lige lidt skinke oveni, ja. Her. Dut. Sådan.
0: Sådan, og mens det lige bliver smagt, så kan vi jo bare lige supplere med, at det lyder jo rigtig, rigtig lækkert.
3: Du har munden fyldt.
1: Vi kunne godt tænke os, du tog med hjem.
2: Nu vil jeg ikke smaske i radioen for anden gang. Nu vil jeg ikke smaske for radioen anden gang i dag, men 1 ud af 3, den synes jeg er yderst vellykket. Hvad synes du?

0: Altså, jeg synes, det er dejligt. Jeg tænker efterår, og vi har haft det hyggeligt om. Og resultatet, det er godt. Lad os lige prøve omeletten. Den var også ny for mig.
1: Ja, den fandt du faktisk på under madlavningen.
0: Ja, det går jeg egentlig.
2: I har virkelig været kreativ med de der retter der. Freja, du kan måske også lige svare på, hvor mange æbler I, der ligesom er løbet til det mad, I har okay. lavet.
0: Æblesmør.
1: Nu får jeg lige stukket æblesmør i hånden, skulle jeg til at sige. Jamen, jeg tror, altså, vi har brugt 3 forskellige sorter. Så hvad har vi brugt? En 3-4 æbler, tror jeg.
0: Max,
1: okay. Nu smager jeg.
3: Der bliver smagt.
1: Der er salt på. Det smager virkelig godt.
2: Så hvis vi bare lige skal opsummere, Freja, hvordan smager det hele?
1: Det smager virkelig, virkelig godt. Altså, jeg er meget imponeret. Jeg tror også, jeg tænker meget sødt, og især når det kommer på en pande, så bliver det til noget grød. Det gør det overhovedet ikke. Det er stegt af, og det har en brun, flot overflade, og så er det syrligt, og det er lækkert, og rosmarin. Jeg er virkelig imponeret. Hvad synes du selv om produkter?
0: Altså, jeg kan rigtig godt lide den der æblesmør. Jeg kan godt lide de ristede æbler. Jeg tænker, den der omelet, den skal lige arbejde lidt mere med, men det var sådan en feberredning. Men altså, jeg vil bare sige, gå i gang, gå derud, det kan kun blive dejligt.
1: Ja, fordi vi snakkede lige hurtigt om i køkkenet, det der med sådan, man kan næsten blive sådan lidt, hvad gør jeg, fordi jeg er jo helt på ukendt grund. Altså, skal vi bare til at være noget mere modige, eller hvad er ligesom løsningen her?
0: Vi skal simpelthen bare være noget mere modige. Det drejer sig om at tænde for komfuret og tænde for ovnen, og så komme i gang. Det kan ikke gå galt, det kan blive en dejlig oplevelse. Og du overrasker jo familien og tager dem med, ikke? Ved at vi har været ude og lave noget skøn mad. Det er efterår, det er pragtfuldt.
1: Jeg tror, hvis man skal opsummere her fra Krusmølle, så er det generelle råd, det er simpelthen ud i køkkenerne, lege med det. Det kan ikke gå mere galt end som så, og så skal det nok ende super fint.
2: Så får vi altså på den måde brugt alle de der nedfaldsfrugter. Tusind tak for hjælpen til Nina Meinhardt-Loff, altså tidligere ejer Krusmølle og kogekone, og ikke mindst vores reporter Freja Møller Crooks, der var et par ekstra hænder i køkkenet i dag.
3: Altså kan man jo håbe, at Freja tager en lille goodie bag med tilbage.
2: Det ville det ikke. Hvad er aller værst?
3: Ej, den der omelet.
2: Her er det musik fra Barcelona. Det her nummer, det hedder Udsving.

0: snakke. Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Lis Sørensen og mine øjne, de skal se. Om lidt, så skal du til gengæld her i radioen lytte til formiddag på 4'eren. De er nemlig i din radio om 4 minutters tid, når klokken den bliver 10. Lige på den anden side af en radio, vi selvfølgelig også.
1: Det er korrekt. Og de stiller et spørgsmål, jeg har lyst til at stille dig også, Stefan.
0: Ja, sig frem.
1: Sladrer du?
0: Jamen sådan noget sladder er jo lidt en guilty pleasure, er det ikke?
1: Du svarede ikke på spørgsmålet.
0: Jeg vil sige, jeg sladrer ikke selv, men jeg har måske sådan lidt en guilty pleasure for at gå ind og følge med i sladder på sådan noget Reddit og du ved.
1: Du
0: jeg kan da også finde på at læse og høre og sådan noget. Det er der et eller andet hyggeligt i.
1: Så du kigger lidt på de der rygter. Det skal de også tale om i formiddag på 4. dag, hvor forfatter Katrine Engberg kommer forbi til en snak om hendes nye krimi Tandfæen, der er altså baseret på et rygte.
0: Okay, det er simpelthen baseret på nærmest noget sladder.
1: Ja, så der kan jo komme meget godt ud af et rygte også.
0: Ja, det kan der jo. Og nogle gange, så er der jo ikke, hvad man siger, der er ikke røg uden ild. Er det ikke sådan, man siger nogle gange?
1: Ja.
0: Det er altså i formiddag på 4'eren, at du kan snakke med om det med at sladre. Det er om små 3 minutter, lige på den anden side, af Martin Garrix og Repeat It. Ha' en dejlig dag.

0: Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres her til formiddag. Det vil nemlig stramme kravene til tech-giganterne, så det er dem, der skal bevise, at det indhold, de præsenterer for børn, ikke er skadeligt eller vanedannende. Og ifølge Mikkel Flyverbom, professor i digital forandring på CBS, bliver der tale om en historisk ændring.
1: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
0: Ifølge forslaget skal børn under 13 slet ikke have adgang til sociale medier, og ældre børn må ikke bruge visse platforme mellem kl. 22 og kl. 8. Og der er mange forskellige tjenester, der skal leve op til de nye krav, fortæller Syrine Vest Rasmussen, tech-politisk rådgiver hos Børns Vilkår.
2: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform, det er spil, så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
0: Strømmen af beskeder på Aula har taget overhånd. Det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu foreslår at skrotte skolernes kommunikationsplatform. Partiet mener, at Aula forhindrer lærerne i at finde ro til at fokusere på undervisningen, fortæller skatteminister Jacob Engel-Schmidt.
3: Hver morgen mellem 7.30 og 8.30 bliver der sendt 10.000 beskeder i minuttet på Aula. Over halvdelen af de mennesker, der arbejder i vores folkeskole, altså lærerne, siger, at det er en kilde til alvorlig stress.
0: Moderaterne kommer ikke med et konkret bud på, hvad der så skal erstatte Aula, men er åben for forslag udefra. Og spørger man Tobias Fibiger fra Tjøring, der er forældre til to børn og dagligt bruger Aula, er løsningen lige til?
4: Minimumskommunikation. Altså, hold det roligt. Skriv de ting i en kalender, vi skal se på bestemte tidspunkter, og så ellers bare holde det helt roligt, så det ikke bliver for meget.
0: Og hverken SF eller Venstre er med på at lukke Aula. De mener i stedet, at platformen skal laves om, så den bliver mindre tidskrævende. Og så skal dem, der er bange for edderkopper, lukke ørerne. Statens Naturhistoriske Museum beder nemlig nu os alle sammen om hjælp til at indsamle edderkopper. Det kommer til at foregå i uge 40 og 41 i det, der hedder edderkop, altså kop stavet med C. Forskerne har nemlig begrænset viden om mange af de 600 edderkopperarter, der findes herhjemme. Og målet med indsamlingen er at blive klogere på de små kryb og deres levesteder. I første omgang skulle vi få lidt sol og kun enkelte byer. Efterhånden bliver det dog mere skyet vestfra, og fra i eftermiddag er der udsigt til regn, der breder sig til større dele af landet. 13-17 grader og let til jævn vind, der kommer fra syd og sydvest. Radioavisen var med Michael Olsen.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Har du slaget med til programmet i dag?
3: Nej, for du har taget sladeren.
2: Ja, til at høre udkommet.
3: Det er jo torsdag.
2: Det er torsdag.
3: Er der noget godt?
2: Ja, jeg kan fortælle dig, at Michael fra Gift ved første blik, han har fået en toupé.
3: Okay.
2: Yes. Det er flot. Godt hår,
3: der
2: det
3: var, jeg nåede lige at se, at der var... Det ser da godt ud.
2: Ja.
3: Jeg så også, der var kyste Isabella fra Farmand på forsiden.
2: Ja, det er der nemlig. Altså, grunden til, at vi nævner det her, det er, fordi vi skal faktisk tale rigtig meget om sladder.
3: Ja.
2: Den her torsdag formiddag. Vi får besøg af forfatter Katrine Engberg, der er aktuel med bogen Tandfeen. Og det er jo en bog, hun selv har præsenteret sådan her i videoer på blandt andet Zoom-i.
4: Ideen til Tandfeen opstod, fordi jeg stødte på et rygte, som handlede om en person, der trak tænder ud på sexarbejdere for sjov. Og jeg synes, at det rygte var så bizart, og det satte på en eller anden måde min sådan krimihjerne i gang.
2: Ja, det er vildt rygte.
3: Vildt rygte. Vi skal jo snakke med Katrine om rygter og sladder, og hvordan vi sådan alle sammen har det med de der historier, der bare florerer.
2: Mere om det om lidt. Det er jo torsdag, min svigermor fødselsdag.
3: Tillykke med hende.
2: Tak, jamen, altså, jamen, det er ikke utroligt.
3: Jamen sikkert over en fødselsdagsuge, du har for dig den her uge.
2: Ja, vi skal fejre hende i morgen. Susanne er lige nu i gang med morgenkaffen med sin kollega.
3: Ja.
2: Kasper, han skal se Korpset, men vi skal se...
3: Gift ved første blik.
2: Ja.
3: Tredje afsnit. I dag bliver det alvor. Nu skal de ud på bryllupsrejse, og det er nu potentialet for konflikter, det opstår.
2: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i talebog.

0: altså ikke noget, Mads, som en god gang slader.
1: Altså, imens vi hørte Sombra, så har jeg intet hørt fra dig, fordi du bare har haft næsten dybt begravet i
0: sig. Jamen, det må jeg sige. Jeg vil faktisk gerne indrømme, at jeg i mine teenageår havde et fast forhold med Se og Hør hver uge.
1: Ja.
0: Jeg købte det simpelthen.
1: Du købte det?
0: Ja.
1: Det var ikke bare sådan, at du kiggede ved det, når du var ved frisør, eller nej?
0: Nej, nej, nej. Det var en, det var en guilty pleasure.
1: Hvad var det, der gjorde, at du var fast læser?
0: Ja, jeg tror bare altid, jeg har været sådan ret nysgerrig på, du ved, kendte mennesker, og hvem er sammen med hvem, og så gik de fra hinanden, og spændende, og sådan. Altså, jeg synes faktisk, at det er blevet lidt kedeligt i morgen. Der er ikke så meget nyt.
1: Åh, nej, men ved du hvad, for ikke så lang tid siden, så jeg en dokumentar, gammel dokumentar, der er inde på DRTV, som handler om krigen, der har været der tilbage i 90'erne og sådan noget, og 80'erne mellem Se og Hør, og Billedbladet.
0: Ja.
1: Det er faktisk dybt fascinerende, altså deres vej til at bedrive de der historier, og hvad de gjorde, og hvordan de gjorde, og der var ingen grænser for, hvad de ville gøre for at få en god historie. Jeg tror måske, det har måske ændret sig lidt, sådan med årene.
0: Altså senere den her time, der får vi jo besøg af forfatter Katrine Engberg, som vi også sagde. Der er jo aktuelt med en ny krimi, som baserer sig på et rygte, hun har hørt det. Mm. Så i dag, der skal vi tale om sladder, om rygter, og vi håber, at I alle sammen vil være med. Fortæl lige, hvad er egentlig dine erfaringer med sladder? Og nu skal du være helt ærlig. Sladder du? Hvorfor? Hvornår sladder du? Med hvem? Og hvad giver det dig ligesom at sladre? Det kan du allerede melde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR-lyd. Altså, vi sladrer vel lidt alle sammen, gør vi ikke det, Mads?
1: Det gør vi da.
0: Jeg har da overhørt nogle af dine telefonsamtaler.
1: Nå, ja, ja,
0: altså,
1: ja.
0: Altså, I kan godt lyde. Altså, det lyder lidt som sådan en flok 16-årige piger, der sådan, okay, synes du ikke også bare, det var helt vildt træls?
1: Ja, ja, ja, jo, ja, men, ja, ja, jamen, det...
0: Det gør vi da.
1: Det kan jeg ikke sige mig fri for.
0: Også på en arbejdsplads, ikke?
1: Men det er jo også det der tit... Jeg synes så der, hvor man kan sige sådan sladder, det opstår jo at nogle gange, at man har sådan en eller anden fælles referenceramme om et eller andet, og man er måske utilfreds med, og så får man lige luftet lidt ud, lige for, du ved, lige lettet ventilen lidt sammen med nogen, og så kan man lige, ja, det er fandme også for dårligt.
0: Jamen, man får set, også lidt et fællesskab, ikke?
1: Jo, det giver
0: når
1: et fællesskab.
0: Når man sådan kan sige, synes du ikke også, jo, det synes jeg også.
1: Jo, præcis.
0: Men altså, det er jo, et eller andet sted er det jo usympatisk.
1: Ja, ja, meget.
0: Men måske er det meget naturligt og meget, meget.
1: Men der synes jeg, der er også stor forskel mellem sådan noget, det der sådan lidt sladder, vi ventilerer lige ud, og så det der med, hvor man rygter. Starter et rygtet.
0: Ja,
1: og starter en historie om nogen, som højst sandsynligt ikke passer, og det ved man måske også godt selv, men det er så godt, at man lige skal...
0: Eller så tror man, det passer. Man har bare ikke rigtig lige belæg for.
1: Man mangler to af hinanden uafhængige kilder.
0: Men venner, vær lige helt ærlig. Del med os, hvornår du sladrer med hvem, og hvad det for eksempel kunne handle om, den der sladder. Hvad giver det dig at dele sladderhistorier med andre og tale om rygter? Vi håber virkelig, at vi vil være ærlige her, og vi glæder os til at høre fra jer.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

sladrer du? Med hvem sladrer du, og hvorfor sladrer du? Vi vil gerne høre fra dig, og være helt ærlig, fordi vi tror på, at vi er mange, der sladrer lidt i krone. Så byd ind i en sms til 1212, eller i talebobben i det her lyd. Sladrer du, og hvad giver det dig af sladrer?

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Jeg gik engang på produktionsskole, udmærket sted, og fik også min uddannelse, men sladeren gik hurtigere end ringe i vandet. Jeg vendte bare det døve øre til, sådan skriver Kasper.
1: Kan vi vide, hvad sladeren den har gået på produktionsskolen, dengang
0: Kasper? Jeg tror, det kan være hvad som helst.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Hvad som helst, og hvem har kysset med hvem, og hvem har slået op med hvem, og lærer, og der kan der være alt muligt, man kan sladre op. Vi har jo bedt om jeres erfaringer med sladder. Sladrer du? Hvorfor? Og med hvem? Birgitte fra København skriver.
2: For mange år siden talte jeg med min mor om en gammel dame i udkanten af familien. Hun var meget besværlig og skulle have opmærksomhed for enhver pris. Så sagde min søster, tænk hvis hun stod uden for døren og lyttede. Det har jeg aldrig glemt. Jeg prøver at lade være med at slade med sladder og bagtagelser. Ja, åh, det er også det der. Oh, tænk nu, hvis de lige stod bagved.
0: Vi ved
2: bagved.
0: Jo godt.
2: Det sker jo nogle gange.
0: Vi ved jo godt det, vi siger.
2: Ja, det er
0: ikke lige
2: noget.
0: Tåler.
2: Altså. Det er ikke altid, det er jo ikke sikkert, at det, man lige går og siger, tåler dagens lys for, det, man taler om.
0: Anne-Sophie fra Aalborg, hun går til bekendelse. Jeg sladrer sygt meget. Og jeg tror fuldt og fast på, at det er en psykologisk evolutionært fordelagtig mekanisme.
2: Ja.
0: Jeg er altså enig med Anne-Sophie her.
2: Ja.
0: Jeg tror også på, at det på en eller anden måde binder os sammen som mennesker. Jeg tror også, at sladder kan jo også på en eller anden... Hvis nu du møder et menneske, der konstant sladrer om andre,
2: ja,
0: så er du måske også lidt på vagt. Så er det måske ikke det menneske, du betror dig allermest til.
2: Nej, det er rigtigt.
0: Altså, så det måske også kan være sådan en måde, at man lige passer lidt på sig selv og siger, okay, her, jeg kan godt lytte.
2: Mm.
0: Altså, jeg lytter måske mere til sladder, end jeg i virkeligheden sladrer. Men så kan det. Så lærer det så ikke. Altså, det giver lige et dopaminskud, ikke?
2: Jeg er bare stor fan af, at det er en psykologisk evolutionær fordelagtig mekanisme. Ja. Det er meget flot. Meget flot måde at snakke om sladder på.
0: Jesper fra Aarhus skriver sådan, hej med jer. Jeg er en mand på 60+. Da jeg var yngre, var jeg god til sladder. Og god til at gå bag om ryggen på folk. Men for en 20-25 år siden, så tog jeg den beslutning, at det var slut. Jeg gider ikke læse om sladder, men også på det helt lokale plan. For eksempel arbejdspladsen. Er der nogen, der begynder at fortælle dårlige ting om andre, så stopper jeg med det samme. Alle ved efterhånden også, at de kan gå til mig og fortælle, hvis der er noget, de gerne vil fortælle af personlige ting. For det kommer aldrig videre.
2: Okay, det er meget sejt.
0: Det er sejt.
2: Det er faktisk super sejt.
0: Ja, altså, så man kan jo udvikle sig.
2: Og der er virkelig meget selverkendelse, ikke? Altså, jo. God til at sladre bag om ryggen på andre. Men så ligesom tage den beslutning om, ej, færdig slut.
0: Ja. Bliv endelig ved med at skrive ind med jeres erfaringer om sladder, så kan vi bladre lidt i Se og Hør imens.
2: Ja, det er da spørgsmålet, om jeg kan komme til at bladre i Se og Hør, sådan som du knuger det til
0: ja,
2: dig.
0: Ja, jeg kan godt lide
2: det. Jeg gik jo på jagt efter Se og Hør. Det er jo nemlig sådan en ting her i Danmarks
0: Radio. Det forsvinder.
2: Radio, at når Se og Hør kommer om torsdagen, så ender vi i bunken med aviser. Ja. Altså her på vores fælles redaktion her i det østjyske.
0: Ja.
2: Men den er altid væk, og de kommer ned fra reception. Og jeg har tit tænkt over, om det er fordi, de er nede i reception, vil læse Se og Hør først, eller om de skal distribuere den videre. Men vi sendte producer Simon på jagt, og det lykkedes ham kort inden udsendelsesstart at finde den nyeste udgave af Se og Hør. Men det er et rasende populært blad her på stedet, åbenbart.
0: Se og Hør, pigen eksisterer stadig.
2: Det vidste jeg ikke.
0: Hun hedder Kaja Barbara. Hende kan du lige kigge på.
2: Ja, det er.
0: Efter de regionale nyheder, der
2: jeg tror heller, jeg vil læse om det sommerhus, Andreas Christensen, ham fodboldspiller fra Barcelona,
0: ja,
2: åbenbart har taget penge på.
0: Ja, stakkels mand.
2: Ja, stakkels mand.
0: Det, jeg var ved at sige, det var, efter de regionale nyheder, der kommer vores gæstforfatter, Katrine Engberg, forbi. Vi skal tale om hendes roman, Tandfeen. Der er jo altså en krimi baseret på et rygte.

0: Tid til regionale nyheder. Klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Esbjerg Havn skal udvides med kraner, produktionshaller og siloer. Tilføjelsen skal bare ikke ske på havnen, men 4 kilometer væk i området omkring Krogsgårdsvej ved Tjæreborg. Og netop Tjæreborg og omegn har i årevis været plaget af natlige kørsler fra tons tunge vindmølletransporter. Det fortæller Henrik Brun, der er borger i Tjæreborg. Han frygter for den øgede aktivitet, som et nyt stort byggeri kan føre med sig. I forvejen er der travlt på vejene omkring hans bolig, fortæller han.
3: Trafikken er massiv i forvejen herude. Det vi så forstår, det er, at der kommer yderligere 2200 trafikale køretøjer, der skal ind og ud af området dagligt. Det vil sige, at hver 30. sekund skal der en bil ind og ud. Oven i det har vi så også tungtransporterne.
2: Og borgernes bekymringer er netop grunden til, at forslaget er sendt til høring. Det siger Kurt Bjerrum fra Venstre, der er formand for byplan og lokalsamfund i Esbjerg Kommune.
4: Så der bliver jo lavet noget vejregulering. Og særtransportruten skal jo også med ind i det her projekt. Så jeg ser der også en mulighed for nu, at man kan få lavet en løsning for de beboere på Krogsgårdsvej, som har været meget udfordret af de der store særtransporter.
2: Politiet var i går morges på udkig efter knallerter, der kunne køre stærkere end loven tillader ved Fældsted Centralskole lidt uden for Åbenrå. Her foretog færdselspolitiet knallertkontrol efter flere henvendelser fra borgerne om knallerter. I alt blev 9 knallerter kontrolleret, og det resulterede i 8 sigtelser, det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. 4 af knallerterne var inddrevet, så de kunne køre hurtigere, end de er godkendt til. Og politiet beslaglagde også et elløbehjul, der blev målt til at kunne køre 55 km i timen. Det måtte køre 20. Først stedvis lidt sol og enkelte byer, senere skyet vestfra og udbredt regn fra vest også. Temperatur mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind.

0: fed.
1: Hvis du bare er en lille smule interesseret i bøger, og hvis du rigtig godt kan lide krimier, så er det garanteret ikke gået din næse forbi, at en af vores mest populære krimiforfattere, Katrine Engberg, for et par uger siden udgav bogen Tandfen. Katrines bøger, de udkommer i over 30 lande. De er solgt i mere end 1 million eksemplar, og så er flere af dem altså også prisvindere.
0: Velkommen, Katrine.
2: Tak. Sikke en intro.
0: Ja.
2: Kan jeg ikke få den hver morgen?
0: Jo,
2: jeg kan bare komme hjem og så væk mig.
1: Så. Kan jo finde, du kan finde udsendelsen. Ja, du finder udsendelsen, der lyder, Katrine, så du lige klip det der ud. Så kan det lige være morgen, ringtone, når du skal vågne der hver morgen.
2: Lækkert.
0: Tillykke med de nye bog og de flotte anmeldelser. Det har jo affødt lidt debat.
2: Ja.
0: Det her med, at de nye bog er baseret på et rygte, der florerer på Reddit. Mm. Det er ligesom også blevet brugt i markedsføring af bogen. Rygtet er... Er den dansk, nu siger jeg kendis, eller i hvert fald magtfuld menneske, trækker tænder ud på munden på sexarbejderen.
2: Ja.
0: Og der eksisterer ligesom en kreds af magtfulde mænd, der holder hånden over hinanden, når de begår overgreb. Hvordan har du egentlig sådan oplevet den her debat, der har været omkring lanceringen af din bog?
2: Altså, som du sagde, så er bogen blevet taget rigtig godt imod, så oplevelsen har først og fremmest været rigtig fed. Man kan sige, at jeg har på en og samme tid sådan... både hørt debatten og læst anmeldelser osv., og så har jeg været ude og møde en masse læsere og boghandlere. Så jeg har ligesom fået sådan, så at sige, en vertikal smagning på modtagelsen af bogen. Og det fede er, at langt de fleste forholder sig til bogen som en bog. Det er jo det, det er. Det er en fiktion, det er en krimi. Og de fleste synes heldigvis, at det er en mega fed bog. Og så kan man sige, at hele det her lag af sladder, som jo er en bærende tematik for bogen, og også altså helt konkret, det var altså den første sætning i bogen er, at denne bog er baseret på en rygte, jeg har hørt, fordi det er den, helt præcist. Mm. Den har selvfølgelig givet noget polemik, det var måske også forventeligt, og det er jo også en debat, som bogen gerne vil sætte i gang, fordi en ting er, at det er en krimi, men det er også en bog, som handler om rygter og tavshedskultur og sladder, og som benytter sig af sladder. Altså, der er simpelthen deciderede Reddit-kapitler i bogen, hvor jeg sladder om virkelige mennesker, blandt andet mig selv. Så det er meget tydeligt greb for bogen, så jeg vidste godt, at folk ligesom ville altså tage stilling til det her med at sladre, fordi at sladre er jo kontroversielt.
0: Mm.
1: Men har det alligevel overrasket dig, Katrine, hvor mange reaktioner det så har affødt, og hvor mange forskellige reaktioner det har affødt? Det har affødt det her med, at bogen har ladet sig inspirere af et rygte, du har hørt, og dermed også noget sladre.
2: Altså, lad mig sige det sådan. Du ved, jeg flasher jo lidt på en måde. Jeg lægger lidt op til, denne bog kan der sladres om.
1: Mm.
2: Men hvis du har lyst, så skal du jo selv komme sladderen i møde. Fordi jeg peger ikke på noget virkeligt med bogen. Altså, bogen er ren fiktion. Den handler om Biver og Marie. Biver er jo et pensioneret lydtekniker fra Danmarks Radio, så I må næsten kende.
0: Ja. Ja.
2: Men så man kan sige, hvis man vil have sladderdelen med, så skal man selv opsøge den. Og der synes jeg, at det har været... ironisk, hvor mange journalister, der har snublet over deres egen ben for at sladre med. Og jeg ved godt, at jeg lægger op til det, men man kan jo bare lade være. Altså, så du ved, det er jo sådan, på en eller anden måde bekræfter det min tese omkring bogen, det her med, at vi ikke kan lade være. Vi kan ikke lade være med at sladre.
0: Om lidt, der taler vi videre om, hvad det var ved det her rygte om tandfen, der talte så meget til dig, Katrine.

Katrine Engberg er med os, prisvindende krimiforfatter, aktuel med bogen Tandfen, der baserer sig på et rygte, du hørte, Katrine. Et rygte om et dansk kendis, der trækker tænder ud af munden på sexarbejder. Hvad var det ved lige præcis det her rygte, du synes var så interessant, at du tænkte, det her, det kan jeg godt bruge til min næste bog?

0: virkelig historie om magtfulde mænd, der misbruger deres magt til at begå overgreb, og som bliver beskyttet, netop fordi de har magt, af en kreds af mennesker, som ikke tør at gøre noget, ikke tør at træde ind, ikke tør at sige fra, de er bange for at ødelægge den gode stemning, de har måske selv noget i klemmen, de er bange for at miste deres job. Og så er der pludselig sådan en enorm tavshedskultur omkring overgreb og magtmisbrug, som er farlig. Så man kan sige, rygter er jo problematiske, men tavshedskultur er jo også problematisk. Og rygterne er ligesom en modvægt til tavshedskulturen.
1: Altså, ved du fra din research eller dit arbejde med bogen, altså findes de der netværk i Danmark? Altså magtfulde mennesker, der holder hånden over hinanden, der begår overgreb, altså findes det?
0: Det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke en journalistisk tilgang til den slags stof, og der er heller ikke en journalistisk ambition med bogen. Jeg er fiktionsforfatter, så det jeg gør, er, at jeg bliver inspireret af alt muligt i verden, og så digter jeg selv historier ud fra det. Så jeg ved det ikke, men jeg synes, der er noget, der tyder på det. Altså, og kun baseret på de nyheder, jeg bliver eksponeret for, ligesom jeg, at det kunne da godt findes.
2: Men ligger der så også lidt en slet skjult samfundskritik i bogen, Katrine, i det her med, at der findes de her, måske findes de her netværk af mennesker, det kan være alle mulige sammenhæng, som holder hånden over hinanden, dækker over hinanden.
0: Altså, jeg ved ikke, hvor slet skjult kritikken er, men jo, kritikken er der bestemt. Jeg forsøger dog ikke at rette fingeren udad kun, men også i den grad indad, fordi jeg netop mener, at det er et ansvar, vi deler alle sammen. Vi er alle sammen med til at tige stille, når vi ved noget, som vi måske burde tage ansvar for og sige højt, fordi det er så svært at bryde den der barriere. Vi er så bange for at gøre det, og samtidig så bruger vi jo så sladeren som en nødvendig ventil. Og det er noget, der bor i os alle sammen. Altså mit postulat er, at vi alle sammen både er tavse om det, vi ved, og sladrer om det, vi ikke ved. Og det er da problematisk, at vi gør det.
1: Og lige præcis det skal vi tale videre om lige om lidt. Altså, hvorfor er det, sladeren egentlig er så spændende, og på en eller anden måde sådan en lim mellem os mennesker.
2: Vi bliver på den anden side af Thunder fra Imagine Dragons.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Vi har Katrine Engberg på besøg, forfatter med masser af storsælgende krimier og priser for sine bøger på CV'et, og nu også aktuelt med krimien Tandfen. Katrine, vi har talt om, at din nye bog baserer sig på et rygte, du har hørt, og der er jo ikke noget skønnere end rygter og sladder. Jeg synes, vi i hvert fald stadigvæk godt kunne snakke om indimellem. Katrine, hvorfor tror du, at vi mennesker egentlig godt kan lide det der med at sladre og lytte lidt til rygter og sådan noget?
1: Jamen, ved du hvad? Jeg vil ønske, at jeg havde et forkromet svar på det, men jo mere jeg har undersøgt det, jo mindre kan jeg svare på det. Altså, jeg synes, det er så, jeg synes, det er vildt fascinerende, fordi netop, som I siger, det er jo en eller anden form for socialt bindelim, og langt hen ad vejen er sladder jo også harmløst. Altså, det er jo sådan noget, det er jo en eller anden form for ventil, når vi kører hjem fra påskefrokosten, så sladder vi lidt om, du ved, svigerindens hår, eller måden, hun serverer karisild på, eller hvad det nu kan være, der generer os, ikke? Og så er det sådan, får vi lige ventileret den der små irritation over familien, eller hvad det nu kan være, og så er det ud af verden.
0: Ja, for er der ikke også det der med, at man tit lige sladrer sammen med nogen, som man føler sig i samme båd med, eller som man har den der følelsen af at være, at vi er uenige sammen her, så vi lige kan rase af.
1: Præcis, og det som sladder gør, er jo, at det skaber en forbindelse mellem os, der er til stede, på bekostning af dem, der ikke er til stede. Og det vil sige, vi distancerer os fra dem, vi taler om, og positionerer os. Altså, vi bliver en lille smule bedre end dem i vores samtale. Og det er jo en rar følelse. Alle kan jo godt, jamen, det er jo altid dejligt at føle sig lidt bedre end de andre. Men man kan sige, det problematiske bliver jo så, når det, man sladrer om, er rigtig alvorligt. Ja. Og altså sådan alvorlige beskyldninger om noget kriminelt, for eksempel. Og man stadig står helt sådan, altså man bruger det på samme måde hen over kaffemaskinen til at skabe forbindelse med de andre og hæve det sig selv. Så er det jo voldsomt problematisk.
2: Men er det der, hvor det så bliver et rygte? Altså, at man egentlig starter et rygte om... Fordi der er forskel på at sige, synes du også, hendes hår var grimt til den fest? Eller sige,
1: præcis,
2: han eller hun har begået den her kriminalitet?
1: Det må nok være der, det skiller, ikke?
2: Ja. At når det så for alvor bliver alvorligt, så er det måske et rygte, du starter.
1: Ja. Og så igen, så er vi henne i, er det problematisk at starte et rygte? Voldsomt problematisk. Hmm. Men er det problematisk at tie stille med noget, man er ret sikker på, eller måske fornemmer, eller... Ja, det er jo også problematisk, så hvad gør vi? Mm. Og igen, der er vi så tilbage til Mads. Jeg har ikke rigtig noget svar. men jeg synes, det er meget interessant at snakke om.
2: Jeg har læst et interview, du har givet i forbindelse med Tandfen, da den udkom, at du mener, du sladrede mere, da du var yngre, Katrine. Du er blevet mindre sådan sladrevogn med årene. Ja. Hvordan kan det egentlig være, og passer det?
1: Altså... Det er jo ironisk nok i betragtning af den bog, jeg lige udgav for 2 år siden, som er fuld af sladder og baserer sig på sladder, altså stå og hæve det, at jeg sladder mindre. Men det gør jeg faktisk nok. Nu var der lige, du læste lige højt, var en lytter for lidt siden, som også sådan havde opdaget, at han ligesom sladrede mindre med alderen.
2: Ja.
1: Og jeg har faktisk lidt den samme oplevelse. Og jeg ved ikke rigtig, hvad det er, der gør det. Jeg synes, altså det jeg jo egentlig forsøger med bogen, er faktisk, at problematisere vores sladertrang. Selvfølgelig har jeg den stadig selv, men jeg synes, jeg har trukket sladeren lidt tættere på, forstået på den måde, at det er kun i de inderste... Nej, ikke kun. Jeg skal overhovedet ikke gøre mig selv. Jeg lyver. Undskyld, stop, stans. Det er mest i de næreste relationer. Altså, min mand og jeg har besluttet, at vi har frit lejde. Ja. Vi må sladre om hvad som helst, for det er gratis derhjemme. Og så forsøger jeg at beherske mig ud over det, og det lykkes overhovedet ikke.
2: Men er man egentlig lige så slem, når man bare lægger ører til sladder? Uden at sige, hey, stop.
1: Altså, det er lidt ligesom dem, der bare scroller på Instagram, uden selv at poste noget, og så tror de, at de ikke er afhængige af sociale medier. Ja. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, lidt ikke.
1: Det er...
2: Ja. Det er ikke mig. Jo, det er mig. Det er dig.
0: Det er mig.
2: Det er faktisk dig, Mads.
0: Jeg er ikke ret meget på Instagram, men når jeg er der, så er det bare lige, så bliver det bare lige hurtigt det der, at jeg swiper igennem og ser, hvad der sker, og så er jeg væk igen.
1: Men er du så også sådan en, der lytter til sladder, uden nødvendigvis selv at sprede den?
0: Det er nok sådan lidt 50-50, men jeg tror, jeg er mere på den der, som du siger det med, at vi får lige ventileret i fællesskab over noget, vi er rasen over her. Kan vi lige blive enige om det? Ja. Så får vi ventileret ud, og så er vi videre. Det er nok der, jeg er på min sladder, tror jeg.
2: Ja. Vi har jo spurgt alle, der er samlet omkring formiddag på 4'eren den her torsdag, om deres forhold til sladder.
0: Det er jo sådan en form for bekendelsesklub, vi har gang i her, faktisk.
2: Og efter radioavisen, der skal vi altså lige dykke i indbakken.

0: Take Me to Church med Hosier. Katrine Engberg er også med os på den anden side af radioavisen, og den skal du få nu, og det gør du, fordi klokken den er blevet 11.
1: USA overvejer helt at stoppe handlen med Europa, hvis Canada bliver optaget som såkaldt associeret medlem af EU. Det siger USA's præsident Donald Trump, efter at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive det første land uden for Europa, der får sådan et medlemskab af EU. Og Trump kalder det en potentiel fjendtlig handling over for USA.
2: If they do that, if I think it's an all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
1: Hvis de gør det, indfører jeg høje toldsatser eller helt indstiller handel med Europa, sagde Trump i nat. Men den trussel giver vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen ikke så meget for.
3: Det Donald Trump gerne vil, er jo at kontrollere. Han vil gerne kontrollere verden. Han vil gerne kontrollere det økonomiske system. Og hvis Europa, hvis EU sammen med Canada, eventuelt sammen med andre, skaber nogle alternative magtmønstre, jamen så er det klart, så går det ud over sådan den amerikanske bestemmelsesmulighed over for andre lande. Men altså som sagt, jeg tror også, der er et langt stykke vej til, vi når dertil, hvor man lige pludselig vil stoppe forhandlingen mellem Europa og USA.
1: For hvis USA dropper de europæiske varer, så skal de købes i andre lande, hvor de er dyrere. Den 76-årige mand, der sidste forår kørte ind i en menneskemængde ved sortdamdosering i København, og 17 personer kom til skade, var dement. Det er konklusionen i en retspsykiatrisk erklæring, der i dag blev fremlagt i Københavns Byret. Derfor kræver anklagemyndigheden ikke længere, at manden skal straffes med fængsel. I stedet lyder kravet på en behandlingsdom, og der ventes at falde dom i sagen senere i dag. Tidligt i morges stod selv grænvoksne mænd i kø foran legetøjsbutikker rundt omkring i landet. I år er det nemlig 30 år siden, de første Pokémon-kort kom på gaden, og siden er de blevet samlerobjekter over hele verden. Og det her jubilæum fejres med en række nye kort, og de kom på gaden i dag. Og for at være sikker på at få fingre i dem, så stillede 40-årige Tony Nielsen sig kl. 6 i morges i kø foran Fætter BR i Aalborg.
4: Jamen det er jo spændende. Det er jo det nye, der er kommet, så man skal da være sikker på at få fat i noget.
1: Og Tony Nielsen har i dag tænkt sig at købe Pokémon-kort for 2.000-3.000 kroner.
4: Det ved jeg faktisk ikke, hvorfor det er blevet så hype, men ja, det er jo bare, ja, det er spænding i det, for at se, om man kan få nogle af de helt gode kort.
5: Er man sikker på, at de kort, man så går ind og køber, når man lægger så mange penge, at de er mange penge værd?
4: Nej, overhovedet ikke. Det er jo et sats, du tager. Du køber, og så åbner du. Det er jo det, der er charmen ved det også.
1: Ja, i første omgang får vi lidt sol og kun enkelte byer. Efterhånden bliver det mere skyet vestfra, og fra i eftermiddag er der udsigt til regn mellem 13 og 17 grader. Og vinden bliver let til jævn fra syd og sydvest.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Trænger du til et comeback i dag, Louise?
3: Ja, det kunne jeg faktisk godt gøre.
2: Nå?
3: Det kunne jeg faktisk godt gøre. Nej, jeg vil ikke fortælle.
2: Nå, gemmer du det til senere?
3: Jeg havde bare en dårlig morgen.
2: Nå, okay. Der er det gode jo, at du kan jo overveje, det kan alle andre jo også, at sende en sms ind til 1212, ja, eller skrive en besked ind i taleboblen i DR Lyd. Hvis du ligesom Louise, som godt nok ikke vil fortælle det lige nu, trænger til et comeback. Og det gode er jo, i vores comeback-quiz, som vi skal have senere, der er intet, der er for stort, der er intet for småt. Alle, der synes, jeg har brug for at komme op på hesten, ja, så torsdagen bliver god, og resten af ugen, det bare bliver fremad med raketfart, de kan bare melde sig.
3: Katrine Engberg, kunne du trænge til et comeback?
4: Ja, det kunne jeg faktisk måske godt.
3: Vil du fortælle, hvorfor?
4: Jeg er ikke stolt af det. Jeg har været meget på landvejen i de seneste 3 uger med sådan lancering af bogen her. Men jeg var lige hjemme i søndags,
3: ja,
4: tænkte, nu skal jeg rigtig forkæle familien, så jeg vil lave pandekager.
3: Mm.
4: Og så tabte jeg en meget tung gryde ned på vores induktionskogeplade, sådan en glasplade, ja, så den smadrede.
3: Og så sagde du hej.
4: Så vi ikke kunne lave mad overhovedet. Og så smuttede jeg,
2: ja,
4: igen. Og så kunne min mand ellers stå der med madlavningen til hele familien.
2: Vi ses, venner. Kan I have det,
4: ja,
2: godt? Jeg lige
4: hej,
2: væk,
4: hej.
2: Næste tid.
4: Fix det, skat.
3: Det kunne godt, det kan man godt trænge til.
2: Det kvalificerer absolut til et comeback. Ja, okay. Ja, af 100.
3: Ja. Ja, fordi vi skal jo comeback-quizze senere den her time. Det er jo vores måde at sige, alle fortjener en ny chance.
2: Ja, præcis.
3: Du fortjener en ny chance. Vi glæder os til at få din besked i indbakken om, hvorfor det lige præcis er dig, der fortjener et comeback.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: tilbage.
1: Vi har spurgt, om I sladrer. Om I løber med rygter. Svend fra København har rakt hånden op i indbakken. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der kan se sig fri for at have viderebragt historier og rygter med ringehold i virkeligheden. På min arbejdsplads gennem 42 år, udenrigsministeriet, var og er der altid snak i kroner om, hvem der skulle have hvilke udeposter, hvem der nu skulle være ambassadør her, og det er noget, var rigtigt, meget var ikke. Men det var altid spændende, hvem der mente at vide hvad. Det kan man godt lidt genkende.
2: Ja, det kan man. Jeg tror, udenrigsministeriet, det er et godt sted for sådan nogle historier.
1: Ja, det tror jeg faktisk også er et meget fedt sted at sladre. Katrine, jeg ved, at du også selv har en anekdote om en arbejdsplads, du var på, da du var helt ung, hvor der var rigtig meget sladder.
3: Ja, og det er jo der, når sladder bliver til brok. Det synes jeg virkelig også er træls. Jeg var meget ung og ansat i en lille virksomhed. Jeg tror, vi var 8 ansatte. Alle var kvinder. Chefen var også kvinde. Og der var sindssygt meget sladder bag hendes ryg om den stemning, hun spredte. Og der var ikke det, der ikke var galt. Mm. Og derfor tog jeg ligesom initiativ til, at jeg foreslog, skal vi ikke prøve at tage det op, så vi ligesom kan ændre på, og vi kan gøre det på en god og konstruktiv måde. Vi skulle have et personalemøde. Jeg sagde, jeg er den sidst tilkommende. Jeg vil godt være den, der lægger for.
1: Og det gjorde modigt.
3: Jamen, jeg var bare så træt af det der slad, og det fyldte simpelthen så meget, og det var jo sådan ligesom om, det forpestede bare arbejdsdagen, og det var jo så, det førte ingenting med sig, det var bare, og så gjorde jeg det, og så blev der helt stille.
1: Nej.
3: Helt stille. Der var ingen, der sagde noget, før chefen så sagde, det tror jeg lige, vi tager på tomandshånd.
2: Nej.
1: Nej.
3: Jo.
1: Så du stod pludselig til ansvar for al sladderen?
3: Ja.
1: Nej.
3: Jeg blev jo fyret relativt kort tid efter. Jo. Ja, men det synes jeg, det der med, når vi sladder, sådan bliver ved at køre i tomgang med den samme sladder, uden at gøre noget ved det.
1: Ja.
3: Altså den der sådan brokkeslader, den er ikke god.
1: Kim fra Esbjerg har skrevet.
2: Ja, det var vi enige om, at han havde. Kim, han skriver, at sladder er så ondskabsfuldt. Når folk kommer til mig og siger noget om nogen, vi kender, så spørger jeg altid, hvor har du fra, og har du spurgt ham eller hende, om det passer? Hvis ikke, så går jeg altid til sladderens hoved.
1: Slangens
2: hoved, undskyld. Og siger, hør lige her, folk siger det her om dig. Og så kan de jo altid selv gå ud og få det stoppet med det samme, hvis det er usandt.
1: Altså, det synes jeg, det er jo en flot måde at håndtere det på. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv...
2: Det er jo meget modigt også, så, apropos din historie, Katrine, det der med at selv gå ud og så sige, folk de siger det her om dig. Eller dels konfrontere dem, der slader, men også gå videre og sige, folk de siger det her om dig. Hvis du vil gøre noget ved det, så har du frit lejde til at gøre det.
3: Altså, jeg kan godt sige, altså Kim er et bedre menneske, end jeg
1: er. Ja, det er helt... Hatten af for Kim. Ja. Der var også Anne-Sophie fra Aalborg, der tidligere i dag skrev til os, jeg sladrer sygt meget, og jeg tror fuldt og fast på, at det er en psykologisk evolutionært fordelagtig mekanisme. Og så stod vi lidt og undrede os over, hvordan sladder kan være
3: vi lige få den igen?
1: Psykologisk evolutionært fordelagtigt mekanisme.
2: Og jeg var meget, jeg var meget begejstret for den formulering.
1: Men Anne-Sophie skrev ind igen, jeg mener selvfølgelig bare, at sladder er sygt nice. Og skrev, jeg skrev bachelor om brok, som er nært beslægtet med sladder, og I var da også sygt nice. Jeg kan lide energien i det her.
2: Ja, det er det. Og det er jo tydeligvis noget, der er psykologisk illusionært. Nej, det er bare helt forrygende.
1: Altså. Tak, fordi I har bidraget alle sammen.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke glemt mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande.
1: Katrine Engberg, forfatter, er stadigvæk på besøg i formiddag på 4'eren. Det har været virkelig dejligt besøg, Katrine. Hvad skal resten af dagen gå med, når du nu går ud af vores lille studie?
2: Jeg skal jo nok hjem og fikse en kogeplade, ja, tror jeg. Det er nok det mest presserende. Ja, det
1: vil jeg lige nu at få et comeback inden dag i radioen.
2: Ja, ja. Ej, jeg skal hjem til min familie og slappe lidt af. Hold weekend.
1: Har det været en god, men også lidt lang bogtur, du har været på nu her?
2: Det har været en god og lang bogtur. Ej, det har været en udel fornøjelse. Det har simpelthen været så skægt og hyggeligt. Og det er også fedt, når man sidder det meste af tiden og arbejder for sig selv. Hmm. Så er det jo fantastisk at komme ud i landet og møde boghandlere og møde læsere og sådan noget. Et kæmpe privilegium. Men jeg er, altså, man bliver ikke forfatter, hvis ikke man er mest introvert. Så det bliver også dejligt at komme hjem til min skrivehule og min familie, ikke mindst. Mm.
0: Altså, vi har jo lavet sådan en efterårsbingoplade, fordi vi tænkte der, da sommer blev til efterår, at det kan godt være sådan et, ikke, nu bliver det mørkt. Og et af felterne er jo, at man skal læse en bog.
1: Ja.
0: Mads, du er ikke rigtig kommet i gang.
1: Nej, jeg hænger i bremsen.
0: Har du måske, Katrine, et godt tip til at komme i gang med at læse? Måske også et tip til, hvad skal Mads læse? Det må ikke være din egen bog.
2: Nej, det er klart.
0: Den skal han nok læse.
2: Men jeg har ikke så meget tip til at komme i gang med at læse, fordi det skal man jo bare gøre plads til. Andet end at, altså netop som I har gjort, det er ligesom et felt på programmet.
1: Ja. Ja.
2: Du ved, det er en del af kalenderen.
0: Ja.
2: Det er jo en god start. Nu sætter jeg baren højt. Mads.
1: Det må du gerne.
2: Alright. Kim Leine har lige udgivet en ny bog, der hedder Olavs Hus.
1: Ja.
2: Som jeg har faktisk ikke selv læst den endnu. Mm. Og det er en ordentlig base på sådan noget 800 sider.
1: Sådan.
2: Jamen, jeg sagde, at jeg sætter bare andre.
1: Ja, jamen, det er fair nok.
2: Men nu har jeg været rundt på turné med Kim i nogle dage og hørt ham fortælle om bogen. Og det er i hvert fald det næste, jeg skal læse, for den lyder sindssygt fed.
1: Hvad var der ved det, som Kim han fortalte om sin bog, der ligesom får dig til at tænke, at det er også en bog, du gerne selv vil læse?
2: Jamen, det er en slægtshistorie, som... Altså, jeg kan ikke sælge den på samme måde. Det skal han jo sige. Ja, men Kim er meget sådan afdæmpet og har en ekstremt tør humor, som det er sådan noget, jeg elsker. Så han maler ligesom bare nogle billeder med sine ordknappe beskrivelser, som er helt fantastiske. Altså, jeg tror, den er så fed, den bog. Jeg har læst andre bøger af ham før, og han skriver også så fedt. Så jeg tænker, og det er også en maskulin stemme. Det er måske lidt nemmere som mand, hvis du ligesom ikke har læst længe, at stige ind i et maskulin univers. Tænkte jeg lige, forestillede jeg mig.
1: Fedt.
2: Ja.
1: Det er der på listen.
0: Jamen, jeg har noteret Olavs Hus.
1: Ja, det er godt. Var det godt, du tager noter for mig, Louise? Det er jeg glad for.
0: Tusind tak for besøget, Katrine, og stort tillykke med bogen. Jeg mangler de sidste 50 sider. Glæder mig rigtig, rigtig meget til at se, hvordan det ender.
2: Det var fedt. Tak for invitationen.

0: Klokken er blevet 11:30, og det er tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Motionsløbet Royal Run kommer til Haderslev anden pinsedag næste år. Her ligger den sønderjyske hovedstad for første købstad for første gang. Rute til det kongelige motionsløb, der blev sat i gang ved kong Frederiks 50-års fødselsdag. Og Haderslevs borgmester Mads Skau fra Venstre er både glad og stolt over, at valget denne gang faldt på Haderslev.
3: Det er en rigtig god mulighed for at vise byen frem og få rigtig mange gæster til byen, og det bliver også en kæmpe stor oplevelse for borgerne i Haderslev Kommune.
2: Allerede lige efter nytår, der begynder de fysiske forberedelser for de, der gerne vil løbe med til maj.
3: Allerede fra januar, der begynder vi at lave noget træn med arrangementer rundt omkring i hele kommunen. Så samtidig skoler og institutioner, de får mulighed for at få lidt royal drys og bevæge sig lidt mere.
2: Ruten ligger ikke fast endnu, men borgmesteren fremhæver blandt andet Domkirken, bymidten med de hyggelige gader, fjorden og den moderne havn med skaternes street doom som mulige stop på vejen. Royal Run har tidligere været forbi både Ribe, Aabenraa, Sønderborg og Esbjerg. Natur og biodiversitet, det skal vi have mere af. Derfor er alle projekter, som kan hjælpe naturen, vigtige. I Bane Danmark tænkte de naturen ind, da de opgraderede jernbanen mellem Padborg og Fredericia for 2 år siden. Og det virker, kan de se nu. Vi var vildt glade for at se, at det gør en forskel lokalt, siger Sigrid Kirstof Ildsø, der er fagansvarlig for biodiversiteten hos Bane Danmark. Konkret har Bane Danmark på mere end 30 steder langs jernbanen skrabet de øverste 15 cm jord af, så bier og andre insekter kan grave sig ind og bygge sig et hjem. Og man kan godt få lyst til at pakke sig lidt ind i dag, for først får vi lidt sol, men så kommer der byer og senere regn vestfra. Temperatur mellem 14 og 17 grader, og vinden bliver let til frisk omkring sydvest.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: Nu giver vi en af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, muligheden for lige nu, lige om lidt, at gøre et vaskeægte comeback.
1: Det er nu, man har chancen for at rejse sig op, kigge torsdagen ind i øjnene og så sige, du kan bare komme an, for jeg har fået et comeback, og jeg kommer ikke til at komme ned fra min pedestal resten af ugen. Er der med torsdag?
0: Så send en sms, eller skriv i taleboblen derved, hvis du kan mærke, jeg trænger. Skisme til et comeback.
1: Jeg kender en, der trænger til et comeback.
0: Hvem er det?
1: Det er en, der hedder Katrine. Hun er kommet til at ødelægge en keramisk kogeplade.
0: Ja. Og den skulle hun hjem og fikse.
1: Det skal man fornemme, at Katrine Ingeberg, hun havde en opgave der.
0: Men send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det lyd. Der kan være utallige årsager til, at man sådan en torsdag formiddag trænger til et comeback. Det kan være, at det fodboldhold, du holder med, klarer sig dårligt.
1: Det er mig.
0: Er det dig?
1: Ja.
0: Gik det skidt for...
1: De tabte i går.
0: Var det Manchester United?
1: Ja, de tabte i går.
0: Nå.
1: Det var pivring.
0: Det er det ked af at høre.
1: Ja.
0: Det kan også være, at du er blevet holdt vågen det meste af natten af et barn eller larmende naboer. Det kan også være, at du, ligesom mig, der var lige en lampe, der blinkede i bilen.
1: Åh, oh, Gud.
0: Og du tænkte, det er simpelthen ikke overskud.
1: Det er simpelthen løg.
0: Det er noget med dæktrykket.
1: Åh, oh, nej.
0: Der kan være mange årsager til, at man trænger til et comeback. Derfor har vi forberedt, altså ikke derfor, men vi har forberedt en quiz til dig, der trænger til et comeback.
1: Ja.
0: Et spørgsmål, der sådan kredser om noget med comeback. Men du skal altså sende en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så skriver du, hvorfor du fortjener en ny chance i dag, et comeback. Det kan være hvad som helst. Man skal eje det der.
1: Ja, man skal eje det der med, at man skal have et comeback, og man skal kunne... Bare fortæl, hvorfor er det hele gået skævt? Hvad er gået skævt? Hvorfor er det gået skævt?
0: Hvorfor
1: trænger du ligesom til oprejsning? Til at komme godt videre ud i torsdagen og resten ind i weekenden? Og, vi ved jo, at vores comeback gør, at folk de også bare fortsætter på en bølge af succes.
0: Lige
1: også præcis. I ugerne, der kommer.
0: Jamen, det
1: er
0: ved, det. Ved det ved vi. Du har fuldstændig ret. Så skriv til os nu, hvis du vil have et comeback.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes. Kom tilbage til mig.
2: Jeg elsker kun dig. Så kører armene.
0: Nu skal der comeback quizzes. Jeg elsker jo alle dage. Jeg elsker alle formiddage, men der er ikke meget, der kan konkurrere med torsdag formiddag klokken cirka 11:40-ish, når vi skal comeback-quizze.
2: Der var flere, der meldte sig i indbakken med historie. Altså simpelthen sige, jeg har brug for et comeback. Der
0: du
2: var
0: prøvede for eksempel, jo også nærmest selv at tale derind.
2: Susan fra Åbenbroen skriver, jeg trænger til et comeback, fordi i mandags der kom en liter mælk til at koste dyrt. Batteriet i p-skiven var løbet tør. Så en liter mælk til over 1000 kroner.
0: Nej!
2: Det er træls.
0: Ej!
2: Men der er desværre kun plads til en i formiddag på 4'ens store comeback-quiz. Tony fra Hillerød, velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Tony, hvorfor har du egentlig brug for et comeback?
3: Jeg var ude at køre go-kart med hele familien. Og så fik jeg trykket nogle ribben.
0: Nej!
3: Og det lider jeg stadigvæk under.
2: Men det gør også ondt.
0: Og det kan vare forfærdeligt længe.
3: Ja, og ugen efter, præcis, fik jeg skåret mig i tommefinger og fik skåret en scene over.
2: Nej!
3: Så nu står det til en operation i dag, hvis det ikke udsætter den igen.
2: Nej! Så du skal opereres i dag, Tony?
3: Her klokken 3:30.
0: Ej!
2: Ja, men du fortjener et comeback.
0: Ja, og for se, hvor længe skal du så gå med sådan en tommelfinger, der er bundet ind i bandage og alt muligt, Tony?
3: 4 uger, men det skulle tage 12. Ja, men det skulle tage 12 uger, før nogle funktionsstykke.
2: Nej! Tony, du har delt mig da også gjort det ordentligt, hva'? Altså, du er ikke bare... Ja, du er sådan... Okay, så ribben, der gør ondt. Trykket ribben. Det. Og nu en tommelfinger, der skal opereres.
0: Det gode er, at Tony er kommet til det rigtige sted.
2: Ja, fordi vi har 3 spørgsmål. Vi har en præmie på højkant, ud over comebacket selvfølgelig. Er du klar, Tony?
3: Ja, vi må prøve.
0: Ja, det skal nok gå,
3: Tony.
0: Jeg
3: er klar.
1: Spørgsmål 1.
4: Pludselig fik jeg en ekstrem glæde ved at stå foran et live-publikum igen. Faktisk en glæde, jeg ikke havde mærket siden jeg startede i slut 80'erne. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg kan have det så sjovt med at stå på den scene, så vil jeg også ud med noget, der er sjovt. Og så besluttede jeg for at gå ud med et comedy show.
2: Ja, hvad er navnet på komikeren kendt for Klovn, som altså efter mange års pause nu gør comeback med et solo comedy show?
3: Kasper Christensen.
2: Ja, sådan,
0: god start. Yep. Ja, og han var på besøg i går. Det var resten hyggeligt. Han er stadigvæk sjov, Kasper Christensen.
2: Det er han altså.
0: Nå, Tony, er du klar til spørgsmål 2?
3: Yes, jeg er klar.
1: Spørgsmål 2.
0: Holger Rune, han gør comeback til tennisbanen, når Danmark i weekenden tager imod Bulgarien i Davis Cup i Hillerød.
2: Mm.
0: Ja. Holger Rune, ja, det kunne jeg godt mærke, det var en genklang hos jer. Holger Rune, han har ikke været i kamp i flere måneder, men Tony, hvorfor er det nu, han ikke har været det? Og der er 3 valgmuligheder. Er det, fordi han har holdt et forsinket sabbatår og har været på backpackerrejse i Sydøstasien? Er det, fordi at han har brugt sin energi på ingeniørstudiet, som han begyndte på sidste sommer? Eller er det slet ret, fordi han bare har været skadet?
3: Han har været skadet.
2: Ja!
0: Sådan!
2: Ej, skal du egentlig ind og se det i weekenden hele året?
3: Det tror jeg ikke, jeg får tid til.
2: Nej, okay.
0: Det er altså også svært at klappe med sådan en dum tommelfinger.
3: Ja, der er lagt det gips og det hele.
2: Tony, jeg kan sige til dig, du er bedre til at quizze, end du er til at køre go-kart og håndtere knive. Lad os hoppe videre.
3: Ja.
1: Spørgsmål 3.
5: 3, 2, 1.
2: Royal Run gør comeback i 2027, og i den her uge der kom det frem, at en navngiven jysk by for første gang nogensinde bliver vært for det royale og hyggelige motionsløb. Byen er kendt for biler, gode outdoorforhold, Asger

0: Aarhusmuseet, en af Superligaens to kunstgræsbaner, og kendisser som Simon Kvam, Alphabeat og Esben Bjerre kommer fra byen. Hvilken østjysk by er det, der altså var den første, der blev offentliggjort til Royal Run? Vi kan sige, at det rimer på Silkehår.
1: Nå, Silkeborg.
0: Ja! Yeah! Sådan, ja.
2: Tony.
0: Fedt, Tony. Stort tillykke med dit comeback.
1: Ja, tak. Det kan jo kun gå op og bakke.
2: Ja, det kan. Og held og lykke med operationen, Tony.
1: Ja, tak skal I have.
3: Formiddag. Formiddag på 4'eren. Vi elsker et godt comeback.

0: Det har været en forrygende torsdag.
1: Det har det.
0: Tony er tilbage. Kæmpe comeback.
1: Ja, det må man sige.
0: Katrine Engberg, fantastisk gæst. Det var virkelig, virkelig hyggeligt.
1: Jeg synes, altså, jeg vil godt tage hatten af for Tony, fordi jeg har det på samme måde. Når man kører go-kart, så er man nødt til at give sig.
0: Ja, men 100%. Alt sportsligt, man udfører, ja, der giver man sig 100%.
1: Men det er træls med de trykkede ribben.
0: Og det er også træls med den finger, det her.
1: Men altså, hvor var det godt, Tony fik et comeback.
0: Ja.
1: Vi har jo talt helt utrolig meget om sladder og rygter den her formiddag i selskab med forfatter Katrine Engberg,
0: ja,
1: som har skrevet en... I øvrigt, jeg vil gerne anbefale.
0: Ja.
1: Rigtig fremragende krimi.
0: Louise anbefaler.
1: Ja. Har du lært noget nyt, synes du, om rygter, sladder og bagtalelse?
0: Ja, altså, jeg synes, jeg har lært det, at det er jo en helt normal menneskelig ting, at vi gør det.
1: Ja.
0: Der kan være noget fint i det der, som Katrine snakkede med, at hende og hendes mand ligesom godt havde en aftale om, der kunne være frit lejde,
1: ja,
0: til de der hjemme lige kunne ventilere af.
1: Mm.
0: Og det tror jeg egentlig, jeg vil sige, det er okay. Men sådan sladder og rygter omkring andre og de der meget ondsindede ting, som bliver spredt og sådan noget, det er ikke okay. Og så synes jeg, at det var meget inspirerende, både det Katrine fortalte, men også det, der var nogle lytterne, der skrev ind, det der med at konfrontere.
1: Ja.
0: Både sådan dem, der sætter sladderen i gang, men også gå hen til nogle af dem, der bliver sladret om.
1: Der bliver sladret om dig.
0: Er du godt klar over, at der bliver sladret om dig?
1: Det, jeg tager med mig fra den her formiddag, det er Anne-Sophies citat. Sladder er en psykologisk, evolutionært fordelagte mekanisme.
0: Det var også helt forrygende.
1: Jeg har faktisk lige googlet det.
0: Nå?
1: Det betyder, at det er en bestemt måde at tænke, føle og reagere på, som vi giver videre gennem generationer. Simpelthen. Det hjælper vores forfædre med at overleve. Faktisk også at få børn.
0: Okay.
1: Jeg ved måske ikke det med børn.
0: Nej,
1: men det,
0: okay.
1: Vi overlever også gennem sladder. Mads, du skal jo i gang med at læse.
0: Det skal jeg.
1: Og Katrine anbefalede dig at gå i gang med Kim Leines Olavs Hus.
0: Ja.
1: Det er 800 sider.
0: Ja.
1: Er det for ambitiøst?
0: Nej.
1: Nej, okay.
0: Jeg har bestilt den på biblioteket.
1: Har du?
0: Jeg har bestilt den.
1: Ej,
0: den er
1: Mads.
0: Altså, så jeg er klar.
1: Du er manden, der bare handler.
0: Ja, men ved du hvad? Det er så fedt, fordi jeg kan mærke, det gør noget godt for mig, at Katrine også sagde, at den skulle hun læse.
1: Ja.
0: Vi kan jo lave en læseklub, Katrine og jeg.
1: Ja.
0: Så kan vi jo lige tjekke ind med hinanden efter et stykke tid. Hvordan går det? Hvor langt er du nået? Hvad tænker du?
1: Mm. Det tror jeg
0: kan hjælpe mig meget at have en læsemakker.
1: Fik du klappet den af med Katrine, eller er det bare noget, du...
0: Jeg fornemmede klart, det var Katrines eget forslag. Hun nævnte det da i hvert fald selv, så jeg tænker da, at det bare er en aftale.
1: Inden vi siger tak for i dag, og vi høres ved igen i morgen, så har jeg lige en info til dig.
0: Ja.
1: Det er Annalise.
0: Ja.
1: Du ved, som jo skulle have lavet
0: Elvis.
1: En tatovering af Elvis. Hun skriver, det er jo bare lige fortælle, at min tatovering blev lige, som den skulle være.
0: Ej.
1: Jeg er så glad.
0: Ej, det er, hvor er det godt
1: Annalise, at høre. Vi er alle glade på dine vegne. Nu skal vi have frokost.
0: Ja.
1: Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen. P4. Letter hele vejen.

0: Børn skal ikke kun gå på Instagram, TikTok og andre sociale medier om natten. Det vil EU nu sørge for, og den er der flere af de unge, der faktisk er med på.
1: Fordi hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
2: Jeg synes, det er en god idé, fordi så får man sin søvn og sådan noget.
0: Vi ser lige om lidt på EU's nye lovforslag, der skal tvinge tech-giganterne til at slippe taget i børnene, og som bliver kaldt historisk. Og vi bliver i EU, for EU vil udvide ud af Europa og gøre Canada til associeret medlem, og det er noget, der gør ham her sur.
3: You know what? We're not trading with you anymore. We don't need anything they have.
0: Trump truer både med moms og helt at stoppe handelen med Europa, hvis det sker. Så hvad nu, det ser vi på lidt senere. Og så skal vi til Grønland, hvor Trump også huserer. Flere amerikanske militærfolk er set i en lille bygd, og det gør indbyggerne bange.
4: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump presser på og får sin vilje.
0: Ja, for hvad er det, Trump vil? Vi har faktisk talt med en af amerikanerne. Det kan du høre sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Skærmene skal ikke længere bestemme, hvor meget børn sover om natten, eller hvad de laver i frikvartererne. Sådan lyder det fra EU, der nu blæser til kæmpe fælleskamp mod tech-giganterne og de sociale medier. Med lovforslaget EU Kids Act, der er blevet fremlagt her til formiddag, vil de vriste børnene fri af tech-giganternes fangarme. Vi har taget hovedpunkterne fra lovforslaget med ud til nogle af dem, som EU altså nu vil beskytte.
5: Altså, jeg kan godt lide Instagram.
6: Jeg kan bruge vildt meget Instagram.
7: Ja, 9. klasserne Vika Søjner og Alfreda Siboni taler om nogle af de platforme, som EU foreslår en række krav til.
5: Jeg kan kigge på folks stories og sådan noget. Det synes jeg er rigtig hyggeligt.
7: Hvis vi lige tager forslagene nedefra og op, sådan rent aldersmæssigt,
5: er det også sådan sjovt at lave nogle videoer.
7: Så er det første forslag, at børn ikke må være på sociale medier, altså platforme som TikTok og Roblox, før de fylder 13 år.
1: Jeg synes, jeg spillede alt for meget. Der var lidt mindre,
7: siger 8. klasses elev Xi Jingye.
1: Jeg lavede ikke så meget andet.
7: Han er 14 år og går ligesom pigerne på Klostermarkskolen i Roskilde.
1: Jeg tror, jeg spillede lidt for lidt sport og sådan udenfor.
7: Fra børn er 13 år til de fylder 15, der vil EU have nogle begrænsninger på deres digitale muligheder.
1: Der kommer alt for mange af de beskeder, og så larmede det.
7: Ja, lidt ligesom Xi Jingyes forældre fjernede telefonen fra hans værelse om aftenen, så vil EU tvinge tech-giganterne til at lukke adgangen for de 13-15-årige om natten.
1: Hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
7: EU foreslår også, at børnene ikke må få notifikationer i de timer, hvor de helst skulle koncentrere sig om fysik og frikvarter.
1: Det er godt, sådan, fordi så bruger man ikke telefonen i skolen.
7: Og hvis EU-politikerne altså får det, som de vil have det, så skal børnene heller ikke kunne bruge mere end en time på hver deres apps.
1: Det vil nok være lidt svært i starten, men det vil være okay efter sådan nogle dage.
0: Og det var Tobias Syderdal, der havde hørt på, hvad de unge havde at sige. Og for dem, der er over 15, men under 18, der kommer der også særlige regler og restriktioner, som kommer til at ramme tech-giganterne. Her skal tech-giganter på forhånd dokumentere, at de unge ikke møder skadeligt indhold på de sociale medier, sagde Ursula von der Leyen, da hun præsenterede Kids Act her til formiddag.
8: For every person under 18, the platforms must follow the principle of safety by design.
0: For alle under 18 skal platformene følge princippet om sikkerhed indbygget i designet. Ingen skadelige eller afhængighedsskabende funktioner, ingen fælder osv., sagde hun. Fremover skal tech-virksomhederne forpligtes til at bevise, at de forhindrer skadeligt indhold på sociale medier, som unge under 18 har adgang til. Hvis EU så alligevel finder skadeligt indhold, kan EU med de nye regler forbyde tech-firmaet helt at få adgang til unge under 18. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Mikkel Flyverbom. Du er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS, og så er du i øvrigt også medlem af Dataetisk Råd. Hvilken forskel kan de her regler og restriktioner reelt komme til at gøre for børn og unge op til 18 år?
9: Det betyder, at nogle børn og unge, som har været vant til at bruge mange timer på de her platforme, pludselig enten skal gøre noget andet med deres tid, eller finde nogle andre platforme, der passer bedre til deres alder, og som ikke har de her problemer, som vi har identificeret med de store platforme, som bliver ramt af det her. Så det er også vigtigt at sige, at det er jo ikke hele internettet eller hele det digitale, der bliver lukket ned for. Det er de allermest skadelige og allermest uansvarlige platforme, der bliver ramt af det her.
0: Ja, det er jo noget af en kamp, at Ursula von der Leyen lægger op til. Men tech-giganterne, de vil jo gerne tjene penge på det her. De er jo altså heller ikke nogen små spillere her. Hvor realistisk er det, at de vil rette ind og så følge de regler, der nu bliver sat?
9: Det helt afgørende bliver jo, at de her regler bliver håndhævet. Altså, at der bliver installeret nogle tekniske løsninger, der sørger for, at reglerne bliver overholdt. Og det er sådan noget som, at ens alder skal bekræftes, før man logger på første gang og den slags. Men det er klart, at vi har at gøre med nogle virksomheder, som har vist sig at være svære at styre, og som altid prøver at finde en smutvej i forhold til lovgivning og den slags. Men jeg tænker egentlig på det som en normalisering af noget, der har været meget ureguleret i lang tid. Altså hvis du er medicinalproducent, så skal du også bevise, at dine produkter ikke er skadelige, før de kommer på markedet. Og jeg tænker egentlig på det som del af det her forsøg på at indhegne nogle virksomheder, som ikke har ville spille efter reglerne i lang tid.
0: Lød det altså her fra Mikkel Flyverbom, som er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS. EU-kommissionens forslag skal forhandles på plads med EU's medlemslande og EU-parlamentet, før det kan træde i kraft. Og så fra børnene til de voksne, men vi bliver i EU, for unionen har også planer om en kæmpe udvidelse, som med et slag vil gøre det europæiske fællesskab mere end 2 gange større, end det er i dag, målt i areal. For første gang så lægger EU nemlig op til en udvidelse uden for Europas grænser, ved at invitere verdens næststørste land, Canada, til tættere samarbejde som et såkaldt associeret medlemsland. Og Kanadas premierminister Mark Carney er bestemt ikke afvisende over for tilnærmelserne fra de 27 EU-lande. Netop nu taler han i Europaparlamentet i Strasbourg, og der har vi også dig på plads, Ole Ryborg, deres EU- og NATO-korrespondent. Hvad er der kommet frem i Carneys tale?
6: Ja, som altid i EU, så kommer man jo i gang noget forsinket, så jeg har ikke nået at høre det hele, inden jeg koblede op til jer. Men en af de ting, som gjorde stort indtryk, som Carney startede med, det var at gøre opmærksom på, at den verden, vi lever i nu, der handler det om suverænitet. Altså, at man ikke må kunne lade sig tryne af andre store lande, underforstået USA. Og der pegede han på, at Canada og EU, når de arbejder sammen, ja, så kan de sørge for, at de bliver suveræne, at man ikke bliver afhængig, skal vi sige, af amerikansk teknologi eller andet. Han udtrykte det på en lidt anden måde, men suverænitet, det at man ikke er afhængig af store aktører, som forsøger at presse en eller true en, det er helt afgørende, og det er en af grundstenene, der er i et samarbejde mellem EU og Canada.
0: Ja, for EU taler om et associeret medlemskab med Canada. Hvad går det ud på?
6: Ja, tanken er, at det skal være noget andet og mere end det, vi kender så ofte i EU, hvor man har frihandelsaftaler. Der er allerede en frihandelsaftale mellem EU og Canada. Den har været midlertidig i kraft i næsten 9 år. Så det, man kigger på nu, det er andre typer af samarbejde. Det kan være samarbejde om energi. Det mangler vi i Europa. Energipriserne er høje. Sjældne jordarter. Det kan være samarbejde om forskning. Hvis man skal udvikle sit eget satellitteknologi eller eget kunstig intelligens, som man ikke er afhængig af eksempelvis amerikanske tech-giganter, jamen så kunne det være, at europæerne og kanadierne kunne arbejde sammen om at udvikle noget. Sammen står de stærkere, og de her sammen, som Carney pegede på, de her Europa og Canada, har de samme værdier underforstået. Det er ikke de værdier, som Donald Trump eksempelvis lægger for dagen. Så energi, teknologi, den type områder kan man samarbejde om.
0: Og Ole, du bliver lige hængende her, for vi skal jo lige høre, hvad Donald Trump har at sige om det hele.
10: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious...
0: Hvis de gør det, og jeg mener, det er en fjendtlig handling, så vil jeg indføre meget alvorlige toldsatser eller stoppe med at handle med Europa, sagde Trump i går aftes. Og Ole Ryborg, det er prompte reaktion fra Donald Trump. Hvilket signal sender EU og Canada til ham med det her udvidede samarbejde?
6: Ja, det korte svar er, at de er ligeglade. Trump har truet med tariffer, hvis man regulerer tech-selskaberne. Det hørte vi som dit første indslag, at det gør EU alligevel. Nu truer han med 12 igen, og Canada og EU ignorerer det, så man er ligeglad med de trusler.
0: Lød det altså her fra Ole Ryborg. Og vi fortsætter med spændingerne, men nu skal vi til Grønland, for en gruppe amerikanske soldater har i den her uge arbejdet med måleudstyr på landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Den har tidligere været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er sandsynligt, at det er det, der er ved at ske, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
11: Det, at man nu begynder at se amerikanere at gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
0: Både det danske og det amerikanske forsvar bekræfter, at amerikanerne laver tekniske undersøgelser på stedet. Men ingen af dem svarer på, om det er med henblik på at åbne en amerikansk base. Danmark er generelt set positivt indstillet over for ideen, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, da vi talte med ham i sidste uge.
12: På et tidspunkt havde de 17 militære installationer i Grønland. Det har de bragt ned til én. Det er jo ikke noget, vi har bedt dem om. Det har de selv gjort. Og hvis de nu omvendt har et ønske om at have en anden form for tilstedeværelse, så er vi jo åbne over for at diskutere det.
0: og DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, forsøgte tidligere på ugen at spørge amerikanerne ved flyvepladsen i Narsarsuaq, hvem de er.
13: Is there anything that you can say about, I mean, you can obviously confirm that you're from the United States?
14: I'll just direct all inquiries to Lieutenant Colonel. Okay. That's what my instructions. So, all thank right. you, take care.
0: Ja, det blev vi ikke meget klogere af, men nu er du så til gengæld med os, Cecilie Kallestrup. Hvad er det så, amerikanerne laver på flyvepladsen?
15: Ja, det er jo det rigtig gode spørgsmål lige nu, og som I kan høre, så er de jo ikke meget for at tale med os. Og det er de jo heller ikke fra hverken de danske, grønlandske eller amerikanske myndigheder, selvom vi har prøvet. Vi ved, at det ikke er helt nyt, at de er ude at kigge på de her militære installationer. De har også været højere op nordpå i Kangerlussuaq, og nu er de altså også i Narsarsuaq.
0: Og hvad siger folk, der bor i Narsarsuaq, så til det?
15: Jamen, grundlæggende er der jo egentlig ret stor entusiasme for, at der er nogen fra forsvaret. Man vil rigtig gerne arbejde sammen med det danske og det europæiske forsvar, men man synes bare, at det er alt for uterrænligt, det der sker i USA lige nu. Og de lokale, som jeg taler med, de kigger sig jo rundt omkring på andre amerikanske baser, der ligger rundt omkring i verden, og så kan de jo godt se, at det ikke sådan ser ud som om, at det er specielt nemt at kunne have 10 grønlandske huse liggende inde i sådan en amerikansk militær installation. Og det gør dem nervøse. Det er stadig spekulationer, det her. Men der er altså en utryghed over, om de kan få lov til at blive boende.
0: Lød det altså her fra Cecilie Kallestrup. Narsarsuaq var fra 2. verdenskrig og frem til 1958 blandt de vigtigste amerikanske baser i Grønland. Forestil dig, at dit uskyldige feriebillede fra Instagram lige pludselig er lavet om til en video, hvor du har sex. Og videoen her, den bliver så vist til tusindvis af mennesker for at reklamere for apps, der med få klik og kunstig intelligens kan lave flere af den slags videoer. Det har en række kvinder fra blandt andet Danmark, Sverige og Norge prøvet, og DR har talt med sexappen, som fortæller, at det er sket uden deres samtykke. En af dem er 24-årig Filippa fra Sverige.
16: Det er så konstigt at se en video på sig selv.
0: Det er så mærkeligt at se en video af sig selv, hvor man gør ting, man aldrig ville gøre. Det er min krop, og det er mit ansigt. Men det er ikke mig, der har gjort det her. Jeg har ikke godkendt det her. Det er så sygt, siger Filippa, der har meldt det til politiet i Sverige. I hendes tilfælde er et billede af hende og hendes ven blevet manipuleret, så hendes overkrop er afklædt, og vennen begynder at tage hende på brysterne, der er sat ind på Filippas krop. Og Jonas Forlærer, du journalist ved DR Verificere og har været med til at lave historien her. Hvor almindeligt er det, at helt tilfældige mennesker får misbrugt deres billeder på den her måde?
17: Jamen, vi har jo set daglige eksempler på, at de her annoncer, de går igen og igen, bliver taget ned og lagt op igen og igen. Og så kan man sige, vi har snakket med eksperter, der også siger, at det her, det kun er toppen af isbjerget.
0: Og hvad mener man med det?
17: Det mener man med, at vi har kigget på en meget, meget lille del af et meget større hav.
0: Okay. I har været i kontakt med 6 kvinder. Kan du sige noget om, altså, når du siger toppen af isbjerget, hvor mange flere taler vi så om?
17: Altså Meta, de oplyser selv til os, at inden for de sidste 10 måneder, der har de fjernet 92 millioner seksuelle annoncer af alle mulige forskellige karakterer.
0: Men er det alle mennesker, der kan risikere at komme ud for det her? Kan du gøre det? Kan jeg gøre det?
17: Altså det, vi ved om de billeder her, det er, at de er blevet taget fra sociale medier. Herefter er de blevet puttet ind i en AI, der gør, at de bliver afklædt.
0: Og sådan lød det altså her fra Jonas Forlager. Og skulle nogen være i tvivl, så er det altså ulovligt og strafbart at lave seksualiserede deepfake-videoer og billeder uden samtykke. DR Verificere har rakt ud til udviklerne bag de 110 apps, der reklamerer med, at man kan lave deepfake pornoficeret indhold, også kaldet Nudify-apps, og det er jo altså 101 apps. Men der er ingen af dem, der er vendt tilbage på vores henvendelser. Til gengæld tænker jeg, at jeg kan få fat i dig, Thomas Mørk, til en vævesigt.
18: Det kan du i hvert fald, og jeg kan berette om, at sky og regn breder sig ind over landet fra vest. Regnen kan godt have sådan et byagtigt karakter først, men ellers så bliver det gråt og vådt. Bornholm går dog nok fri, og der får sig lidt sol. Møn og Falster kan nok også gå fri af regnen. Så har vi en 14-17 grader, noget blæsende jævnt til hård vind fra syd og sydvest, og der fortsat regn flere steder i aften. Og tæller vi op hen over dagen, så får man typisk omkring en 5 mm, men især i Sydjylland kan man komme op omkring 20 mm.
0: Det var radioavisen her kl. 12, og den var sat sammen af Camilla Mærsk.
19: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: var det, der blev den første dag her med Light Up.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og torsdagen her er jo traditionelt den, hvor vi er klar til at præsentere dig for en hel masse helt nye danske sange. Og den her torsdag er ingen undtagelse, så lige straks kan du glæde dig til et nyt udspil fra pigerne i Kryd. Der er også en ny sang med Svea S på vej. Vi skal høre en nyt udspil med Tina Dikov. Og hen imod slutningen af programmet, helt ny sang med Emma Sehested Høgh. Så er der jo også ugens album, vi skal forbi. Det nye udspil fra Kalby. Og hun siger tip, skal vi selvfølgelig også høre en omgang sang med svenske Ellen Kraus. Og så er der selvfølgelig også alt af alt. Velkommen til
1: P4 Play.

0: torsdag den 1. februar 2024. Det var dagen, hvor jeg havde fornøjelsen af for første gang at præsentere en sang med gryd i det her program og på den her kanal i det hele taget. Og sangen var, den vi jo lige fik en snas af, ikke nogens mere en sang, der stadig som jævnligt dukker op her på P4. Men nu, der er det altså en helt ny sang med Signe, Maria, Victoria og Anne-Sophie, de fire, der udgør gryd. Vi skal høre, eller semi-ny er den måske snarere, for sangen er nemlig bygget over en god gammel TV2-klassiker, der kom til verden mange, mange år før grydpigerne gjorde. Og hvis jeg nu siger, at deres nye single hedder Vil du danse med mig, så har du formentlig en idé om, hvor vi er på vej hen. Og ellers så vil jeg bare overlede det sådan set til pigerne selv og fortælle resten, for de har nemlig sendt os en hilsen.
1: Hey, vi Gryd, og i morgen der udgiver vi simpelthen en helt ny fortolkning af TV2's single Vil du danse med mig.
2: Og ideen kom op at stå, mens vi var i et kolonihavehus og dansede derudaf til den vilde saxofonsolo. Og så var vi bare sådan, oh my god, den skal vi lave en version af. Og så trak vi nogle tråde, og pludselig så landede der en besked fra Steffen Brandt i indbakken, om at han gerne vil høre mere.
1: Mm-hmm. Og i Kryds 2026 version, der handler Vil du danse med mig, også om hvordan man som kvinde også kan synes, at det er lidt fedt at gå på dansegulvet og score en af de der hot event derude. Så vi glæder os til, at I skal høre den, og vi ses! Mm.

der stammer oprindeligt fra 1984, men her 42 år senere lyder den altså sådan her med Kryd. Vil du danse med mig, sang de. Og Steffen Brandt fra TV2 var jo også med på sang. Nå, nu frem til nyhederne halv 1, Olivia Rodrigo.

0: Populære Olivia Rodrigo var det som sagt her. Stupid Song var nummer, hun gav os, og med den blev klokken 00:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Beboerne omkring Tjæreborg har i årevis været plaget af tons tunge natlige vindmølletransporter. Og nu får beboerne måske også udsigt til 40 meter høje kraner, produktionshaller og siloer. I hvert fald hvis Esbjerg Kommunes byråd godkender den lokalplan, der netop er sendt i høring. Martin Østergaard Olsen er næstformand i Snium Tjæreborg Lokalråd, og han mærker en stigende bekymring over projektet. I går, da lokalplanen blev sendt i høringen, der modtog han flere henvendelser på Messenger fra folk i Tjæreborg, som han ikke kender personligt, og derfor har han den her opfordring til politikerne.
3: Jeg håber jo helt klart, at politikerne vil læse alle høringssvar og være modtagelige for de bekymringer, som folk kommer til at stille i høringssvarene.
2: Lokalrådets næstformand Martin Østergaard Olsen frygter, at høringssvarene kommer til at være et spil for galleriet. Men den bekymring mener Dansk Folkepartis gruppeformand i byrådet, Mads Engelund Larsen, den mener han til jorden.
4: I Dansk Folkeparti, der har vi stemt for at sende det i høring. Det betyder på ingen måde, at vi har stemt for det endelige projekt. Og vi kommer også til at lytte til høringssvarene, når vi træffer den endelige beslutning.
2: Høringsperioden varer i 8 uger, og den 30. september er der borgermøde på Tjæreborg Skole om havneudvidelsen. To danske F-35 kampfly, der hører hjemme på Fighter Wing Skrydstrup, landede i går for første gang i Kangerlussuaq Lufthavn i Grønland. Sammen med amerikanske F-16-fly og kanadiske F-18-fly gennemførte de danske kampfly træning over Grønland, oplyser forsvaret i en pressemeddelelse. Først stedvis lidt sol og enkelte byer, senere skyde vestfra og efterhånden udbredt regn fra vest. Temperaturer i dag mellem 14 og 17 grader og en let til frisk vind omkring sydvest.
1: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Torsdag 12.35, du friske toter fra Anton Edwards, var det her Bernstorffs Vej, hedder hans nysikkel, der kom i sidste uge. Med den, velkommen tilbage til P4 Play. Vi har jo mere ny dansk på vej til dig, altså dansk musik på vej til dig lidt senere her i programmet. Der er et nyt udspil, Vindene Forud, for eksempel fra SVRS i denne her time. Og i næste time, der gælder det nye sang med Tina Dickow og Emma Sisted Høgh blandt andet. Og så er der jo også ugens album, det er Kalby, der står for det. After.

0: Der er dig, Ello, det her fra Shakira og Burnerboy.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu er han så på trapperne igen her, sangeren, sangskriveren og musikeren Mick Kybo, eller Galby, som vi jo har lært at kende ham som Galby, der her forleden udgav sit fortræffelige nye tredje studiealbum Rabbit Hole, som vi jo har udforsket en del her ugens løb i P4 Play ved at lytte til en sang fra pladen hver dag. Og nu er det så den sidste i den her ombæring, der er på vej, og endnu et storslået nummer, nemlig Mickey, og vi vil jo gerne vide, hvad det er for en slags sang, så det fortæller Galby heldigvis en lille smule om her.
2: Mickey, det er en rigtig bar sang. Den foregår på en bar. Den lyder, synes jeg også, som sent om aftenen på en bar. Ja, måske lige før lukketid, ikke? Og man kan næsten høre regnen piske ned ud på gaden. Og så handler den jo om det der med at komme til at tale over sig og være for ærlig, når man får lidt at drikke. Og hvornår er nok nok? Ja, i venskabsrelationer, i nære relationer, så kan man jo godt komme til at gå for langt, men man kan også komme til at være for ømskindet, og nogle gange er der bare noget, der skal ud og snakkes, hvis man har et rigtigt forhold til hinanden. Jeg har da så absolut prøvet at være out and about og være lidt for ærlig over for nogen, og også set beskeden lande i realtid lige i ansigtet. Er det egentlig bedre, at man holder lidt tilbage og ikke siger sin mening for at skåne nogen, eller er det egentlig bedre, at lægge svisken på disken og sige sin ærlige mening, og så må det være op til vedkommende, der tager imod og tager imod. Jeg ved i hvert fald, jeg har selv serveret et par af den slags, og jeg har helt afgjort også fået serveret den anden vej. Det sker jo lidt, når man laver det, jeg laver, at folk de siger deres ærlige mening. Og det er jo ikke hver eneste gang, at det udelukkende er positivt, det de siger. Men nogle gange, så har vi jo bare et behov for at fortælle andre, hvad vi synes om tingene, og det er bare ikke altid, det lander som forventet.

Sådan her lyder altså en rigtig barsang. I hvert fald når det er Kalby, der laver den. Mickey hørte vi hentet jo fra ugens album, hans nye udspil Rabbit Hole. Et album, der er ude nu.

Lige før, der var det Pia Lee Katz, og vi hørte med Anemod, og så bagefter her Alexander Oskar og Svag Sveriges. Hun har en ny sang ude i morgen, den skal vi høre lige straks på P4 Play. Efter ham her Nico Santos.

Nu her om en god uges tid, så vil det faktisk være præcis 5 år siden, vi første gang spillede debutsinglen fra SVAS på P4. Da vi her på P4 Play blindede op for langt imellem, sang vi jo lige fik en bid af jer, som skulle blive den første. Der er en lang række fortællige sange, der er kommet fra hende sidenhen. Tro mig, jeg vil være der, hey far, forfra, og hvor solen ikke skinner, for eksempel nogle af dem, du formentlig også vil kunne nikke genkendende til fra hendes tid. Og nu er SVAS som en klar med en helt ny sang, hvor hun igen sætter lidt ord på et alvorligt emne, som hun også har gjort før. Dengang der handler det om de ting, vi siger til hinanden og om hinanden, ofte anonymt eller på andre måder gemt bag en skærm. Digital mobning med andre ord. SVAS, hun har svært ved at forstå, hvorfor nogen har behov for at tale andre ned og undre sig over, hvad der får et menneske til at skrive noget til hinanden, som de måske aldrig ville sige ansigt til ansigt. Så det er blevet til sangen her, som hun udgiver i morgen, og som hedder Ødelagte mennesker.

Ødelagte mennesker, der lyser altså fra Sveriges, der er ude i morgen. I næste time nyhedsspil fra Tina Dikov og Emma Seested Høge blandt andet, og lige nu frem til radiovisen klokken 1, der er det engelske stjerne Spyro og en fantastisk sang, Great Expectation.

0: Sociale medier skal forbydes helt for børn under 13, begrænses for dem under 15, mens unge under 18 skal skånes for skadeligt indhold. Det er nogle af overskrifterne i et lovforslag, som EU-kommissionen har præsenteret. Og som noget helt nyt, så skal tech-giganterne bevise, at børn og unge ikke udsættes for skadeligt indhold på deres sociale medier. Ellers bliver de forbudt, siger kommissionsformand Ursula von der Leyen.
1: Platforms have been playing fast and loose with our children's mental health. Now we are reversing the burden of proof.
0: Platformene har hidtil taget alt for let på vores børns mentale sundhed. Nu vender vi bevisbyrden om. Nu er det dem, der skal bevise over for os, at de er sikre, siger hun. Forslaget er designet til at ramme de mest skadelige platforme, siger Mikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS. Og han vurderer, at forslaget kan gøre en reel forskel.
2: Det betyder, at nogle børn og unge, som har været vant til at bruge mange timer på de her platforme, pludselig enten skal gøre noget andet med deres tid, eller finde nogle andre platforme, der passer bedre til deres alder, og som ikke har de her problemer, som vi har identificeret med de store platforme, som bliver ramt af det her.
0: En 76-årig mand er ved Københavns Byret i dag blevet dømt for hensynsløs kørsel. I foråret sidste år kørte han sin bil ind i en menneskemængde ved Sortdam-dosering i København. 17 personer kom til skade, 3 af dem alvorligt. Da manden er dement, slipper han dog for fængselsstraf. I stedet skal han underkaste sig behandling på en psykiatrisk afdeling. Manden krævede selv at blive frikendt med henvisning til sin demens, og han har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen. Og nu skal det handle om noget, mange ikke ligefrem elsker, nemlig edderkopper. Dem findes der over 600 arter af herhjemme. Alligevel har forskerne kun begrænset viden om dem. Og derfor opfordres alle fra den 28. september til at hjælpe forskerne med at undersøge edderkopperne og deres levesteder, fortæller Thomas Simonsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus.
3: De er vigtige, fordi de æder andre smådyr, leddyr og specielt insekter. Det er en af de vigtigste grupper, når det gælder at kontrollere antallet af insekter. Og samtidig er der en del edderkopper, der er sjældne. De er tilknyttet truede naturtyper. Men når vi ikke ved det med sikkerhed, ved vi heller ikke, hvad for nogle vi skal beskytte. Og hvad for nogle naturtyper, der er vigtige at beskytte for at beskytte edderkopperne.
0: Og udover mere viden om edderkopperne, så håber Thomas Sørensen også på en lille sidegevinst ved det her projekt.
3: Og der er jo en del mennesker, der har en opfattelse af edderkopper, der ikke er så positive. Og forhåbentlig kan det her være med til det. Der er meget, mange skoleklasser, der skal være med. Så det kan være med til at give børnene en måske lidt mere nuanceret opfattelse af den en meget, meget spændende og vigtig dyregruppe.
0: Kun længst mod øst er der stadigvæk chance for at få solen at se. I resten af landet bliver eftermiddagen en skyde og nogle steder også temmelig våd omgang. 13-17 grader og let til frisk vind fra sydvest og syd. Radioavisen her klokken 13 var med Michael Olesen.
4: Og den takker vi for, Michael.
5: Det her
6: er P4.

0: Jensen.
1: Ja, det var simpelthen med et stykke paradis, vi startede den her time. Piece of Paradise fik vi nemlig fra fyrene i norske Violet Road. Dermed velkommen tilbage. Jeg giver dig lidt senere i timen her, som lovet. Nye spil fra Tina Dicke over fra MRC Sted Høvi. Jeg skal også lytte til vores hit til den uge endnu en gang. Sang med svenske Ellen Kravsted, I Roll My Eyes. Så er der jo som altid hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks er der også Michael Falk, som Åhls danske musiknavn. Det er alt sammen her i

0: Gruppen Dreng og Pige var det her, hvor du er.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu for sidste gang i den her omgang som ugens danske musiknavn, Michael Falk, der jo i går kunne fejre sin 70-års fødselsdag, og som vi jo i den anledning har spillet sang med gennem hele ugen. Jeg selv skal han ud og spille sin sang igen om et års tid, har han netop annonceret den 16. september 2027, altså på sin 71-års fødselsdag. Der tager Michael Falk nemlig hul på en ny turné rundt i landet, hvor han skal spille i 10 forskellige byer, og med på turen, der er blandt andre Jakob Binzer, eller Kopper med, altså Kopper fra DAD. Den sang, vi skal høre i dag med Michael Falk, det er en, der stammer fra hans seneste album, Drømmene, der kom for 2 år siden. Nogen vil måske også genkende den fra filmen Madklubben 2, hvor den var med, og hvor han i øvrigt også selv var med. Og Mathilde Falk, altså hans datter, indspillede jo også en version af sangen til filmen. Den sang, der hedder Hele Hjertet.
2: Jeg elsker øer, jeg elsker alléer, jeg elsker landskab klædt med skov og indbundne bøger og fortovscaféer og fugle, der synger for sjov. Jeg elsker

Smukke toner var der her fra Michael Falk, som sagt, fra albumet Drømmene, der kom i 2024. Der var det hele hjertet, vi lyttede til Michael Falk, som jo også har været vores musiknavn i denne her i P4 Play, i anledning af 70-års fødselsdagen i går. Nyt musiknavn i næste uge her i Play, og lige nu Asta Nord, danser når vi gamle.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV. P4 Play. Ugens hit-tip.

der var den så igen, den sang, som vi jo har lyttet flittigt til hele ugen her i P4 Play. Og vi er slet ikke færdige med den endnu, der kan jeg godt forsikre om. Og til tip fra svenske Allan Krauss, I Roll My Eyes. Lige straks i P4 Play. Nyt udspil fra Tina Dickow, og endda også en fin sang her fra Markus Sartved.

0: Og så er det, som du formentlig kan høre på tonerne her, Tina Dickow, der er på vej nogle nærmere præsentationer. Hende burde vel ikke være nødvendig. Hun har jo gennem de seneste 25 år overøst os med formidable musikalske oplevelser. Hvad enten det har været ved koncerterne eller plademæssigt. Det er jo ikke så få albumudgivelser, hun har stået bag gennem årene. Nu her til oktober, der vil hun være klar med sit nye 13. studiealbum, der har fået titlen Balancing Small Things on Sharp Edges. Og det er en ny singleforløber for albumet, vi skal lytte til nu. Tina Dickow, hun er jo til daglig bosat i Island, akkurat som hende, der synger med på sang. Også er det, for det er nemlig islandsk-italienske Emiliana Torrini, der gør det. En sangerinde og sangskriver, der også har en lang musikalsk karriere bag sig. Sangen, den hedder This Fire, og i lørdags, da Tina Dickow var på besøg hos min kollega Mads Gundersen i programmet Magisk her på P4, der fortalte hun blandt andet lidt om, hvad sangen den handler om.
1: Jamen, den handler jo om det, om hvad det er for en ild, der brænder efter så mange år. Hvad det er, det drive, der gør, at man bliver ved, ikke? Det er måske både om altså i en karriere, som har været så lang, men det gælder jo egentlig alt i livet. Altså, hvordan den der ild, den forandrer sig jo meget i løbet af et liv. Og vi har meget nemt ved at få øje på den, når den er dramatisk, og altså den ild, der fucking, altså, brænder huset ned, ikke? Og den anden ild sådan, senere hen og undervejs, der bliver mere sådan den, der egentlig holder liv i tingene. Den er, altså, kræver lidt mere arbejde og nysgerrighed at få øje på, ikke?

You feel it at night. Tina Dicko i selskab med Emiliana Torini var det her på This Fire in Force med, som sagt, på Tina Dickos nye album Balancing Small Things on Sharp Edges, et album der er ude i næste måned. Og til januar, der tager Tina Dicko jo endnu en gang ud på en pæn stor Danmarks turné.

Lige lidt solskin var det, vi fik her. Fransk solskin over det købet. Gems var det nemlig med. Så lag om lidt i dagens P4-play. Der er det hitdepotet, vi skal til. Du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da, der får du også lidt toner fra Bornholm. Her der er det nemlig Carl Pave, vi lytter til. Han tager os med til...

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Heller ikke i dag skal du da undvære det der lille daglige dosis hit, hentet jo direkte fra hylderne i vores depotrum her i P4 Play. Så du ved jo, hvad der venter nu. Tre, du kan lide fra 1 år 10. Det eneste, du ikke ved nu, det er, hvilket år 10 vi skal tilbage til i dag. Men det kan jeg så heldigvis fortælle dig, når vi skal tilbage til 80'erne.

0: kan og kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Og nu der er det kvinden bag et af dette års helt store sommerhits, vi skal have fat i, nemlig som lod Emma Seestad Høgh, der som igen havde pænt stor succes, der sommeren var vores med sangen Badebro, som var meget svær at komme udenom, da varmen ligesom var på sit højeste. Det er den jo ikke rigtig længere, men heldigvis er Emma Seestad Høgh så klar med en helt ny sang nu, så vi alle sammen kan synge med på en sang, der udkommer i morgen, og som hun har skrevet sammen med nogle af de mest succesrige hitmager, vi har herhjemme, nemlig producer og sangskriverbrødrene Frederik og Fridolin Nordsø. Sangen er endnu en forsmag på et nyt album, hun er på vej, og vi garanteret også være en, hun vil fremføre, når hun står på scenen i Royal Arena i København den 7. november. En sang om at være på farten og bevæge sig videre mod sine drømme og det, man brænder for, samtidig med, at man må savne det, man efterlader, er det, vi får herfra. Emma Seestad Høgh på Margarita i dit hår.

Det bliver lidt af en ørehænger, den her nye sang fra Emma C. Stedhøg, Margarita i dit hår hedder den altså, og den er ude i morgen. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Lad os lytte lidt til Raven Lanay her, der ser frem imod Saturday Night.

0: Money, som sagt her, og Saturday Night, og det var så det for i dag og for den her uge. Der er mere P4 Play på vej til dig på mandag. I morgen med den her tid er det KDK, der står for underholdning, og lige straks, der er det Poulsen og Holm, der er klar. Her nu en rigtig fin og fantastisk eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det tog sin tid, men nu står det klart, at Sveriges rødgrønne opposition lige akkurat vandt søndagens valg over den borgerlige blok, der har magten i dag. Det endelige resultat viser, at den rødgrønne blok får 176 pladser i rigsdagen, den borgerlige 173. Og dermed har Socialdemokraten Magdalena Andersen serveretten til at forsøge at danne en regering, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Men derfra så til, der kommer en regering. Det må vi sige, først og fremmest, det kommer nok til at tage lang tid, fordi det bliver ikke nogen nemme forhandlinger, som det ser ud nu. Fordi for det første, så er der, skal hun strække sig fra, fra det yderste Venstre, der er der, hvor Venstrepartiet befinder sig, og så til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som befinder sig nu på den røde-grønne fløj. Der er rigtig langt rent politisk.
3: Og derudover har nogle af partierne i den røde-grønne blok også svært ved at være i stue med hinanden, siger Per Bang Thomsen.
4: Venstrepartiet, de har sat som ultimativ krav, at de vil med en regering. De vil ikke bare være støtteparti, som de tidligere har været. Centerpartiet vil også gerne med en regering, men de vil på ingen måde med en regering sammen med Venstrepartiet. Så det er lidt en kompleks opgave, der ligger og venter for Magdalena Andersen nu her.
3: Beboerne i Narsarsuaq i det sydlige Grønland er skeptiske over udsigten til måske at få nye naboer fra USA. I den her uge har specialister fra det amerikanske forsvar gået rundt med måleudstyr på landingsbanen i bygdens nedlagte lufthavn. Den har tidligere været i amerikanernes søgelys i forhold til at åbne nye baser i Grønland. Og lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen vurderer, at det er netop det, der bliver målt op til.
5: Det er selvfølgelig rigtigt, at der har været en lufthavn, men det kan godt være, at amerikanerne gerne vil lande med nogle større fly eller noget andet, som gør, at der skal gøres en del ved den her lufthavn, inden amerikanerne kan bruge den til det, som de godt kunne tænke sig.
3: En amerikansk lufthavn står dog ikke særlig højt på ønskesedlen hos de lokale i Narsarsuaq. Det siger vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
6: Så kan de jo godt se, at det ikke sådan ser ud som om, at det er specielt nemt at kunne have 10 grønlandske huse liggende inde i sådan en amerikansk militærinstallation. Og det gør dem nervøse. Det er stadig spekulationer, det her, men der er altså en utryghed over, om de kan få lov til at blive boende.
3: Rigspolitiets stop for udstedelse af børneattester giver nu så store problemer i kommunerne, at flere af de største skriver et fælles brev til justitsminister Nicolai Wammen. I brevet fra København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers lyder det, at manglen på børneattester betyder, at kommunerne ikke kan løse deres opgaver på børne- og ungeområdet. Det betyder eksempelvis, at Aarhus Kommune har sat ansættelsen af 400 personer i bero. Det er en fejl i kriminalregisteret, der gør, at der lige nu ikke kan udstedes børneattester. Kun Bornholm får besøg af solen, mens der er sky og regn til resten af landet. 13-17 grader og let frisk vind, der kommer fra sydvest og syd. Radioavisen her var med Michael Olesen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Cyril og Ed Sheeran med Camera.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen indenfor.
2: I varmen. Ja, det er i hvert fald der, hvor vi sidder.
0: Ja, ja, det er det. Ja. På en dejlig lille fredag, hvor vi har tænkt os at opfylde noget, vi tidligere har lovet.
2: Ja.
0: Og faktisk også noget, vi har glædet os til. Det er noget, vi aldrig har gjort før, og man går under sig selv.
2: Hvorfor?
0: Over, hvorfor det ikke er sket.
2: Ja.
0: Ja, fordi det er jo ikke noget nyt, at vi er meget glade for Gift ved første blik. Mm. Programmet på DR1, som det spreder sig. Det er som om jo flere og flere, at det er blevet samtaleprogram.
2: Ja, det er det. Det er et, der... Det er det, man starter op med.
0: Og flere og flere dykker ind i det, og det er fint. Og det har vi gjort længe, så tænker vi, så må vi lige op os lidt. Så ja. Må vi lige tage en skridt videre. Og derfor byder vi i dag på en Gift ved første blik. Special. Boom, boom, boom. Har vi ikke pauker? Jo, vi har da pauker, når man har pauker. Gift ved første blik. Special. Ja.
2: Ja, ej, sådan kunne man lave det.
0: Jeg ved ikke, om
2: det kunne man gøre på den måde.
0: Pauker. Ja. Nej, det er jo bare sjovt. Du sagde på et tidspunkt, man skal ikke se det alene.
2: Nej.
0: Det er slet ikke det samme, og det vil jeg give det fuldstændig ret i. Det er en selskabs...
2: Det er...
0: en oplevelse.
2: Ja, man kan sidde og kommentere, og man kan sige, det kender jeg, og sådan en har jeg også mødt. Og der er så mange aspekter i det der.
0: Ja.
2: Fordi det er jo, som vi siger, Poul, det er jo folk, der lever et liv.
0: Ja.
2: Et helt almindeligt liv.
0: Ja.
2: Ikke?
0: Jo, og så vælger at søge kærligheden på den måde.
2: Ja.
0: Og der er mange af de her programmer, når man ser... Vi kan se det i Alene Vildmarken. At deltagerne bliver mere bevidste om, hvad de skal.
2: Og
0: bliver mere kompetent.
2: Ja, ja.
0: Det her, det kan man jo ikke helt forberede sig på. Vi går bare og lege med tanken. Tænk, hvis det var en selv, ikke?
2: Jo.
0: Og det kan da være spændende, og det kan da være skræmmende, og det er jo også det, som er det fine i det. Og det er også lidt, vi kommer til at kigge ind i vores special. Vi har plukket nogle ting ud, og ja. der er jo virkelig meget at tage. Men bare lige for at tage nogle af de...
2: legendariske klip fra...
0: De gode øjeblikke.
2: Ja,
0: de gode øjeblikke, som vi ser det på og tænker, ej, det der, det er jo noget af det fede. Fordi det er jo en del af Gift ved første blik. Man sidder bare og tænker, ej, hvor er det skønt, hvor er det fedt. Ej, vi skal da bare giftes alle sammen igen og igen.
2: Ja, ja.
0: Og så er der også den modsatte side. Og det har vi også fået nogle klip fra. Altså, hvor man kan sige, au.
2: Der er øjeblikke, hvor det går galt.
0: Det gik for hurtigt.
2: Ja. Der man må sige, at statistikken er jo imod eksperterne i forhold til, hvor mange der bliver sammen. Det må vi også bare være ærlige at sige.
0: Jo. Men lad os nu se.
2: Ja.
0: Der blev jo hele tiden fintunet og gør ved. Og nu nævnte du lige eksperter. Det skal vi da også. Vi har en telefonaftale med Trine.
2: Mm-hmm.
0: Hvor vi lige kan få...
2: Psykolog Trine.
0: Ja, hvordan er det lige at sidde bag med det her? Og så skal vi også snakke med Maja Albaner, som var med til at ligesom... At
2: tegne stregerne.
0: Sætte det her program i søvning,
2: yes.
0: Og sørge for, at vi har noget at se og snakke om i dag.
2: Ja.
0: Det er lidt af det, vi har tænkt os at putte ind i denne Gift ved første blik special. Og Holm, har du også et resume af afsnit 2, inden vi kan kaste os over afsnit 3?
2: Selvfølgelig
0: har jeg med på vognen.
2: Selvfølgelig.
0: Det kunne være, der var nogen, der havde misset noget, eller noget, der var uklart. Så er det bare godt, at du lige har det.
2: Yes.
0: Godt. Jamen, så er min plan, så er det bare at komme ud over stepperne.

0: og dum for dig. Skal vi ikke starte med nogle klip, nogle highlights fra programmet?
1: Jo.
0: Jeg vil bare lige for at starte gode sted. Altså det der, hvor man kan sige, her der er gift ved første blik, det er det kilde, hvor man får noget med og noget at tale om. Altså jeg synes, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi kaster os ud i den her til at starte med, og så kan vi lige se, om det ikke vækker nogle minder.
2: Vi er jo i 2021, ikke? Mm-hmm. Så jeg har faktisk...
3: Sådan en kontrakt eller sådan noget?
2: Ja, lige præcis.
3: Shit.
2: Så jeg vil faktisk gerne have, at du underskriver en samtykkeerklæring.
3: Før du kommer?
2: Inden vi har sex. Ja, hvis vi... Altså, eller... Altså, hvis du... jeg fornemmer måske, at du inden for bryllupsrejsens ende godt kunne være klar til at...
3: Okay.
2: For. Det er meget direkte nu.
3: Mm. Jeg tænker, hvor har du det fornemmelse fra?
2: Jeg tror faktisk, at... jeg synes, på færgen herovre, synes jeg faktisk, at...
3: Færgen?
2: Ja. Den måde, du læner dig op.
0: Jeg er vild med det her.
1: Ej, han tolker.
0: Jamen, jeg prøver at høre.
1: Han tolker, mand.
0: Jamen, det er et fantastisk øjeblik.
1: Ja.
0: Fordi det der op i tiden, og det er så vigtigt. Utrolig modig at smide sådan en på banen. Og tænk at balancere det. Hvordan vil man selv gøre? Jeg synes, han gør det godt. Og der, hvor den så lige får et glimt i øjet, og et dejligt svung, det er... Jamen, på færgen. Den måde, du lænede dig op af på.
1: Ah, jo.
0: Men, så tænker jeg, der går ikke længe, inden vi knalder du.
1: Det er sat med vildt at rette rundt og tænke, hende der, hun vil have mig. Det er der ikke tvivl om.
0: Altså, godt nok, at man er blevet gift. Men ej, det synes jeg var fantastisk.
1: Ja.
0: Det næste, vi skal have, det er en no-brainer for vores program, vil jeg sige.
4: Kom indenfor. Det er mit kontor, og det må du godt låne en gang imellem. Som du kan se der, today I wear my yes hat.
0: Ja!
4: Det gør man altid.
0: Der var den.
4: Ja. Herinde, det er
5: soveværelset. Det her var mit snork.
4: Ja.
1: Må ikke snork.
0: Today I wear my yes hat.
1: Og det florerer jo i flere sæsoner, igen og igen, citater. De hænger på væggene, de bliver sagt. Det er gajoliske filosofi, jeg elsker det.
0: Ja, men sådan en, og sådan er det her i huset. Og så ikke snorke. Men ellers så kan du bare føle dig, som om du er hjemme. Så en anden ting, og den kunne også godt have været... jamen lad os bare høre den.
6: Og nogen må ligge i dobbeltsengen, og nogen må ikke så gerne ligge i dobbeltsengen.
7: Så græder vi lige lidt. Så lige nu sidder vi og tryster.
6: Er det bare så træls, at man ikke må sove på sin plads mere?
0: Ja, vi er hjemme hos Jonna og Anders.
7: Så sygt.
1: Mest Jonna.
0: Mest Jonna. Og det vi ser for os, det er en dobbeltseng. Og lige ved siden af dobbeltsengen, der er en babyseng.
1: Men hun i. Seng.
0: Men hun i!
1: Ja.
7: Er det lidt slemt for dem? Det er lidt hårdt. Nu må lige pludselig skal til at dele.
0: Det er et overskud. Jamen, jeg synes, det er et fantastisk øjeblik.
1: Ja.
0: Altså...
1: Helt den,
0: hun ud af sengen, helt klart, men ikke op i en trammeseng ved siden af sengen.
1: Nej.
0: Men altså, det er jo trækløver,
1: og så, og så følger der jo ellers telefonopkald til psykologer, der skal få hunden til at stoppe med at gø. Og, altså, det var jo et kæmpe projekt, Jonna havde kastet sig ud i.
0: Helt vildt. Og det er bare, men det er bare skønt, at man går ind i det. Og så kan vi heller ikke springe forbi disse skønne mennesker.
8: Prøv at se faren. Prøv at se, hvor hun lidt bilder. Det er fedt. Bom, mand. Du kan også se den der, det er en officiel Ferrari-butik. Skal.
9: Det er fedt.
8: Bedre med fedt. Ej, hvor vildt, skatter. Du har en god ting, du sagde, vi skulle til her. Du finder de gode steder hele tiden, skat. Du vil.
10: Han er sindssygt glad for Ferrari, og synes også, det er super spændende, at han kan give mig noget inspiration.
8: Det er en af de nyeste modeller.
9: Fede.
8: Det er så fede. Jeg synes, jeg havde glædet mig til turen, ikke? Men det gik fra en 7'er til en 10'er med det samme, da jeg så det der Ferrari-bakke.
0: Ja, det er sæson 7.
1: Ja.
0: Det er Michael og Christina sæson 7, hvor man så også kunne spille skatterbingo.
1: Ja, det, i den, der
0: mange gange bliver der sagt skatter i det her afsnit.
1: Det er også der, hvor du får et glimrende eksempel på mansplaining. Hvis ikke du ved, hvad det er, så bare se det klip, hvor de udkører bil og Christina styrer.
0: Ej, det er fantastisk. Ja. Altså gode øjeblikke. Vi har også nogen, der går lidt i den modsatte grøft, tager vi det senere i dagens program. Her, der er det Pet Shop Boys, Can't

0: Det var Pet Shop Boys' Can You Forgive Her. Vi hylder 12. sæson af Gift ved Første Blik med en Gift ved Første Blik special her i Poulsen Holm. Og lad os lige se, om vi kan stikke hovedet sådan behind the scenes om, hvad bliver der sagt i omklædningsrummet? Mm. Trine Hjort Bønderup, psykolog og en af arkitekterne bag matchet deltagerne i Gift ved Første Blik. Velkommen til.
1: Tak skal I have.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det godt. Jeg har det travlt. Jeg er i den her spændende balancegang i arbejdslivet, hvor man prøver at få alle spændende arbejdsopgaver til at gå op, uden at blive for presset selv, ikke?
2: Jo.
0: Ja, fordi du laver selvfølgelig også andet end en Gift ved Første Blik, men lad os lige blive der. Der har du været med siden sæson 9. Ja. Og hvad fristede dig som psykolog til ligesom at kaste over det?
1: Jamen, jeg tror, det der fristede mig, det var egentlig selve kærlighedseksperimentet. Og så var det den mulighed, der var tydeligvis var meget åben lige på det tidspunkt for os at lave sådan lidt et reboot af hele formatet. Så der var en helt stor åbenhed for, at vi kunne begynde at tænke lidt anderledes om ting og gøre noget lidt nyt, som jeg blev ret opslugt af. Jeg kom sådan til bordet med lidt indledende skepsis, og så kunne jeg mærke, at de også fra produktionsselskabet og fra DR egentlig var meget optaget af at prøve at se, om kan vi dreje lidt på nogle knapper her.
0: Og hvordan er arbejdet så med at sætte det rigtige par sammen?
1: Jamen, det er jo et kæmpestort stykke arbejde, langt større end man også som ser får indblik i, fordi der er simpelthen så mange faser og så mange forskellige involverede mennesker i det her med at finde de rette mennesker til at være med i sådan et kærlighedseksperiment. Så det er omfattende arbejde, vil jeg sige, men også utroligt spændende arbejde.
2: Men hvad betyder det for dig at matche et par rigtige? Altså tænker sådan lidt, hvis det begynder at gå skævt allerede i afsnit 2, altså så må man jo sidde som psykolog og tænke, ej, for fanden, den burde jeg have set jo.
1: Ja, men det er jo virkelig en kunst at matche par. Det er både spændende og komplekst, og det er jo vildt motiverende, når det lykkes. Og det er klart, at når vi rammer ved siden af, og de ikke får den her kemi op at køre, og de måske kæmper med kommunikationen, så skal vi selvfølgelig lære af det. Men vi ved også godt, at vi kan ikke regne den ud på papir. Vi bliver nødt til at se de to mennesker i samme rum, og se deres dynamik sammen, for at vi kan se, om det potentiale, vi havde tænkt, ville være der, om det faktisk er der. Så vi er også ret ydmyge over for opgaven, og vi ved godt, at vi ikke kan regne det hele ud på forhånd.
2: Er der ikke mange ting, der går igen i sådan nogle parforhold? Altså er der ikke sådan en typisk ting, eller gennemgående problem for de her par?
1: Jo, det er jo noget af det, jeg synes er så spændende. Altså, det er jo også derfor, at der er så stort læringspotentiale i at følge med. Det er måske en af de ting, jeg er blevet mest overrasket over. Det er, hvor hurtigt de her nye par lander ned i nogle af de her utroligt klassiske parforholdsdynamikker, som vi alle sammen kan genkende, også når vi har været gift i mange år. Så der er virkelig sådan nogle mønstre, som vi jo også kan gøre os umage i at prøve at spotte i de helt tidlige faser for at se, hvad skal der faktisk til for at ændre på dem. Og nogle gange så kan vi jo også forudsige dem lidt på forhånd. Det gør vi i hvert fald, når vi matcher, så prøver vi at kigge lidt på, hvad kunne blive deres problemmønster, og hvad kunne blive deres positive mønster. Hvad kunne vi der, hvor de får den stærkeste forbindelse? Og så ved vi, at de får begge dele. Så i sidste ende handler det jo også om, hvor godt de får udnyttet det potentiale, der er i matchet, og hvor godt de kæmper for at lykkes.
0: Og når vi ser det på skærmen, så er det hele jo klippet sammen. Men hvor meget har I egentlig mulighed for, som skal man sige, de voksne, altså eksperterne bagved, og følge parrene undervejs?
1: Jeg synes, vi er meget med på sidelinjen. Altså både via de ting, som vi selv har programlagt, som jo er meget mere omfangsrige end de klip, I ser, men også den anden vej rundt, at hvis parrene de oplever pludselig at blive presset, eller hvis de får en konflikt, som de synes er svær at komme omkring på egen hånd, så har de hele tiden muligheden for at række ud til mig undervejs og til min medekspert. Så det bliver hele tiden en opfordring, der findes, og den følger dem jo også efter kameraerne bliver slukket, at når de støder ind i problemer, så længe vi er i det her eksperiment, så har de masser af hjælp til rådighed.
0: Trine, tusind tak, fordi du ville være med her. Lige give os en lille kig bag Gift ved Første Blik.
1: Ja, tak, det var en fornøjelse.
0: Og vi glæder os jo til at se videre, ikke mindst afsnit 3 i aften. Og husk også, der er en Gift ved Første Blik podcast, som du finder i det her lyd. Og Holm, du har også et resume af afsnit 2,
2: yes,
0: inden vi når.

0: skal teste nye baderåd. En voksen person skal gå svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Nå, i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der?
5: Ja, men hold nu, hør. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
5: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: Robin med Dopamin. Vi har en gift ved første blik special her i Poulsen og Holm i dag. Og nu skal vi lige en tur helt tilbage til starten, hvor gift ved første blik ligesom var en løs idé og skulle udvikles og blive til tv og sættes i søen. Og med til det var du, Maja Albana. Velkommen til.
1: Tusind tak skal I have.
0: Dengang redaktionschef på programmet.
1: Ja, yeah. Jeg blev hyret af Snowman til at være redaktionschef på den idé, de havde pitchet og solgt til DR3. Dengang ideen var lagt fast, at altså grundpræmissen var, at nogle mennesker skulle giftes ved første blik, altså første gang de mødte hinanden, og så skulle man følge dem derfra. Og det var ligesom skrevet ned på papir, og det jeg havde sagt ja tak til det, og så gik jeg i gang med at arbejde videre derfra.
0: Og hvor er vi tilbage her i sådan noget 2011-2012?
1: Jeg startede i 2013 på det, altså det år, hvor det også havde premiere.
0: Okay.
1: Så det er der, vi er. Men det er jo også lang tid siden.
0: Men det var jo en tid, hvor man kan sige, der havde været meget reality-tv, og det var jo ikke noget, som fabrikken her gjorde sig sådan vanvittigt meget i. Men gift ved første blik er alligevel noget andet, og alligevel så er det lidt, eller hvad vil du sige det er?
1: Nej, og altså reality er jo heller ikke noget, som jeg som dokumentarinstruktørs fabrik heller har gjort mig særlig meget i. Så det første, jeg gjorde, da jeg blev ansat, det var jo at sætte et hold af dygtige medinstruktører, altså andre dokumentarinstruktører, og så satte vi os ned og sammen fandt ud af, hvordan skulle tonen være i det her program, og hvilke handlinger skulle de her mennesker, som var de medvirkende, hvilke handlinger skulle de igennem, som kunne blive til scener. Og vi var meget optaget af den naturlige historie, altså den dramaturgi, der ligger i det liv og det der er relaterbart. Ikke? Fordi det også kan fremkalde nogle muligheder, både for rørende stof og eventuelt ting, hvor der kommer noget på spil i. Mm. For eksempel sådan noget som en tur i IKEA, ikke? Der jo kan sætte alt på spidsen. Det ved alle, der har
0: det
1: prøvet.
0: Det kan blive fugl eller fisk.
2: Oh, yes.
1: Det kan virkelig både blive både det ene og det andet. Ikke? Men også sådan noget som samtalen om børn eller jalousi eller andre mere sådan banale ting, som vores oprydningskultur eller familiebesøg osv. osv. Ikke? Altså alt sammen det, der udgør et samliv, satte vi os ned og skrev igennem. Gift er jo en hybrid mellem dokumentarisme, journalistik og fakta. Og det, der jo var med den første sæson, og sådan set også den anden sæson, selvom den jo ændrede tonalitet, fordi vi rykkede op på DR1, det var, at DR var meget optaget af eksperimentet. Og hvis man kigger på introen fra den gang, så notter den jo også sådan til noget, der ligesom skulle pege på, at det her var fremtiden, og det her var anderledes, og det her var måske lidt, du ved, lidt fremmedgjort i forhold til, hvordan man i situationen normalt søger hinanden. Ja.
2: Men det er, og nu siger du, det er 13, det her, Maja, men der sker jo også et eller andet på hele datingmarkedet, hele datingkulturen. Der kommer en masse apps, hvor man lige pludselig kan møde sin næste kæreste på telefon og så videre. Altså, folk var vel også mere parate til at sige, okay, så kaster vi os ind i det her.
1: Jeg tror, at den høje skilsmisserate, ikke, og interessen for dating sammen skabte et eller andet grundlag for, at sådan et program her kunne blive købt, hvis man lige sådan tager tv-brillen på. Ikke? Mm.
2: Og her nogle år efter, så findes det jo altså i rigtig, rigtig mange lande. Det må være sjovt at sidde og kigge på.
0: Følger du stadig med i gift ved første blik?
1: Jamen, det må jeg med skam melde, jeg ikke gør. Men det handler mere om, at når man er inde i de der intense processer med at lave det, så det er ligesom, at man så er det ligesom udledet på en eller anden måde. Det skal være, at jeg kan gøre det med den nye sæson.
0: Ja, det tror jeg. Gør da det. Ja. Maja Albana, tusind tak for lige at give os et blik tilbage i tiden om, hvordan det hele det startede.
1: Det var i hvert fald så lidt. I er altid velkomne. Ha' det godt.
0: Tak lige måde. Her der er det Taylor Swift med The Fate of Ophelia.

Her er P4 Trafik på E45 i nordgående retning ved Kolding. Her har vi meldinger om et havereret køretøj, der skulle holde mellem 65A Kolding Syd og 64 Kolding Vest. Det skulle spærre det ene spor, og vejhjælp de er på vej, og der har altså også samlet sig lidt kortvej kø på strækningen. Den møder I kort efter Hylkedal Rasteplads. Oven i det så er der temmelig mange kraftige regnbyer rundt omkring, og det giver nedsat sigtbarhed, blandt andet også fra opsprøjt fra motorvejen eller fra vejene af, og derfor er det jo altså vigtigt, at man kører efter forholdene, og ikke mindst er sikker på, at der er lys i ens baglygter, så er man nemlig meget nemmere at se. Den nemmeste måde at tænde for sine baglygter på, det er jo altså at tænde for nærlyset.

0: Ophelia. Nå, vi skal tilbage til, at vi stadig kalde det højdepunkter for Gift ved første blik i den her special. Vi havde de rare øjeblikke, som vi havde plukket ud, fordi vi tænkte, det der, det er fedt. Mm. Det kan noget. Det var sjovt. Det var noget, vi husker. Så er der jo også lidt det, hvor man kan sige, der strammer skoen lidt. Mm. Og jeg vil sige, det er jo sværere, jo længere tilbage i sæsonerne, vi er jo i sæson 12, jo længere tilbage, jo sværere bliver det at huske. Alligevel så er den her svær at glemme.
1: Så sker der så det, at Paul går ud for at købe øl, og så køber han ligesom øl med til sine venner, men ikke til mig. Og det tror jeg bare, jeg synes var altså, super underligt. Altså, som om han ikke engang anerkendte, at jeg var til stede eller sådan, ikke? Altså...
2: Vi fik dårligt nok snakket sammen, men jeg skulle videre til koncert. Det var bare mega akavet.
3: Åh, ja.
0: Altså, der kan man tale om død.
3: Ja, den dør der
0: fuldstændig. Du er lige blevet gift, du har så travlt med din ven, du gider engang købe en øl til din nye kone.
3: Din nye kone?
0: En øl.
3: Ja.
0: Ja, ja. Og så undskyldning, jamen, jeg skulle til koncert, jo. Ja. For fanden.
3: Altså, nej, nu er vi på Ros. Der skal ikke være noget, der ændrer vores faste rutiner ned på Ros. Og så må hun vente.
0: Vi bliver lidt i samme stemning på... Hos
3: Luna og Anders.
0: Ja. Ja.
1: Der var en kirke der. Den skal du bare gå ind i, hvis du har lyst til det.
4: Skal vi gå ned mod den plads der? Der er nok en rigtig lækker plads.
1: Tænker, skal ikke undskyld, du kommer tæt for mig? Det er dejligt.
4: Det er mere, hvis jeg skubber. Det er ikke så lækkert.
1: Skubber jeg så bag? Når man går fra at have været, som han har været, og hele tiden have en arm om, og hele tiden skabe tryghed i vores relation til hinanden. Hele tiden være til stede, og vi har grinet. Vi har simpelthen grinet, altså. Og haft det så sjovt, og snakket tæt, og pjattet, og fjollet, og jeg ville det gerne, og jeg gjorde det gerne, og jeg gør det gerne igen. Men at man på de 12 timer, man sover, kan vinde så meget, den har jeg svært ved at acceptere.
0: Men uden at være ekspert, det er ikke første gang, det sker.
3: Jeg synes, Anders tog den for langt.
0: Over nat.
3: Jeg synes, det er synd, at
0: den
3: hun er blevet så forelsket i Anders. Der skulle han have sat fod ned for længe siden. Det var vist også noget med, at de kom til at sove lidt for tæt sammen.
0: Ja, ja, ja. Og det kan man sige, der er jo ikke noget, der ikke er sket før i menneskets historie.
3: Nej, nej.
0: Men at udleve den, når man så er blevet gift og på CV.
3: Ja, det var forfærdeligt, det der.
0: Så er der også en anden der har gjort rigtig ondt. Specielt på sådan et par gutter som os, der godt kan lide at sidde og spise makrel direkte fra dåsen sammen med statsministeren om sommeren.
3: Ja.
5: Vi har lige haft en lille snak om sådan det at være veganer. Og det viser så, at hvis man så kigger på den helt lange bane, jamen så er Mette ikke, kan hun ikke acceptere, at jeg har en dåse makrel i køleskabet, eller steger en fisk, eller griller en fisk, eller noget. Altså det er sådan helt no-go. Så synes jeg, klart, jeg har overskrevet, hvad jeg har lyst til.
0: Og det har du ret i, Sten. Det er øjeblikket, hvor Sten, det går for ham, at en dåse makrel står mellem ham og det liv, han troede, han skulle leve som giftmand.
3: Ja.
0: Den er en hård nyser, du.
3: Det er en levemand, der får sat stolen for døren. Ja. Altså, det må man bare sige.
0: Og bare have en fisk.
3: Hvad han ikke bliver trukket.
0: Og bare have en fisk.
3: Og hendes hunde dør jo også på et tidspunkt.
0: Nå, vi skal også lige tage en af den her, hvor man kan sige, det er direkte ubehageligt. Benny og Tanja.
6: Jeg gider ikke at høre, at de er skuespillet, din lort. Altså, ved du, hvad du gør nu? De pakker dine ting, og så tager du hjem til Jylland, eller hvor du tager hen. Jeg gider ikke. Og så deler vi de bryllupsgaver, og så er færdigt. Jeg gider simpelthen ikke at høre på skuespil og alt muligt, altså.
0: Der er en, der har fået nok.
7: Du kunne have stillet mig 20.000 spørgsmål om, hvem jeg er, hvad jeg føler, hvad der giver det dig, alt muligt. Det gør du ikke, ergo så får du den anden vej. Det er fandme sådan, jeg er med alle mine venner. Ved du hvad? De nære venner, jeg har. Slap af. En til en.
0: Der kom den.
3: Ja.
8: Du stopper med at sige til mig, for det gør du hele vejen igennem.
3: Stop nu og mangler en køkkenbordsplade, så er den her. Den er holdbar.
0: Og det gjorde, det var ømt.
3: Ja.
0: Heldigvis, så er der kun få af de her, og flere af de gode. Det var, vi havde plukket ud af highlights, små klip, ting vi skulle fremhæve i den her special. Vi skal også have en løftesang, selvom vi har givet første blik special. Så tager vi efter Everything But The Girl med...

0: Everything But The Girl med Missing.
1: Holm, vi skal have en løftesang.
2: Ja, vi skal.
1: Og det er jo en skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
2: Vi skal danse, vi skal trumme, og vi skal synge med på omkvædet.
1: Som minimum. Og hvad man egentlig kan udfolde eller udlede af løftesangen derfra, det kan jo være, at man er gået ind i en dør. Det kan også være, at der er en dør, der er gået ind i dig. Uanset hvad, så kan man måske godt bruge et stykke musik til lige at lette tæerne lidt. Og vi skal jo ikke glemme, det er Lillefredag, så vi går med denne her Moloko og

0: Dagens løftesar mod Loco og Sing It Back i vores Gift ved Første Blik special. Holm, som jeg har talt det, så mangler vi kun en enkelt ting. Og det er nok så vigtigt. Det er resuméet af afsnit 2, så vi alle sammen er klar til at gå ombord i afsnit 3
1: i dag. Ja. Og vi er stadig i gang med at møde de her nye par i afsnit 2, som indgår i det, der hedder et eksperiment, for det er det jo.
0: Det er det.
1: Og vi fik altså lov at møde Markus fra København, et ægte konkurrencemenneske. Han begrunder også hans deltagelse med alt det, der handler om at udfordre ham selv. Det skal han være med i, og det gør det her. Han træner, og han træner, og så drikker han vin.
0: Ja.
1: Altså, og så finder han også, han går over på, han har jo en vinreol hjemme i stuen. Så kan han ringe til hans venner og sige, hvad har vi lyst til at drikke i dag, rød eller hvid? Så finder han bare en hvidvin.
0: Ja, lige over at plukke en.
1: Ja. Han har faktisk skide travlt. Og hvordan ved jeg det? Det er fordi, han fortæller jo, de bliver jo gift på en onsdag.
0: Ja.
1: Hvor han så siger, og så løber jeg jo lige en maraton her på lørdag.
0: Ja, ja.
1: Og den får han lige listet ind, da han og hans nye kone Cecilie har sat sig ned på tættet. Cecilie, det er revisoren. Og hans nye kone, ikke?
0: Ja.
1: Hun er ikke bare revisor, hun er også gospelstjerne i den lokale kirke.
0: Nå, så ved vi godt, hvem der tager sig.

0: økonomien, og hvem der synger for til jul.
1: Ja. Hun går til det samme med sin mor, inden de går hjem til Cecilie og sover sammen bagefter. Der får, hvad skal man sige, forholdet måske en lille test, hvis Cecilie tager sin mor med hjem og sover hver torsdag. Men det må de jo se på.
0: Ja, det
1: er jo ikke noget,
0: det er jo det, vi kan kalde en joker, der ja. Lige kommer ind i mixet.
1: Hun er henrivende smuk, Cecilie. Og meget klar på at møde drømmemanden.
0: Mm.
1: De råsnaver inden brudvalsen. Altså, der er så meget fart på dem her, ikke? De er jo. Meget unge. Jeg gætter på, at Markus overnatter Cecilie. Fordi han har jo travlt, det er det, han siger.
0: Ja.
1: Så får vi også blejset lektoren for Roskilde. Eller Ventebente, som hun kalder sig. A.K.A. Christina. Sammen med familiemanden Frederik fra Jægerspris. Han er trælasthandler.
0: Ja.
1: Og det kommer også til udtryk, hvordan han bor. Han bor i træhus med trægulve.
0: Det er smart.
1: Ja. Og Christina, hun har en lille familie, og ønsker sig en stor familie. Det får hun så også, Frederik. De er en søskendeflok på cirka 10. Jeg siger cirka 10, fordi når man er over 6 søskende, så kan man have... Så er der faktisk potentielt mulighed for, at der er nogen rundt omkring.
0: Ja, ja, så kan man ikke rigtig stole på tallene.
1: Nej, men hun får lov at møde mange af dem til brylluppet, ikke?
0: Ja.
1: Det betyder så også, at hun kan se frem til cirka 30 familiefester om året. Hun bliver også introduceret til Frederiks ekskærestes søn, som er en meget, meget fin dreng.
0: Ja.
1: De skal sikkert også ud at rejse. Det har Christina gjort meget. Hun griner meget af Frederik, der holder hele aftenen i et jakkesæt. Og Christina, hun har fået sin smukke brudkjole på, der også skjuler hendes guns. Den har hun sagt, hun gerne vil have.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke, Frederik har fået adgang til de guns. Så vi har et par, der for alvor ud over stepperne, og altså snaver. Hvor der er jo nogen, der stanger, og der er nogen, der krammer. Og sådan. Men det går lidt langsommere, den her omgang.
0: Ja.
1: Måske folk klog og skade. Jeg ved det ikke.
0: Ja. Således rustet til aftens afsnit, afsnit nummer 3, og det var også alt, hvad vi havde i denne Gift ved Første Blik special.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
3: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå, du
2: meget... snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se, hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter

0: Sveriges borgerlige statsminister Ulf Kristersson bekræfter nu, at han træder tilbage. Det gør han i et brev sendt til Rigsdagen. Det sker efter det endelige resultat af søndagens valg er blevet offentliggjort. Og det viser, at den rød-grønne blok får 3 mandater mere end den borgerlige. Og nu skal socialdemokraten Magdalena Andersen så forsøge at danne regering, og det bliver ikke nemt, siger vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
1: Det kommer nok til at tage lang tid, fordi det bliver ikke nogen nemme forhandlinger, som det ser ud nu. Fordi for det første så skal hun strække sig fra det yderste venstre, der hvor Venstrepartiet befinder sig, og så til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som befinder sig nu på den røde-grønne fløj. Der er rigtig langt rent politisk. Så er der også det her med, at Venstrepartiet de har sat som ultimativ krav, de vil med en regering. De vil ikke bare være støtteparti, som de tidligere har været. Centerpartiet vil også gerne med en regering, men de vil på ingen måde med en regering sammen med Venstrepartiet.
0: Kanadas premierminister Mark Carney hilser EU-kommissionens tilbud om et såkaldt associeret EU-medlemskab til Kanada velkommen. Det gjorde han i dag i en tale i EU-parlamentet i Strasbourg. Han ønsker dog ikke at skabe en ny supermagt, der skal konkurrere med Donald Trumps USA, men en alliance, der kan forsvare de værdier, som EU og Canada deler, som eksempelvis en tro på lov og ret og demokrati.
2: We are not fair weather allies. We do not pursue zero-sum deals.
0: Vi er ikke kun allierede i godt vejr. Vi søger ikke aftaler, der kun har én vinder, sagde han i sin tale. Og det er første gang, at et land uden for Europas grænser inviteres med ind i EU-klubben på den her måde, så ingen ved, hvad det reelt indebærer. Men vores EU-korrespondent Ole Ryborg har et bud på, hvilke områder det kan give mening for EU at samarbejde med Canada på.
3: Kigger man lidt ud over, hvad folk taler om hernede, jamen så kan det være øget samarbejde inden for forsvar, inden for forskning, rumteknologi, som er sådan i det område, hvor vi i dag er afhængige af amerikanerne, satellitter, et område, hvor vi er afhængige af USA. Canada har energi og sjældne jordarter, der er vi afhængige af Kina i dag, Europa osv.
0: Også næste års Eurovision bliver uden irsk deltagelse. Det fortæller landets public service-medie RTE. Irlands deltagelse kan ikke retfærdiggøres i lyset af de forfærdelige og vedvarende tab af menneskeliv i Gaza, samt den humanitære krise, der fortsat bringer så mange civile i fare, lyder det fra TV-stationen. Og også Holland har allerede meldt ud, at man bliver væk i næste år i protest mod Israels deltagelse. Udover Irland og Holland boykottede også Spanien, Island og Slovenien årets udgave af sangkonkurrencen. Der er udbredt regn til det meste af landet. Bornholm slipper dog i første omgang med enkelte byer. 13-17 grader og let til frisk vind mellem sydvest og syd. Radiovisen her var med Michael Olsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Ja, og jeg siger velkommen. Og lige i dag, der starter vi altså lige med at tage smut forbi trafikredaktionen og til Anne Mode Skønne for at høre, hvad der er gang i derude.
3: P4 Trafik med en melding til bilister på E45 retning fra grænsen mod Kolding. Det havarerede køretøj mellem Resteplads Hylkedal og motorvejskryds Kolding Vest er nu kommet videre. Alle spor er igen farbare på strækningen, men der er fortsat en smule kø under afvikling, som du lige nu møder omkring 65A Kolding S.
2: Ja, det lysner derude, og det er jo altid godt. Og så kan vi komme i gang med eftermiddagsradioen, fordi at nu står den jo altså på 3 timers P4 eftermiddag. Og en af fordelene ved at lytte radio, Gert, det er jo, at så kan man tjekke sine beskeder på telefonen samtidig, hvis man altså ikke sådan lige er i gang med at køre bil, eller du ved, styre et eller andet tons tungt maskineri samtidig. Men grund til, at jeg nævner det, det er selvfølgelig fordi, at på en eller anden måde, så handler det jo om ulæste beskeder i dag.
4: Det gør det i den grad. Det handler om Aula, som jo er en slags skolebeskedtjeneste, hvor man kan skrive til hinanden og til lærerne og det der. Og det er folk, det er der rigtig mange, Henrik, der gør. Der sendes mellem 1,8 og 2,4 millioner Aula-beskeder om dagen i Danmark. Og hvis vi lige zoomer ind på tidsrummet mellem 37 og 38, der bliver der sendt, og hold nu godt fast derude, 10.000 beskeder i minuttet.
2: Okay, jo, og der er muligvis nogle af dem, som ikke bliver læst. Og det er også det, som vi ligesom så har besluttet for, skal være mission i dag. Du skal ud og finde nogle forældre, og så skal du få dem til at tjekke, hvor mange ulæste beskeder, de egentlig har på telefonen lige nu.
4: Ja, og vi kan da også måske små en enkelt lærer ind undervejs.
2: Det
4: kan være, at de også
2: det
4: er ret
2: også
4: trætte
2: være,
4: af, de
2: ja,
4: er nødt til det.
2: De får også mange af dem, ja. Det er rigtigt, ja.
4: Rigtig mange.
2: Og så håber vi, at dig, som lytter med, har også har lyst til at være med til den afstemning. Så jeg har lavet en afstemning inde på DR Lyd, hvor du sætter kryds ud for, hvor mange ulæste Aula-beskeder du er oppe på lige nu. Og skulle du have lyst til at få give din mening til kende om Aula, ja, så kan du sende mig en sms på 1212, hvor du skriver syd, mellemrum og så dine beskeder. Men det så erklærer jeg for, ja, beskeden om, at din eftermiddagsradio er i gang for læst.
5: Krop,

0: Ja, Søren Torpegaard Lund, festen stopper aldrig.
1: P4 på mission.
0: Og det kan man sådan set også godt sige, at beskeder på appen Aula heller aldrig gør. Det er i hvert fald det, det handler om i dag. Den her app, som forældre og lærer, de kommunikerer igennem, når der skal snakkes mellem hjem og skole. Og Gert, inden vi sådan uddyber missionen, så tænker jeg, at jeg vil måske gøre os alle sammen en tjeneste. Vi lige hører lidt mere om den her app. Hvad siger du til det?
2: Jo, altså fordi jeg tror, altså i min barndom var det kontaktbog, ja. Senere han blev det skoleintra, som så blev til at aflaste.
0: Forældreintra,
2: det er rigtigt, opfundet af to lærere i Lloyd Kirkeby, for det skal vel
0: være. Okay. Mm. Ja, altså det man så kan sige, det er, at det er jo en rimelig udskilt app, og måske også lidt mere end den fortjener, fordi der faktisk er mange forældre, der synes, at det er en udmærket måde at kommunikere på.
2: Okay.
0: Men der er problemer, og det fortalte forsknings- og udviklingschef på VIA University College, Andreas Rask Christensen, det jeg talte med ham tidligere dag. Så lad os lige høre, hvad han siger til det.
3: Jamen det, som lærer og forældre kritiserer Aula for, det er, at de bliver overdynget med informationer. Altså at lærerne måske overinformerer forældre om, hvad der foregår i skolen, og det kan presse forældrene til, at om man så skal følge med i alle de ting, der nu foregår. Og forældrene er måske også meget informerende over for lærerne, og det skal lærerne jo så forholde sig til, typisk efter endt arbejdstid. Så at systemet simpelthen skaber en masse information, som egentlig presser begge sider, det er sådan i grove træk det, som kritikken meget går på.
0: Så altså alt for mange beskeder i indbakken, både på den ene og på den anden side?
3: Ja, alt for beskeder, og også nogle beskeder, som måske i virkeligheden er unødvendige at forholde sig til, eller hvor man simpelthen bliver usikker på, er det faktisk noget, vi skal læse? Er det noget, vi skal gøre noget ved? Og det presser begge sider. Det presser nogle forældre, som jo også er travlt, og det presser selvfølgelig også nogle lærere, fordi de også gerne vil bruge deres tid på det, som egentlig er det centrale, nemlig at undervise børn og unge.
0: Man kan så sige, at en ting det er jo, at der er mange beskeder, men er det så også den rigtige måde at levere beskeder på i forhold til det her med, at man jo egentlig skal have et forhold til hinanden?
3: Jamen, det kan være fint at informere hinanden på en digital platform, hvis man har en eller anden forventningsafstemning i forhold til, hvad man så skal stille op med den information. Og det er måske der, vi i virkeligheden har nøglen til at finde ud af, hvordan man skal gøre det fremadrettet. Altså, at der bliver en forventningsafstemning, altså at skolen også bliver tydelig over for forældrene. Hvad er det, vi gerne vil have jer til at gøre? Hvordan er det, vi gerne vil have jer til at støtte op omkring jeres børns skolegang? Og at forældrene også bliver lyttende over for det, og også accepterer, at der er nogle ting, som de måske ikke skal blande sig i. Så det er den der gensidige forventningsafstemning, som er central, og som måske er vigtigere end at drøfte, om det nu skal være det ene eller det andet system.
0: Mm. Det, jeg tænker også lidt på, det er jo, at nogle gange er det jo forholdsvis alvorlige beskeder, der bliver sendt hjem. Ens barn har gjort noget, eller opført sig på en bestemt måde, eller ens barn har fortalt, at en lærer har gjort noget og opført sig på en bestemt måde. Kan man snakke ordentligt sammen på den måde her?
3: Jamen, man kan nok ikke lade en digital platform erstatte den dialog, som pågår, når man mødes fysisk. Og det er jo måske også der, man skal finde nogle balancer. Det er jo heller ikke sådan, at man nødvendigvis skal afskaffe Aula, og så skal man mødes hver 14. dag face to face. Men på en eller anden måde sige, jamen, der hvor tingene bliver rigtig svære, og det ved vi jo godt, der skal vi jo se hinanden i øjnene og føre en samtale. Måske på relativt traditionel vis, der egner de digitale platforme sig ikke ret godt til det.
0: Ja, sådan sagde Andreas Rask Christensen, altså da jeg talte med ham lidt tidligere. Jeg ved ikke, om du kan genkende det. Nu er dine børn jo ude af skole, men jeg ved ikke, om du kan genkende det.
2: Ja, de er ude af folkeskolen, kan man sige.
0: Ude af, det er jo stadigvæk, ja. Ja, det er rigtigt. Men du får ikke aflerbeskyder fra universitetet.
2: Nej. Den del er jeg lykkelig over nu, men jeg morer mig, vil jeg lige sige, meget over de der. Der er sådan en eller anden satire på Facebook. Kan du ikke se den, hvor der kommer sådan 20 aflerbeskeder, som måske er opdigtet, måske ikke er det. De er meget, meget underholdende, vil jeg lige sige.
0: Ja, det er de, ja. Nå, men vi altså leder efter, hvor mange ulæste aflerbeskeder kan man egentlig have på sin telefon. Der er en afstemning i gang inde på DR Lyd, og lige i øjeblikket, der står der altså i valget 11-20, den er på 100%. Jeg kan ikke lige se, hvor mange, hvor mange stemmer det drejer sig om. Ah, det er 2 stemmer. Så okay. Der er plads, der er plads til... Ja, stadigvæk. Stadigvæk. Ja.
2: Nå,
0: der er plads til flere, og altså inde på DR Lyd finder du den her afstemning. Vi hører også godt, hvad du egentlig tænker om DR, eller om aflag-appen der, så send mig en sms på 1212, skriv syd mellemrum, og så din besked. Jeg tror, jeg...

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Big Mountain fik du her med Baby, I Love Your Way. Og altså, det er en eftermiddag, hvor vi tjekker, hvor mange ulæste Aula-beskeder har du egentlig på din telefon. Og så har jeg også spurgt om, hvad du egentlig synes om Aula. Morten, han har skrevet det her. Aula er noget L-T. Og det kan vi så godt gætte, hvad jeg står for. Den er til dato det mest ugennemskuelige platform med alt for mange ligegyldige beskeder. Eller meget ligegyldigt indhold, skriver han. Det er mega træls, når man er far til 5. Ja, det kan jeg godt se. Altså, hvis jeg lige tjekker min egen Aula i dag, så er jeg så oppe på 5 ulæste per barn, det vil sige 10. Nu går de så i samme klasse, fordi de er tvillinger, så det er højst sandsynligt de samme beskeder, mere eller mindre. Men jeg skal jo igennem dem før eller senere, så jeg kan vel godt egentlig sige, 10 ulæste beskeder har jeg på min telefon. Hvis vi så lige tjekker vores afstemning inde på DR Lyd, hvordan det står til derinde, jamen så er vi altså oppe på 60% har 21 eller flere ulæste beskeder, 40% har i stedet mellem 11 og 20 beskeder. Der mangler stadigvæk nogen, der kun lige ikke har fået læst dem. Jeg skal vel egentlig ned i den, der hedder 0-5, hvis det er, jeg selv skal stemme med. Nå, men der er altså mulighed for at stemme ind på DR Lyd, om hvor mange ulæste Aula-beskeder du har, eller gør som Morten, send mig en sms-besked. Giv din uforbeholdende mening til kende om Aula-appen på 1212, skriv syd mellemrum, og så din besked.

Ja, Stella Lefty i nummeret Boston, hvor hun synes, at det er dejligt, at der er nogen, der er søde mod hende. Den næste kvinde på programmet er lidt mere materialistisk anlagt. Madonna, Material Girl, lytter vi til frem mod de regionale nyheder.

0: Ja, tusind tak til Madonna for det hit. Nu er klokken gået hen og blevet 15.30. Det er tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Daværende borgmester for Tønder Kommune, Henrik Frandsen, får nu kritik for at have misbrugt sin magt i forbindelse med en ejendomshandel. Frandsen er i dag medlem af Folketinget for Moderaterne og valgt som Folketingets kommende formand. Det er TV2, der først kunne fortælle historien. Ifølge mediet kommer kritikken, fordi Frandsen kort inden salget af sin tidligere landejendom fik tilladelse til, at jord, der ellers var udlagt til natur, igen kunne dyrkes som landbrugsjord. Tilladelsen betød, at ejendommen kunne sælges for et større beløb. Men efter købet meddelte Tønder Kommune den nye ejer, at tilladelsen til at dyrke jorden igen aldrig skulle have været givet, fordi Frandsen forinden havde lavet en aftale om, at jorden skulle blive til beskyttet natur. Det var landmand Lars Timmerby Gade, der købte ejendommen, og han mener, at Henrik Frandsen har været uærlig.
3: Det er nogle ting, som måske er blevet fortiet lidt fra sælger. Det er nogle ting, som jeg vil mene, at han burde have vidst, da han har sat igår til sag.
2: Tilladelsen til at igen at dyrke jorden bliver givet af kommunen på kun ét døgn, og det er påfaldende, siger kommunalforsker Roar Buch.
4: Der er en sagsbehandlingstid på sagen på én dag, og det tænker jo enhver, der har prøvet at have en sag til behandling i en kommune, vil kunne skrive under på, at det er en ekstrem usædvanlig kort sagsbehandlingstid. Så allerede der er der en indikation af, at borgmesteren måske har fået en fordel.
2: Henrik Frandsen stiller ikke op til interview med DR i dag, men skriver i en sms, at han burde have handlet anderledes og gjort Tønder Kommune opmærksom på den gamle aftale. Men, citat, jeg har aldrig blandet mig i kommunens behandling af sagen, og jeg har aldrig presset en medarbejder eller forsøgt at bruge min position til at få en bestemt afgørelse, skriver han. Et forsøg med videoopkald mellem pædagoger og sygeplejersker i Varde skal nu bredes ud til andre steder. Når beboere på bosteder har haft brug for ekstra medicin til f.eks. akutte smerter, har en sygeplejerske eller socioassistent tidligere skulle køre ud og ordinere medicinen. Men siden sidste år har pædagogerne på bostederne kunne lave et videoopkald til de sundhedsfaglige i stedet, og det har været så stor en succes, at Varde Kommune nu er ved at udbrede metoden til dele af ældreområdet, ligesom andre kommuner også får fortalt om erfaringerne. Team Esbjergs cheftræner Thomas Aksner stopper i klubben næste sommer, når hans kontrakt løber ud. Det skriver klubben i en pressemeddelelse. Thomas Aksner begrunder beslutningen med, at han nu vil have fuld fokus på sit arbejde som landstræner for det svenske landshold. Thomas Aksner har været Esbjerg-træner siden 2024. Og han siger, man er nødt til at være ærlig over for sig selv og se på, om man med vedvarende vil udsætte sig for belastning ved at have to job, siger Thomas Aksner. Altså, Team Esbjerg forventer at have en afløser klar inden udgangen af året, lyder det i pressemeddelelsen. I dag er det skyet, og der kommer også regn eller byer. Vi har temperaturer mellem 14 og 17 grader, og let til frisk vind, der blæser omkring sydvest. Ved kysterne kan der nogle steder være hård vind. Det var de sydvestjyske nyheder. I studiet stod Christian Ibsen.
5: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og så skal vi lige en tur ud i trafikken sammen med dig, Anne-Mone Skøtte.
6: Begyndende myldretidstrafik på E45 E20 retning fra Kolding mod Fredericia Vejle. Du møder særligt myldretidstrafikken mellem motorvejskryds Kolding V og 62 Kolding Ø. Men også sydgående har jeg spottet lidt tæt trafik ad E45 retning fra Kolding mod grænsen. Det er mere præcis mellem motorvejskryds Kolding Vest og 65A Kolding S.
0: Og mens Anne-Mone, hun er ret god til at spotte tingene ude på vejene, så kan det jo være, at hun har overset et eller andet, men så kan hun jo kontaktes ved, at du ringer til trafikredaktionen.
1: Ring til P4's trafikradio
5: 70 100 110.

0: Ja, blond for dig fik du her med Cisal.
1: P4 på mission.
0: Og mission i dag, Gert Eirik, det er jo altså at finde en forælder eller en lærer, som har flest ulæste Aula-beskeder, fordi at den her kommunikationsmængde på Aula, det hørte vi jo lige før, den har altså taget overhånd. Og det var ikke bare vores ekspert fra før, der sagde det. Det mener regeringspartiet Moderaterne også, og de lægger ligefrem op til en skrotning af den her app her. Ja. Og hvad hedder det... Spørgsmålet er jo så, er det kun Moderaterne, der synes, at Aula skal skrottes?
2: Ja, eller kan lærerne også, kan forældrene også. Det er i hvert fald mange, der tyder på, at dem, der har deltaget i din afstemning, kan man jo sige, Henrik. Men jeg har taget til Haderslev Lærerkreds stille og roligt lokaler her, fordi det er stort set fyraften, men jeg har fået Jesper Skovsbøl Rasmussen til at blive hængende. Jesper, du er kredsformand for Haderslev Lærerkreds. Sådan bredt fortalt, skal Aula så skrottes?
3: Ja, det kan man sige, fordi de er løbet løbsk. Der er, som de tal, der har figureret i dag, der er der ufattelig mange henvendelser hver evig eneste morgen. Jeg tror, jeg læste et tal ved Moderaterne om, at der var ca. 10.000 henvendelser på en time i løbet af en morgen.
2: Og det er simpelthen for meget?
3: Ej, det må man sige, det er for meget. Problemet med det her, det er, at skal man så erstatte Aula med noget andet, og hvad skal det så være? Mm. Altså, det kan i sig selv være en problemstilling. Jeg har selvfølgelig været i gang med at dykke ned i nogle af de her tal, og for at se, hvad dækker det egentlig over, når så mange henvendelser i løbet af én dag kan få den betydning, det nu har. Og rigtig meget af det viser sig, det er sådan noget, det kan virke banalt, men det er jo, at man melder sit barn syg. At det er jo også en henvendelse. Kunne vi måske prøve at sige, hvis det er altså Aula, som det er i dag, hvis det skulle forbedres, så kunne det være, at der skulle være en funktion, hvor man sagde, meld syg. Så forstyrrer man ikke lærerne i deres arbejde ved at have en henvendelse. For det tager faktisk tid. Det tager tid at behandle en henvendelse med, at hvis man som lærer tager imod den, svarer på den, registrerer den, og det kan, så hver henvendelse kan komme til at tage lang tid.
2: Jeg er med på fra min skoletid, som er jo tilbage i 70'erne, at det var alt for lidt information. Nu er det så nærmest taget overhånd. Nogen vil nok sige, at det er curling-generationens forældre, der er kommet. Er det så nemt forklaret?
3: Ej, det er det ikke. Men jeg vil sige, at hvor vi tidligere havde det, der hed forældreintra, det synes jeg sådan på en eller anden måde var en form for driftsplatform, vi havde der, hvor vi nærmest er blevet sådan lidt en brevkasse med Aula. Altså, nu skal vi lige fikse dette og hint som lærer. Det, vi henvender os, I fikser det, kære lærer. Der synes jeg, der er en problemstilling. Og når du nu henviser til din egen skoletid og siger, at det måske var for lidt, så vil jeg måske sige en gang imellem, der havde du også som elev et ansvar, fordi du tog faktisk din meddelelsesbog med, hvor din mor og far havde skrevet i. Den afleverede du. Så der var en anden, lidt langsom kommunikationsform. Den kunne jeg godt en gang imellem ønske mig. Jeg kunne godt ønske mig, at det for eksempel var en halv time om morgenen, at man kunne ringe. Lige for en kommunikationsform helt andet end den der med, at vi fikser det. Man skal tænke på, hvad er Aula? Det er fra 2019. Det er 7 år gammelt. Det var Facebooks højtid, ikke? Altså, hvor der var det der utrolige generering af energi, der kommer ind over noget. Jeg kunne godt tænke mig, at man lige en gang med sagde, nu sænker vi lige tiden lidt. Tag måske en telefonsamtale, i stedet for, at der kommer... For pokker, 10.000 henvendelser om ugen. Det er jo vanvittigt.
2: Jesper, nu gør jeg lige noget, som jeg ikke har sagt til dig. Jeg håber ikke, det er okay, fordi du har selv 2 børn, der er på Aula. Kan du lige tage din mobil der? Jo. Og vil du så tjekke for mig, hvor mange ulæste beskeder har du i Aula lige nu?
3: Ups. Jeg har faktisk det, der hedder 10 ulæste beskeder lige pt. Men jeg har så også slået begge mine børn til. Så skal vi håbe på, at det er 5 til hver, jeg skal hjem og have svaret på i eftermiddag.
2: Kommer det bag på dig, det er alligevel er 10?
3: Ærligt, det gør det faktisk.
2: Ja. Men så har han jo ikke en skid, hvad lige vil sige, bedre end dig, Henrik, som også har 10 ulæste beskeder.
0: Ja, 10 ulæste, ja. Og inde på live lyd, der går afstemningen også stille og roligt fremad. Altså, der er faktisk stadigvæk flest i 21 eller flere kategorien. Men der er tid til, at de lidt bedre af os kan være med også. Og så kan vi måske få nogle stemmer ind mellem 0 og 5 ulæste. Den er helt tom lige nu. Men ind på DR Lyd og stem, hvor mange ulæste beskeder har du egentlig på din telefon for Aula lige nu.

0: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Ja, Scarlet Pleasure sammen med Sharma fik du her. Og Gert, du er jo altså ude for at finde ud af, om du kan finde nogen med rigtig mange, eller måske bare et par stykker, ulæste Aula-beskeder på telefonen. Og du kom jo op med 10 lige før.
1: Jesper Skovsbøl Rasmussen, kredsformand, havde slået lærerkreds. Man tænker, han læser alt. Men det viser jo bare, hvor travl han også har, og hvor mange

0: måske ligegyldige beskeder, der kommer. Ja, ja. Han havde altså også 10 ulæste, ligesom dig.
1: Jamen, jeg vil så sige, altså,
0: at havde kun 5,
1: ja, jeg havde 5, men ja, på begge børn, ikke? Så det endte jo også med 10, og, men nu går de i samme klasse, og det er sikkert det samme.
0: Det
1: ikke desto mindre, så skal jeg jo åbne dem alle sammen, for ja, at få dem til at gå væk, fordi at, så smart er systemet heller ikke, at man lige kan slå dem sammen. At det, yes, det er nok det samme far til de samme børn der. Så smart er det ikke.
0: Nej, og der synes jeg jo egentlig, at han siger lidt noget sjovt, Jesper, det der med, at vi havde et system inden, det der var opfundet af to lærere fra Lloyd Kirkeby Skole, som jo faktisk virkede udmærket på det her. Men så synes man jo nogle gange, vi er nødt til at opfinde noget nyt.
1: Ja,
0: og det
1: ja,
0: er man så ja, gjort, og det er taget lidt overhånd, ikke?
1: Og så sagde han også noget, og der kan vi to jo godt snakke med. Han snakkede om det der med kontaktbogen. Barnet ikke er ikke rigtig involveret mere. Altså, mine børn aner jo ikke, hvad lærerne skriver til mig jo. Men der var jo en gang, Gert, hvor man måtte gå hjem med tunge skridt nogle gange og fremlægge kontaktbogen, hvor det, der stod i, ikke var det mest flatterende.
0: Ja. Og jeg havde 4 kilometer hjem, så det kan man virkelig nå at spare op til, du ved. Ja,
1: der skulle man finde ud af, hvem af de voksne var i bedst humør den dag, hvad hedder det, så man fik det overstået lynhurtigt.
0: Det var jo den stil.
1: Det var, det var det gang. Godt. Vi har jo i gang en afstemning. Skal vi lige tage en opdatering på, hvordan det går med den?
0: Jeg er spændt på at høre det.
1: Ja, altså, der er stadigvæk flest, 62% i kategorien, 21 eller flere ulæste, 11-20% ulæste, eller 25% i 11-20 ulæste, og så 13% imellem 6 og 10 ulæste afløbbeskeder.
0: Det er lidt vildt.
1: Der er ingen dukse med, altså, der er ingen, der er nede på 0-5.
0: Der kan du bare se, det er umuligt garanteret.
1: Ja, det er sikkert umuligt, ja. Men altså, hvis du lytter med og har lyst til at give dit besøg med, så er det altså ind på DR Lyd. Der skal jeg måske lige sige faktisk en ting, som det lige tog mig. Nogen måtte fortælle mig det, at man skal lige opdatere appen, hvis man ikke kan se den her live-afstemning, fordi at, der er noget med, du ved, ting skal opdateres.
0: Okay.
1: Der er IT-manden her, der siger, prøv lige at tælle og slukke for telefonen. Eller hvad de nu siger, ikke? Jeg opdaterer, ja.
0: Har du prøvet genstart?
1: Ja, jeg har prøvet genstart. Så. Okay, Gert, du skal ud og finde nogle forældre og se, hvor mange ulæste Aula-beskeder, de har på deres telefon.
0: Yes.
1: Vi hører os ved om den side af radioavisen.

er Malte Ebert, fik du her med det der med livet. Med øjeblik, så skal vi have en radioavis, der er Mikkel Olesen klar til at fortælle om nogle beskeder, der er blevet læst, nemlig alle de stemmer, der er blevet afgivet ved det svenske valg. Og det bliver en sejr til den rød-grønne blok, kan du høre mere om lige om et øjeblik. Frem mod radioavisen, der lytter vi til Ex-Ambassadors Renegades.

0: Den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen har vundet det svenske valg med et forspring på 3 mandater ned til de borgerlige. Moderaternes leder Ulf Kristersson, der indtil nu har været statsminister, bekræfter på X, at han træder tilbage. Og det er så nu Socialdemokraternes Magdalena Andersen, der har serveretten i forhold til at danne regering. Og hun siger i en video på Instagram, at det svenske folk har stemt for en ny retning.
1: Hej Sverige. Nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
0: Hon nämner i den här video klima, bättre skolor, sundhetspleje och en förnuftig invandrarpolitik som ämnen där ska föra Sverige framåt. Och Per Bang Thomsen, du är vår nord- och östersjökorrespondent och med från Stockholm. Blir det så lätt för Magdalena Andersson och den regeringen?
2: Ej, det gør det bestemt ikke, fordi hun står lidt med en besværlig opgave, hvor brikkerne i puslespillet ikke rigtig passer sammen. Altså, hvor hun skal prøve at bygge bro mellem Venstrepartiet, der befinder sig ud på den yderste venstrefløj, og så hele vejen over til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti. Og det bliver ikke let. Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem. Så det bliver, ja, på ingen måde nogen nem opgave for hende.
0: Og hvis Socialdemokraterne så alligevel får held med de her forhandlinger, hvad vil magtskiftet så komme til at betyde for svensk politik, tror du?
2: Jamen det vil betyde, at som sagt, at der kommer en ny regering, som er rød-grøn. Men igen, jeg vil også gerne se det, før jeg tror det, fordi som sagt, de her forhandlinger ser jo til at blive svære. Og det bliver lidt svært også at få Centerpartiet og Venstrepartiet til at mødes. Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorene. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade at gøre. Men igen, nu må vi se, hvad der sker her, når forhandlingerne går i gang.
0: Fortalte Per Bang Thomsen. Forholdet mellem EU og Canada bør være endnu tættere. Det slog Canadas premierminister Mark Carney i dag fast, da han holdt tale og pressemøde i Europaparlamentet. EU's formand Ursula von der Leyen luftede allerede i går ideen om, at Canada kan blive det første såkaldt associeret medlem af EU. Og det er en invitation, som Mark Carney gerne tager imod.
3: To combine our capabilities in those areas is something fundamentally positive.
0: At forene vores kapaciteter på de her områder er noget grundlæggende positivt. Det vil gøre Europa stærkere, det vil gøre Canada stærkere. Og på Canadas vegne vil jeg sige, at vi bliver en bedre partner for USA, sagde Carney. Og ifølge EU-korrespondent Ole Ryborg betyder det, at Canada og EU vil til at samarbejde på langt flere områder.
4: Og selvom de ikke siger det højt og tydeligt, så er motivationen klar. Det handler om, at både Canada og EU-landene har behov for at gøre sig mere uafhængige af USA.
0: USA's præsident Donald Trump har jo sagt, at han så til gengæld er klar til at standse handel med EU, hvis et EU- og Canada-forhold bliver med det, han kalder fjendtlige intentioner. Hvordan reagerer Carney på den trussel?
4: Det tager de fuldstændig afslappet og på begge sider. Det der er jo, det her ikke et samarbejde, det understregede Carney også, det er ikke et samarbejde, som er vendt mod USA, men det du jo også kunne høre, når Mark Carney talte om behovet for suverænitet, så er det jo, at det er klart for Canada, og det samme gælder for EU-landene, at de inden ønsker ikke længere at være afhængige af USA, hverken handelsmæssigt eller politisk, forsvarsmæssigt, og heller ikke, når det gælder amerikanske tech-giganter eksempelvis. Så det her handler om at blive mindre afhængig af USA, så man ikke kan blive afpresset af amerikanerne.
0: Og fra storpolitik til skidt nyt til dem, der for første gang skal ud og købe sig en bolig. I dag har Jyske Realkredit nemlig åbnet for lån med en rente på 5%. Og det vil særligt kunne mærkes for førstegangskøbere, når de skal i banken for at låne penge, siger Mikkel Høgh, der er boligøkonom i Jyske Bank.
5: Når renten stiger, og man laver en kreditvurdering med en højere rente, så går en større andel af ens rådighedsbeløb til at betale renter. Så derfor kan man for samme indkomst låne færre kroner. Så har man simpelthen mindre at købe bolig for.
0: Det kan dog være en lille trøst for dem, der skal købe bolig for første gang, at de stigende renter formentlig også lægger en dæmper på de voldsomt galopperende boligpriser. Der er regn til det meste af landet. Bornholm slipper dog i første omgang med enkelte byer. Vi får temperaturer i eftermiddag mellem 13 og 17 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind mellem sydvest og syd. Radioviseren bliver den her eftermiddag skruet sammen af Henrik Hinsley. Jeg hedder Michael Olesen.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og så også dig, Gian Eilrik, fordi du er på en mission i dag at finde forældre, som har ulæste aulabeskeder på deres telefon. Og hvor mange må de så har. Jeg tænkte lidt på, altså, det er jo meget udskilt. Aula, eller sådan virker det i hvert fald.
3: Sådan virker det.
2: Ja, det må man sige. Og så prøvede sådan at surfe lidt rundt for at finde ud af, er der egentlig nogen, der nogensinde har lavet sådan en rigtig undersøgelse af, hvad forældrene faktisk mener om Aula. Og så faldt jeg over bladet Skole og Forældre, som jo plejer at være rimelig pålideligt. De har nemlig lavet en rigtig undersøgelse, du ved, med svar fra forskellige grupper og bla bla bla, ikke også? Mm. Og der skriver de, at 61-62 på forældrene oplever, at Aula faktisk styrker skole-hjem-samarbejdet. Og at 86% oplever, at de beskeder, de får fra lærere og pædagoger, er relevante, og at der svares hurtigt, når de som forældre henvender sig.
3: Men jeg har faktisk allerede talt med et par forældre på en skole i Haderslev, hvor jeg står lige nu.
2: Okay.
3: Og jeg vil sige, det er ikke det, der havde jeg egentlig havde troet til Aula. Nej, det er det faktisk ikke.
2: Det er mere det der med, at der kan komme forholdsvis mange beskeder i løbet af sådan en dag.
3: Det kan vi snakke om lidt senere.
2: Ja, det kan vi faktisk snakke om lidt senere der.
3: Far har talt om, det sorterer man bare selv i.
2: Nå, det gør man. Okay, jamen det er godt. Det finder vi ud af lige om et øjeblik, hvor vi vender tilbage til dig, Gert Eilrik, og vi vender så tilbage til den gode musik her på P4. Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Ja, Tempo City med Self-Aware fik du her.
1: P4 på mission.
0: Og så er vi ved at være derhenne af, Gert Eilrich, hvor at, hvis folk har lyst til at stemme ind i DR Lyd-appen på, hvor mange ulæste beskeder, at de har på deres telefon lige nu, så er det ved at være sidste udkald.
2: Ja.
0: Vi snakkede om lige før, at måske er Aula-appen i virkeligheden mere udskilt, end den fortjener. Der er jo faktisk nogle forældre, der faktisk synes, at det er en okay app, og den gør det, den skal. Men det ved du mere om.
2: Ja, det er det jo. Jeg tænker måske også, det er nogen, der ikke har prøvet andet. Så de ved jo ikke, hvad der måske har været nemmere før i tiden. Men vores mission er jo simpelthen at finde ud af, hvor mange der egentlig har ulæste beskeder på deres Aula. Og du siger jo, at de fleste ligger faktisk over 10. Er det ikke noget af det, man... Det
0: jo, er? Men så her, mens vi har snakket sammen, så er der kommet et comeback til 0-5-gruppen.
2: Okay, det var da altid noget.
0: Ja, det er
2: så
0: altid
2: tror jeg
0: noget,
2: faktisk, så tror jeg, at den bliver overrepræsenteret om lidt, fordi at, altså, nu regner det i dag. Det er ikke den allerbedste dag at stå og snakke med folk ude i regnvejr. Men jeg talte med en far lige før, og lad os lige høre, hvad han sagde. Brian Jensen, du har lige hentet dine to børn i SFO'en her ved Sankt Severin Skolen i Haderslev. Hvordan er dit forhold til Aula? Er det had eller kærlighed?
3: Det er nok derimellem. Der er behov for, at vi får informationer naturligvis. Ved appen kunne man måske have nogle bedre funktionaliteter. Men det er jo lærerne, der sender informationer ud, som de vurderer er nødvendige. Så om et andet medie eller noget andet kunne erstatte det, det ved jeg ikke. Det vil stadig være de samme typer og væsentlige informationer, de vurderer, vi skal have.
2: Men synes du ikke, du får for mange forskellige informationer, som du er ligeglad med?
3: Jo, men det kan jo heldigvis selv styre lidt, hvad jeg vælger at åbne.
2: Så der er helt klart beskeder, du ikke åbner?
3: Der er helt klart beskeder, som jeg ikke har åbnet af, men igen, det er jo min egen tolkning af, hvad der lige er nødvendigt.
2: Ja. Jeg spørger sådan folk, hvor mange ulæste beskeder har de egentlig? De fleste, de har 10. Kan du se på din mobil, hvor mange du har ulæst på Aula? Kan du bare så lige tjekke? Du blev ikke hængt op på det, men... den er ved at logge ind nu, skal vi sige, den blå lidt kendelige. Jeg kigger væk, mens du... trykker koden ind, og hvad siger den, Brian?
3: Jeg har 4 ulæste.
2: Det er vel meget godt gået, er det ikke?
3: Det tænker jeg. Men igen, det er også... jeg tror her, at de væsentlige informationer, de vurderer, vi skal have, dem sender de ud. Så hvis man vil have, at der skal mindre data eller information ud til os forældre, jamen, så er det nok ikke mediet, så er det nok mere tilgang fra lærerne og pædagogerne.
2: Det var det. Nu må du slippe.
3: Tak.
2: Tak for det.
0: Nu må han slippe. Fik du sagt her til sidst. Ja, ja.
2: Det lød du fade i.
0: Ja, nej, det lød jeg selvfølgelig ikke at fade i. Det er klart. Jeg tror jo, alt er vigtigt, når du sætter noget hjem. Nå, men han fik lov at slippe. Og hvad var det, han sagde?
2: Jamen, han sagde, at han ikke synes det var så slemt. Han kunne selv sortere lidt i, hvad det var, han egentlig synes var vigtigt og ikke vigtigt.
0: Nej, han havde godt nok ulæst det, men ikke så mange.
2: Kun fire,
0: ja. Godt, jamen så tror jeg, at vi efterhånden er ved at kunne gøre klar til at lave den endelige afgørelse i dagens afstemning.
2: Skal vi ikke lige have en mor med os?
0: Jo.
2: Kan vi lige spille lidt musik, og så får vi en mor med?
0: Okay, lad os få en mor med. Det er vigtigt.

0: Gavin DeGrave fik du her med I Don't Want To Be. Og Gert Alrik, du sagde, at du havde fundet en mor, som også er på Aula.
1: Nu nærmer vi os jo det her tidspunkt, hvor de fleste børn efterhånden snart skal hentes.
0: Ja, det er det.
1: Så Oscar, der står ved siden af hans mor, Caroline Kåsgaard, er også lidt utålmodig. Men Oscar, jeg lige får lov til at låne din mor et par minutter. Caroline, Aula, hvordan har du det med det?
2: Jamen, jeg synes, det er et godt overblik. Altså, det hele det er samlet både med ferieregistrering, og de lægger op, hvad de har lavet i løbet af dagen, og der er skema, så jeg er godt tilfreds.
1: Du føler ikke, du får for mange ligegyldige informationer?
2: Jo, men jeg må være ærlig, og jeg får heller ikke læst det hele, der kommer op. Altså, der kommer også meget op. Nu har jeg to børn i skolen, så der er også meget info. Men alt i alt, så synes jeg, det giver et godt overblik. Men det hele, det får jeg ikke læst.
1: Men det er ikke sådan, du er irriteret på den ene, som nu moderaterne, der simpelthen fuldstændig vil have den skrottet. Det føler du ikke, der er brug for?
2: Nej, det synes jeg ikke. Nej, det er jeg ikke.
1: Inden du får lov, må jeg ikke lige se din mobil og Aula. Vi skal lige have tjekket ved dig også, hvor mange ulæste beskeder du har. Jeg har tjekket ved alle de andre.
2: Ja.
1: Må vi se, hvad står der der? Der står sgu 0.
2: Jeg har været inde og kigge i dag, så den er. Der er ikke nogen ulæste beskeder.
1: Wow. Hvis du havde vundet et eller andet, så havde du fået præmien nu, som den eneste, tror jeg, Henrik. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er rigtigt. Det er vores første 0 i dag, det må jeg sige.
1: Vores første 0 i dag.
0: Det er meget flot, ja.
1: Caroline, tak skal du have, og god tur hjemme.
2: Ja, jo, tak.
0: Ja, tak til Caroline der. Og så tager vi lige et stykke musik, og så gør vi det lige op, hvordan at det endte med afstemningen på DR Lyd om, hvor mange ulæste beskeder, der i virkeligheden ligger på folks telefoner rundt omkring.

0: en rigtig klassiker på P4-playlisten, Sixpence None the Richer med Kiss Me. Nå, Gert, så skal vi til det. Altså, det er jo lige før, jeg burde spille sådan noget suspense-musik, men jeg tænker, at det måske lige overdrivet lidt. Så vi tager bare lige lidt almindelig underlægningsmusik. Nå, vi har jo spurgt i dag om, hvor mange ulæste beskeder har du på din telefon lige nu fra Aula. Ja. Og det er jo så folk, som har skrevet ind til os der. Det kan være, vi lige skal repetere. Altså, jeg havde 10. Du snakkede med lærer
1: Kristformand.
0: Ja, lærerformand fra Haderslev.
1: Ja. Yes, han havde også 10.
0: Han havde også 10, ja. Så snakkede du med en far.
1: Brian Jensen, han havde 4.
0: 4, ja, det var moderat. Og så den store vinder. Eller hvad man nu skal kalde det.
1: Caroline Kåsgaard, den pligtopfyldende unge mor med 2 børn. nok at se til, skulle man synes, som havde 0.
0: Hun havde simpelthen været jordet dem igennem i dag.
1: Ja, hun sagde så også, det var ikke alle, hun læste lige meget.
0: Nej,
1: men de stod ikke og blinkede.
0: Nej, det er jo det.
1: De
0: jo.
1: Var lidt, de
0: der er noget, der bliver åbnet og lukket igen. Det kan jeg godt tale mere om. Nå, jamen, så lad os komme til lytternes afstemning. Og vi spurgte, hvor mange ulæste afløbbeskeder har du på telefonen lige nu? Og skal vi tage dem fra mindste af, så dem, der var mindst af, det var dem med 6-10 ulæste. De står for 7%. Og så dem, der var næst mindst af, det er dem med 11-20 ulæste. Dem var der 14% af.
1: Og det var spændende.
0: Så var der dem med 0-5 ulæste beskeder. Dem var der 29% af.
1: Det er jo ligesom vores forældre. Det er jo ligesom Brian og Karoline.
0: Ja, lige præcis, ja. Men der var altså så 50%, som havde 21 eller flere ulæste beskeder.
1: Hold da op.
0: I hvert fald følger vores afstemning her.
1: Ja, og den er helt klart gyldig.
0: Den er videnskabeligt testet og det hele.
1: Repræsentativ. Ja, det.
0: Eller, nå, eller det er vildt. Ja. Der kan godt være nogle pranker imellem, selvfølgelig.
1: Dem har jeg ikke mødt i dag. Altså, jeg har faktisk kun mødt dem, der siger, alt kan blive bedre, men den er nu egentlig udmærket, Aula.
0: Ja, altså, Morten, som skrev ind, han sagde, at han havde 5 børn i skole, ikke? Han kunne altså godt have 21 eller flere ulæste.
1: Ja, stakkelsmand.
0: Ja, stakkelsmand, ja.
1: Det har jeg forståelse for.
0: Det har jeg også forståelse for, og tusind tak for jer, der meldte ind. Og så må jeg jo sige, at missionen er erklæret for fuldendt.
2: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
3: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
4: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
5: Jeg skal giftes.
6: Jeg er skide grønne gris lige nu.
7: Endnu.
6: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Hvor det gør. Vi starter eventyr.
8: Han kaster en stor mand.
9: Det er jo pure muscles.
10: Gift ved første blik.
11: Jeg vil også så meget.
10: Ny sæson.
12: Jeg får sgu fint med over.
13: En lille skål for Tulleprinsen her.
14: Hvilken en af dem?
10: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: bifald til bifald, for det her nummer sætter alt på spil. Så er klokken gået hen og blevet 16.30, og det betyder, at vi skal have en omgang friske regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Dansk Folkeparti vil nu have Folketingets præsidium til at undersøge forholdene omkring Folketingets kommende formand fra Moderaterne, Henrik Frandsens salg af en ejendom. Det kommer efter TV2 i dag kan fortælle, at Henrik Frandsen er blevet beskyldt for at have misbrugt sin magt, da han var borgmester i Tønder Kommune. Ifølge mediet kommer kritikken, fordi Frandsen kort inden salget af sin tidligere landejendom fik tilladelse til, at jord, der ellers var udlagt til natur, igen kunne dyrkes som landbrugsjord. Tilladelsen betød, at ejendommen kunne sælges for flere penge. Men efter købet meddelte Tønder Kommune den nye ejer, at tilladelsen til at dyrke jorden igen aldrig skulle have været givet. Frandsen havde nemlig forinden lavet en aftale om, at jorden skulle blive til beskyttet natur. Dansk Folkepartis Peter Kofod mener, at sagen bør undersøges, så folketingsmedlemmerne har det fulde indblik i sagen, når de skal stemme om Frandsens formandskab, når Folketinget åbner til oktober.
3: Og jeg må sige, det er jo en ekstremt vigtig opgave, det at være formand for Folketinget. Det er jo den største blomsterkrans, vi som folketingsmedlemmer kan lægge om halsen på hinanden. Fordi det er jo en post, der i rækkefølgen faktisk er vigtigere end det at være statsminister. Så det har da en enorm betydning, at man har fuld tillid til den person, der sidder der.
2: Henrik Frandsen stiller ikke op til interview med DR, men skriver i en sms, at han burde have handlet anderledes og gjort Tønder Kommune opmærksom på den gamle aftale. Men, citat, jeg har aldrig blandet mig i kommunens behandling af sagen, og jeg har aldrig presset en medarbejder eller forsøgt at bruge min position til at få en bestemt afgørelse, skriver han. Det skaber store problemer i kommuner som Esbjerg, at Rigspolitiet lige nu ikke kan udskrive børneattester. Sådan skriver Esbjerg Kommune i et brev til Rigspolitiet sammen med kommunerne i landets 6 største byer. Uden børneattester mangler der ifølge brevet personale i blandt andet vuggestuer, børnehaver, botilbud og svømmehaller. Det er en fejl i kriminalregistret, der har gjort, at oplysninger, der kunne være relevante for udstillelse af børneattester, er blevet slettet. Kommunerne har tidligere fået oplyst, at Rigspolitiet vil komme med en løsning i løbet af 10 dage, men der er nu gået 2 uger. Kommunerne foreslår derfor en midlertidig løsning, for eksempel at give lov til at ansætte folk uden børneattest, hvis de bare ikke arbejder alene med børnene. Team Esbjerg skal ud og finde sig en ny cheftræner. Svenske Thomas Axner har besluttet at stoppe i klubben, når hans kontrakt løber ud til sommer. Det skriver klubben i en pressemeddelelse. Thomas Axner har været Esbjerg-træner siden sommeren 2024. Han har sideløbende været træner for det svenske landshold og vil fra sommer koncentrere sig om den opgave. Team Esbjerg forventer at have en afløser klar inden udgangen af året, lyder det i en pressemeddelelse. Her til eftermiddag er det skyet, og der kommer også regn eller byer fra vest. Temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader, og vinden blæser let til frisk omkring sydvest ved kysterne nogle steder op til hård vind. I aften mere skyer og mere regn, men det klar efterhånden op vestfra. Det var de regionale nyheder.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Det er det nemlig, og som du hørte i nyhederne, så er altså masser af vand og Anemone Skytte. Er det noget, du kan mærke noget til ude i trafikken?
4: Lad os prøve at kigge på det her. Der er i hvert fald dømt myldretidstrafik, særligt omkring Kolding her på nuværende tidspunkt. Derfor har jeg en melding til dig, der kører ad E45 fra grænsen mod Kolding. Her er der tæt trafik, som du møder kort efter 65A Kolding S, og det strækker sig til frem mod motorvejskryds Kolding.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Rasmus Seebach. Sammen med søn fik du her nummeret Sprækker.
1: P4.
2: P4 eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Og nu skal det handle om den tidligere borgmester i Tønder Kommune, nemlig Henrik Frandsen, fordi nu får han kritik for at have misbrugt sin magt som borgmester i forbindelse med en ejendomshandel. Frandsen er jo i dag medlem af Folketinget for Moderaterne, og han er også valgt som Folketingets kommende formand. Det er TV2, der har kunne fortælle den her historie først. Ifølge mediet så kommer kritikken, fordi Frandsen kort inden salget af sin tidligere landejendom fik tilladelse af Tønder Kommune til, at jord, der ellers var udlagt til natur, igen kunne dyrkes som landbrugsjord. Og tilladelsen betød, at ejendommen så kunne sælges for et større beløb. Men efter købet, så meddelte Tønder Kommune den nye ejer, at tilladelsen til at dyrke jorden igen aldrig skulle være blevet givet, fordi at Frandsen forinden havde lavet en aftale om, at jorden skulle blive til beskyttet natur. Og Roger Buch, du er jo kommunalforsker og kender meget til, hvordan det foregår rundt omkring i kommunerne. Hvad er det store problem i den her sag, som du ser det?
3: Ja, altså jeg tror egentlig ikke, der er nogen, der påstår, som du sagde i oplægget, at han har misbrugt sin position som borgmester, men derfor kan han jo godt have fået en fordel ud af, at han er borgmester, fordi det, som er en af de interessante ting i den her sag, er jo, at sagsbehandlingen, da han går ind og beder om at få lov til igen efter 20 år, hvor det ikke har været brugt til landbrug, der beder han jo så om tilladelse til at gå ind og bruge det igen som landbrugsjord, og der får han jo altså en tilladelse til det i løbet af en dag. Og det ved jeg ikke, hvor mange mennesker, der har prøvet det, at man laver en ansøgning til kommunen, og så går der en dag, så man får tilladelsen. Altså det er jo meget, meget usædvanligt, og det kunne jo være et signal om, at borgmesteren har fået en fordel, altså at medarbejderne har tænkt, det er vores øverste chef, nu gør vi det lidt hurtigt for at gøre ham glad. Og det, der jo desværre sker, når man gør ting hurtigt, det er jo, at man ikke får lavet et grundigt arbejde, fordi, som det kommer frem senere, som du også lige har nævnt, så er der jo tinglyst en aftale om, at det her stykke jord i al evighed i virkeligheden skulle være natur, og det er tinglyst, den her aftale. Men det opdager kommunen så ikke, muligvis fordi den skynder sig så meget, så opdager man ikke, at der ligger den der aftale, og så giver man altså en tilladelse, som man selvfølgelig aldrig skulle have givet.
0: Men den der balancegang imellem, at det er borgmesteren, der beder om at få noget gjort, og så hvor hurtigt det går, er det problematisk eller ulovligt, eller hvad er det?
3: Ja, det er jo i hvert fald formentlig meget usædvanligt. Altså, jeg har svært ved at forestille mig, at det er den normale sagsbehandlingstid i kommunen en dag for den her type af ansøgninger. Og derfor er der jo noget, der tyder på, at borgmesteren har fået en særbehandling. Og det må en borgmester selvfølgelig ikke få. Altså, en borgmester skal behandles i en byggesag eller en miljøsag eller her et spørgsmål om en tilladelse, så skal man behandles fuldstændig ligesom alle andre borgere. Ingen fordele, men jo selvfølgelig heller ikke nogen ulemper. Men det kan bare være rigtig svært for medarbejderne. Altså, det er jo deres øverste chef, borgmesteren, som de sidder og behandler en sag for, og det er rigtig vanskeligt for medarbejdere at håndtere sådan en situation. Og derfor er det jo et ledelsesansvar, det er ikke den enkelte sagsbehandler, vi sådan set skal have fokus på her. Nej, det er altså et ledelsesansvar i en kommune at holde øje med, når der er den her type af sager, hvad gør vi så?
0: Yeah.
3: Fordi det, der faktisk kan være tale om, er jo, at man kan nå frem til en konklusion, der hedder, det er faktisk ikke godt, at vores egen kommune behandler den her sag. Og der kan man jo så vælge det, der hedder substitution, at man spørger en af nabokommunerne, vil I ikke lige være flinke at tage af den her sag, fordi så er der jo ikke nogen, der kan påstå, at borgmesteren får en forlomme eller en fordel.
0: Nu vil vi selvfølgelig godt have interviewet Henrik Frandsen, men han stiller ikke op til interview til DR, men vi snakker efter et stykke musik lige lidt mere om Frandsens rolle.

Ja, sjæl i flammer fik du her med Kasper Winding og Lars Muhl. Og vi snakker altså om, at folketingsmedlem Henrik Frandsen fra Moderaterne her til eftermiddag har beklaget, at han ikke handlede anderledes i en sag fra 2020, hvor han solgte sin landejendom. Sagen har ført til, at den daværende borgmester i Tønder Kommune nu får kritik for at have misbrugt sin magt i forbindelse med handlen. En tinglysning på noget af jorden betød nemlig, at jorden ikke måtte dyrkes på grund af beskyttet natur, men alligevel så gav kommunen lov til dyrkning.

0: måske det er vigtigt at understrege, hvad det egentlig var, der var aftalt. Altså, der var jo aftalt, at kommunen i 20 år skulle betale for det her stykke jord, imod at det ikke var landbrug, men fik lov at ligge som natur. Og derefter, når de 20 år var gået, så skulle det her stykke jord sådan set i al fremtid være natur. Og den betaling, der blev givet i løbet af de 20 år, svarer, så vidt jeg kunne forstå, stort set til det, som jorden var værd. Det vil sige, der var reelt set tale om, at kommunen købte jorden, men uden at få den overdraget. Og så har Fransen jo så efterfølgende solgt jorden en gang til, og sådan set jo på den måde fået betaling to gange. Og det tænker jeg jo også er noget af det, som oprører mange i forhold til den her sag. Og den helt store taber er jo sådan set kommunen, som har betalt, hvad jorden cirka er værd, med henblik på at skabe noget mere natur i kommunen, til fordel ja, for naturen, men selvfølgelig også for kommunens borgere. Og kommunen har altså betalt, men får ingenting for pengene, fordi man sådan set, kan man sige, at fairness over for den nye ejer har sagt, okay, kan så køre videre med den tilladelse, ja, som vi forlagtigt har givet i forhold til at gøre det til landbrugsjord, ja, igen.
1: Frelsen siger selv, at han jo ikke har blandet sig i sagen, men han står jo så også til at blive Folketingets formand, når Folketinget officielt åbner her i starten af oktober. Hvor stor er den her sag? Kan det stikke en kæp i hjulet for ham? Vi har hørt jo Peter Kofod fra Dansk Folkeparti sige, at den bør undersøges, den her sag.
0: Ja, og det er jo først og fremmest også kommunen, der skal overveje, om den vil undersøge, hvad var det egentlig, der skete her. Hvordan kunne det være, at man kunne overse, at man havde lavet den der aftale, den tinglys, som ovenikøbet var tinglyst? Hvordan kunne man dog overse det og give borgmesteren lov til at igen begynde at drive landbrug på det her stykke jord, der i 20 år havde ligget som natur? Så der er der noget, der absolut er værd at undersøge. Men altså, mit bedste bud er, at det ikke får nogen konsekvenser i forhold til formandsposten i Folketinget, fordi der ligger jo nogle aftaler bag ved det, og begynder man at travle op i dem, jamen så er der jo andre aftaler, som kan komme i spil, og hvor der kan blive uenighed, som mit bedste bud er, at det her, det bliver et voldsomt uvær, men jeg tror altså også, det driver over, ligesom vi jo faktisk har set med den formand, Folketinget har haft det sidste stykke tid, Søren Gade, som jo også undervejs har haft nogle voldsomme storme, for eksempel i forhold til hans bestyrelsesposter. Så mit gæt, og det er selvfølgelig et gæt, er, at der bliver en voldsom storm, men den kommer til at drive over, og han ender som formand for Folketinget.
1: Tusind tak, Roger Buch, for at være med her til eftermiddag. Altså Roger Buch, der er kommunalforsker på DMJX i Aarhus. Og Henrik Frandsen har altså som sagt ikke ønsket at stille op til interview hos os om sagen. Tønder Kommunes kommunaldirektør Lars Møldrup siger, at en sagsbehandlingstid på et døgn lyder hurtigt, men at sagen skete før han var ansat, og han derfor ikke kan sige, hvad der ligger til grund for behandlingen. Han siger også, at kommunen altid vil vurdere sin habilitet i en sag, særligt hvis en borgmester ønsker en sag behandlet.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Ja, Albert Heath sammen med Darlin her, lille hus i Jylland, hvor de vil købe en dobermand. Der vil jeg så lige sige, at den mest udbredte race i Jylland, det er altså en retriever. Så kommer schæferhund, og så kommer der altså hønsehund dobermand. Den ligger forholdsvis langt nede på listen. Nå, om et øjeblik, en radioavis med Michael Olesen, som fortæller, at EU vil forbyde sociale medier for børn under 13 år. Inden da, Leanne Rimes.

0: et snævert flertal har den rødgrønne blok med Socialdemokratiet i spidsen vundet det svenske valg. Blokken får 3 mandater mere end de borgerlige. Og Moderaternes leder Ulf Kristersson, der indtil nu har været statsminister, bekræfter, at han træder tilbage. Og det betyder så, at Socialdemokraten Magdalena Andersen skal forsøge at danne regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra Venstrepartiet på den yderste venstrefløj til det borgerlige Centerparti, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
1: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med i en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
0: Og hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rødgrøn regering. Men det vil vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen se, før han tror det.
1: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorene. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
0: Upload et foto, vælg en scene og lad så vores AI komme med personlige tøjforslag. Ja, så uskyldigt præsenteres en app i Apples App Store. Men bag den her beskrivelse gemmer der sig noget helt andet. Når de her såkaldte Nudify-apps åbnes, dukker der massevis af AI-fremstillede pornofilm op. Og der skal kun et enkelt foto til, for den kunstige intelligens kan lave en video. Og appsene kunne hentes ned, selvom de er stik mod Google og Apples regler. De er dog efter vores undersøgelser fjernet hos både Apple og Google. Men indtil da var der rigtig mange af dem, fortæller vores reporter på Historien, Kevin Shakir.
2: Der er i alt 101 apps. 92 af dem ligger inde på Apples App Store, hvor 9 af dem ligger inde i Googles Play Store.
0: Når de her apps er i så klar strid med Google og Apples retningslinjer, hvorfor er de så ikke blevet fjernet før?
2: Det, som både Google og Apple fortæller os, er, at udviklerne bag de her apps, de præsenterer sig selv som noget helt andet end pornoficerende deepfake-apps, når de anmoder om at blive tilgængelige. Så de ansøger simpelthen som noget, der ser legitimt ud, og så snart de er blevet godkendt for at ligge ude i app-butikkerne, så skifter de karakter og bliver til de her deepfake-apps.
0: Kunne de her apps bare downloades af alle?
2: I udgangspunktet ligger de her apps jo offentligt tilgængeligt i app-butikkerne, men rigtig vigtigt er, at mange af dem har kunnet downloades af brugere under 18 år, og så har vi endda set eksempel på en app, som man kun skulle være 9 år for at få adgang til.
0: Og både Google og Apple afviser at stille op til interview. Apple skriver dog i en mail, at selskabet løbende arbejder på at identificere og fjerne apps, der ikke lever op til reglerne. Google skriver, at skadelige apps, der er udviklet til at chikanere eller udnytte enkeltpersoner, ingen plads har på Google Play. Og vi bliver i afdelingen for tech. Et nyt EU-forslag, der forbyder sociale medier og spilplatforme for børn under 13, får en blandet modtagelse blandt forældre og politikere. EU vil også begrænse adgangen til sociale medier for de 13-15-årige og helt forbyde tech-firmaerne at give børn og unge adgang til platformene mellem kl. 22 om aftenen og 8 om morgenen. Og Line Groth fra Aalborg, der har børn på 7 og 11 år på Vesterkærets skole, bakker 100% op.
3: Det er en enormt svær debat, så længe der ikke er restriktioner på området. Jeg tænker, det vil gøre det lidt lettere at have debatten i forældregruppen. Jeg synes, det er det helt rigtige.
0: Og Allan Petersen, der har børn på samme skole, tvivler dog på, at et forbud kommer til at virke.
4: Jeg ser det lidt ligesom det der med, at nogle filmer der skal også være 13, nogle skal være 16. Det bliver ikke overholdt alligevel, fordi at der bliver en eller anden smutvej alligevel, hvor det kan komme igennem og så spille. Så jeg tror, det bliver svært at håndhæve de der regler.
0: På Christiansborg er Enhedslistens børne- og ungeordfører Leila Stockmar begejstret over, at EU tager et opgør med det, hun kalder afhængighedsskabende tech-platforme.
5: Jamen, det er vildt godt, der bliver taget fat for allerhøjeste sted, og vi forhåbentlig kan få alle EU-landene bag det her.
0: Danmarksdemokraternes børne- og undervisningsordfører Marlene Harpsø mener dog, at det er op til forældrene at sætte grænser for deres børn på de sociale medier, ikke EU.
6: Det synes jeg ikke er i orden. Tværtimod så skal man sikre, at forældrene fortsat kan tage det ansvar for deres børn. Det er jo for pokker derfor, man sætter børn i verden. Det er jo fordi, man gerne vil have dem, og man også gerne vil have, at de får et godt liv, og man også tager det ansvar på sig.
0: I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten klarer det dog lidt op vestfra med kun enkelte byer. Temperaturen kommer ned mellem 9 og 15 grader, og så vil der blæse en svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne kan vinden være op til hård.
7: P4. Du lytter til til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Det er jo sådan en lidt spændende uge for alle byer, der ønsker at blive værter for Royal Run, fordi en by om dagen bliver denne her uge offentliggjort som Royal Run-by. Og nu kan vi så konstatere, at Haderslev skal ligge brosten, asfalt, grus og hvad man nu ellers løber på til Royal Run, når der skal løbe 17. maj næste år. Og her til morgen, der hørte vi jo fra venstreborgmesteren i byen, Mads Skav, at det er en større opgave, det du skal i gang med, fordi at der skal selvfølgelig ikke bare lige sættes lidt tape op og så laves en streg, man kan løbe ind over. Der er mange ting, der skal sættes i gang. Men hvor mange ting? Ja, det ved de noget om, fordi der blev jo løbet Royal Run i Ribe sidste år, så de ved alt om det der med, hvordan og hvor meget der egentlig skal til for at afvikle et Royal Run-løb. Og det kan du høre mere om i den her sidste time af din P4 Eftermiddagsradio. Hvis du forstår,

0: Ja, meget kan man sige om Spice Girls, men det bliver ikke lige nu, udover at det, du lyttede til her, det var nummeret Sail You Be There. Nu skal der lidt Pikachu, Vulpix, Bulbasaur og Charizard på menuen. Og hvis det er helt sort for dig, det der bliver sagt her, så hjælper det her måske. Ja, Pokémon. Det er jo nemlig 30 år siden, at den første Pokémon så dagens lys i Japan. Og i den anledning, der bliver der jo så, eller der blev der jo så i dag sendt en ny jubilæumsserie med Pokémon-kort på gaden. Og så har du måske lagt mærke til meget lange køer foran Fætter BR-butikkerne, fordi det er der, de sælges. Der er mange, der gerne vil have fat i dem, så gerne, at de faktisk har overnattet ude foran butikkerne i nat, for at være sikker på at få fingrene i et af papkortene. Og det lyder måske lidt skørt at gøre så meget ud af at få fat i et papkort, men det er altså ikke for sjovt, fordi Pokémon er jo blevet en seriøs, altså virkelig seriøs samlerindustri. En æske, der kostede omkring 200 britiske pund i slutningen af 90'erne, altså sådan en 1750 kroner, kan ifølge BBC i dag være 35.000 pund værd, altså over 300.000 kroner. Men det er faktisk ikke altid, at Pokémon-kortene har været lige populære, så derfor så tager vi lige en tur i tidsmaskinen. Vi indstiller den til bip 2001. Vi skal til Bornholm i programmet 19 direkte.
1: Pokémon-kortene er tilsyneladende uskyldige, men efter missionsfolkenes mening djævelens værk. Kontakt med kortene er derfor kontakt med Satan selv. Flemming Fransen fra frikirkebevægelsen Missionskirken kender flere, der er blevet raske efter rituel afbrænding af familiens Pokémon-kort.
2: Ligesom der er en fysisk verden, så tror jeg på, at der er en åndelig verden. Og i den åndelige verden, der er der Gud, som vil os det godt, og så er der djævlen, som vil ødelægge os. Og i den sammenhæng, så er Pokémon-kortene placeret i den halvdel af de ting, som ønsker at ødelægge mennesker.
0: Ja, men det var nu ikke alle, der var lige så overbeviste som dem i Missionskirken. Birgit Friis, hun var sognepræst dengang i Årkirkeby, og hun købte i hvert fald ikke helt præmissen der i 2001.
3: Jeg kan da glæde mig på vegne af dem, der måtte være blevet helbredt. Det var da dejligt.
4: Men det er ikke noget, du vil anbefale, at man bruger den metode. Hvorfor egentlig ikke?
3: Jeg synes, det er noget underligt noget. Jeg kan ikke se nogen idé i det. Altså, man brændte også hekse på bål, og jamen, der skete mange grimme ting. Det kan jeg simpelthen ikke se nogen idé i.
0: Nej. Men nu er der også gået 30 år. Der er altså fødselsdag i dag for de små monstre, og hvis du gerne vil blive klogere på, hvorfor det her univers er så sejlivet, så foreslår jeg, at du lige tager et kig på Troldspejlet med Jakob Stegelmann, som ligger klar til dig på DRTV om netop Pokémon.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Ja, så fik vi også lidt banjo i dag. Mumford og Sons med Rushmore. Og på et øjeblik, så skal vi have eftermiddagens sidste udgave af de regionale nyheder. Inden da tager vi lige en tur til København med Nick & Jay.

0: vi skal til hjem fra København, tilbage til det syd- og sønderjyske. Det er tid til de regionale nyheder kl. 17.30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Selvom Moderaternes sydjyskvalgte Henrik Frandsen lige nu får kritik for en tidligere sag om salg af en ejendom, så får det ikke betydning for hans kommende rolle som Folketingets formand. Det vurderer kommunalforsker Roar Buch. Det er TV2, der i dag kan fortælle, at Henrik Frandsen beskyldes for at have misbrugt sin magt, da han var borgmester i Tønder Kommune, og for at have undladt at give vigtige oplysninger i forbindelse med en ejendomshandel. Enhedslistens gruppeformand Peter Velblom mener, at sagen belaster Frandsen moralsk, og Dansk Folkepartis Peter Kofod mener, at sagen larmer på en træls måde. Men fra Roar Buch lyder vurderingen, at sagen ikke vil få betydning, når der skal stemmes om Frandsens formandskab til oktober.
3: Det her det bliver et voldsomt uvejr, men jeg tror altså også, det driver over, ligesom vi jo faktisk har set med den formand, Folketinget har haft det sidste stykke tid, Søren Gade, som jo også undervejs har haft nogle voldsomme storme, for eksempel i forhold til hans bestyrelsesposter.
2: Henrik Frandsen stiller ikke op til interview med DR, men skriver i en sms, at han burde have handlet anderledes. Med en citat, jeg har aldrig blandet mig i kommunens behandling af sagen, og jeg har aldrig presset en medarbejder eller forsøgt at bruge min position til at få en bestemt afgørelse. Rigspolitiets stop for udstedelse af børneattester skaber store problemer i kommunerne. Derfor har borgmestrene i landets 6 største byer nu skrevet et fælles opråb til justitsminister Nicolai Wammen. I brevet fra blandt andet Esbjerg lyder det, at manglen på børneattester betyder, at kommunerne ikke kan løse lovbundne opgaver og opretholde driften på børne- og ungeområdet. Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen fra Venstre fortæller, at ventetiden flere steder giver huller i vagtplanen.
4: Vi har 15 stillinger i dagtilbudsområdet og 12 på skoleområdet, hvor vi har været nødt til at sende folk hjem eller sige, at de ikke skal møde op, fordi at der ikke kan lade sig gøre at få en ny børneattest lige nu. Og det råber vi bare op til justitsministeren om, at det er fuldstændig uholdbart.
2: Det er en fejl i kriminalregisteret, der har gjort, at oplysninger, der kunne være relevante for udstedelse af børneattester, er blevet slettet. En række af videoopkald har vist sig at kunne spare både tid og penge i Varde. Når beboere på bosteder har haft brug for ekstra medicin til f.eks. akutte smerter, har en sygeplejerske eller socioassistent tidligere skulle køre ud og ordinere medicinen. Men siden sidste år har pædagogerne på bostederne kunne lave et videoopkald til de sundhedsfaglige i stedet, og det har været en succes, siger Tanja Rasmussen, der er områdeleder for bo- og beskæftigelsestilbuddet Samstyrken.
5: Varde Kommune er jo arealmæssigt jo en af de største kommuner, så det er også derfor, at vi gør det her, så skal vi ikke have en kørsel fra Varde ud til Oksbøl, så vi minimerer tiden hurtigt, og borgerne får den behandling, de skal have med det samme.
2: Kommunen er nu ved at udbrede videoopkaldene til dele af ældreområdet, ligesom andre kommuner også får fortalt om erfaringerne. I aften bliver det skyet med regn, men efterhånden klarer det op fra vest, så i nat er der vekslende skydække og spredte byer. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader, og vi får let til frisk vind fra sydvest og vest.
6: Her er P4 Eftermiddag.
0: Og vi skal da også lige have en melding fra Trafikredaktionen og Anne Mona Skytte. Du har tænkt dig at gøre det kort?
7: Det har jeg faktisk rigtig kort. Det lyder sådan her. Den værste myldretidstrafik er drevet forbi, og det betyder, at der igen er god plads ude på vejene i det syd- og sønderjyske.
6: P4 Trafik.
8: Kom godt hjem.

0: Kaja Kede og Jonathan Blacksmith fik du her med nummeret Kender Du Det?
1: P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Og i dag der blev den fjerde Royal Run by for næste års kongelige løb så offentliggjort, og valget det faldt på Haderslev. Tillykke med det. Og det betyder jo også, at kommunen nu får travlt. Det fortalte kommunens borgmester Mads Gav fra Venstre i vores morgenradio.
2: Vi skal have lavet en masse side-events, så alle ligesom kan være med til det her og få lov til at røre sig lidt mere og udnytte den mulighed, vi har, når Royal Run kommer til Haderslev, al den opmærksomhed, det giver. Så det glæder vi os rigtig meget til at sætte i gang.
0: Ja, vi skal lige have lavet nogle events, inden at løbet kommer til byen. Vi kan høre, at Royal Run, det er langt mere end bare lige sætte nogle skilte med pil op, løb den vej, og så lave en målstreg med noget kridt, når der løbes i de fem bøger den 17. maj. Og det ved du alt om, Danny Callesen. Velkommen til.
3: Tak skal du have, Henrik.
0: Og grunden til, at du ved det, det var fordi, at du har været løbsleder for Royal Run, ikke bare én gang, men to gange, nemlig da der blev løbet i Ribe, og da der blev løbet i Åbenrå. Og du skal, fordi du er med i DGI Sønderjylland, også være med til at arrangere Royal Run i Haderslev i år. Så du er jo en helt rette mand at spørge, hvad starter man egentlig med at planlægge og få på plads, når man får den her besked?
3: Jamen det allerførste, det er, at vi skal have sat holdet. Vi skal have fundet de rette personer til at tage sig af de forskellige ting. Der er jo, som du siger, mange, mange ting, der skal være styr på til sådan et stort løb her. Eller et stort event. Det er ikke bare et løb, det er et kæmpe event. Der er mange ting ude omkring selve løbet også. Så holdene skal sættes. Vi skal have fundet nogle frivillige. Vi skal have fundet nogle frivillige tovholdere. Og så skal vi have ruterne på plads. Start- og målområdet er vigtigt, der er styr på, når der kommer flere tusind mennesker og skal deltage, og endnu flere tusind mennesker, og der kommer og kigger på. Selvfølgelig fordi, der kommer en kongelig, men også fordi deres venner og familie og bekendte skal deltage i løbet.
0: Og hvis man går ind på Royal Runs hjemmeside, så kan man jo læse om, at der står, at de glæder sig til at løbe på brostenene i byens gamle gader. Så er der noget, der er dikteret på forhånd her?
3: Det er der overhovedet ikke, nej. Vi vil gerne vise det flotteste frem af Haderslev, og det kommer vi i den grad til. Jeg lagde sådan nogenlunde sidste hånd på de tre ruter i går, og fik sendt til de øvrige i gruppen, og de er meget begejstrede alle sammen, så jeg tror, vi kommer virkelig til at vise noget af det flotteste af Haderslev. Så er det selvfølgelig småjusteringer undervejs, men sådan i grove træk, så tror jeg, vi har det meste på plads med ruterne.
0: Og det der med, altså, at der er noget, der skal laves inden at selve løbsdagen, altså hvad er det for eksempel, som man også planlægger nu?
3: Jamen det er alle de der logistiske ting, der skal være. Der kommer et hav af ting fra Royal Run, der skal vi have fundet et sted, og det tror jeg egentlig, vi har gjort allerede, hvor det kan blive opmagasineret med banner og flag og skilte og alt muligt forskelligt, t-shirts og medaljer og krus og alt muligt ting. Så det er sådan meget nede på det logistiske plan, vi skal have styr på her til at starte med.
0: Vi snakker videre om, hvad der skal til på selve løbsdagen efter et stykke musik, Danny.

0: Ja, livet gik så stærkt, at Erika Jane fik sidestik. Og sidestik, det kan man altså også godt risikere at få den 17. maj, når der skal løbes Royal Run i blandt andet Haderslev. Og det er også derfor, at jeg stadigvæk har dig med, Danny Callesen. Du skal jo være løbsleder for Royal Run, når der løbes i Haderslev. Og du har jo prøvet det før. Du har også været løbsleder, da det blev afviklet i Ribe og i Aabenraa. Nu vil vi snakke lidt om det der med, hvad der sådan skal gøres inden selve løbet. Men på selve løbsdagen, der er der også, altså der skal det hele jo falde på plads, og der er jo noget med sikkerhed. Altså dels skal der passes på de mange tusinder, der løber med, men der skal jo også passes på de kongelige. Hvordan foregår den form for planlægning?
1: Jamen det er en kæmpe planlægning. Det er jo et tema bare for sig selv. Og der er selvfølgelig en masse, der skal være styr på i den forbindelse. Og derfor så er vi også nødt til at hyre en og få fat på en sikkerhedsansvarlig, som udelukkende tager sig af sikkerheden. Fordi at den sikkerhed, den er ikke blevet mindre med årene. Så der er rigtig mange ting, der skal være styr på. Det er ikke bare løbere, det er ikke bare de kongelige, det er også alle tilskuerne, som vi skal være sikre på, får en god oplevelse, så de også føler, at der bliver taget sig af dem, og de er i sikkerhed.
0: Ja, og det går vel også i gang allerede nu, den planlægning?
1: Det gør den også. Det hele, det starter nu. Ja. Så vi har taget arbejdshandskerne på allerede.
0: Ja, ja, men man skal jo hurtigt ud af døren jo. Altså, I fik det at vide i går, og I er i gang. Ligger der egentlig nogen planer i skuffen for den her slags her?
1: Der er masser af planer, og planerne er i gang med at blive, med at blive sat i gang. Og lige så snart billetterne bliver sat til salg, så er de sikkert også hurtigt væk, så man skal nok sidde klar ved computeren den dag.

0: ud af, at de frivillige, de skal have lige så god en oplevelse som alle deltagerne. De skal være glade, de skal dele high fives ud, og løberne får også at vide, at jamen, smil til alle de frivillige, og stik dem lige et klap på skulderen, når de kommer forbi. Ja, ja. Så jeg skal have en stor fadøl og en grillpølse, og så forhåbentlig få en god natsøvn. Det bliver der nok ikke så meget af op til.
1: Det lyder som om, der er hårdt arbejde i vente. Ja. Danny Callesen, tusind tak for at være med. Jeg er ret sikker på, at vi kommer til at ringe til dig en eller to gange mere i løbet af det her forløb her.
0: I er meget velkommen, Henrik. Det er hyggeligt.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej.
2: Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot.

0: Ja, Mille sammen med Uro, og nummeret Drømmefanger fik du her. Så om godt og vel 9 minutters penge, så er der P4 Aften, og der kan du være sammen med Britt Berglund, og hun har som altid sendt en lille hilsen.
1: Ja, for har du lyst til at sætte dit aftryk på aftens udsendelse, så kan du allerede nu sende mig en mail, p4aften@dr.dk, med dit absolute yndlingspopnummer, som du synes, vi skal høre, eller send en sms til 1212, du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, lige hvem du er, og hvorfra du sender din sms, og så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag efter radiovisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Ja, det bliver en god aften, men altså først en radioavis om et kort øjeblik, og det er jo altså Michael Olesen, der står for den. Dagens eftermiddags radio blev lavet af Christian Ibsen, Henriette Kamp og Gert Eilrich, og så selvfølgelig mig, Henrik Kjeldberg. P4 Syd og Esbjerg er tilbage igen i morgen tidlig kl. 6 på Genhør.

0: 100 grader nu. Klokken er 18.
1: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke lægger kommissionen op til at forbyde sociale medier for børn under 13. Og indtil de er fyldt 15, må de kun have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgang mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen. Og det gælder både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er altså noget, de godt kan lide at spille det sted, min kollega Allan Bo Poulsen besøgte i dag.
2: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er der fuld gang i alle skærmene, hvor der bliver spillet forskellige spil. Der er Roblox og Fortnite, og inde ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
3: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
2: Hvad siger du til, hvis politikerne laver det sådan, at børn under 15 ikke længere kan bruge de her platforme om natten?
3: Jeg synes, det er godt, altså, fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
1: Og det er digitaliseringsminister Christina Egelund enig i. Hun ser lovpakken fra EU som et vigtigt opgør med tech-giganternes afhængighedsskabende platforme, som hun siger.
4: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
1: Og forslaget skal nu forhandles med EU's medlemslande og EU-parlamentet. Kvinder, der har fået barn med hjælp af en sæddonor, har ikke altid fået besked, når deres donor har vist sig at bære en arvelig sygdom eller en farlig genmutation. Det viser et eftersyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at give besked. Og ifølge vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Birgitte Dreves, skulle de fleste kvinder nu være kontaktet, men hun kan ikke svare på, hvor mange der ikke har fået besked.
5: I og med, at der er tilfælde, hvor at der er data, der er gået tabt, kan man ikke svare på det spørgsmål.
1: Birgitte Dreves garanterer, at det er meget få sager, hvor kvinder ikke har fået besked. I det eftersyn af klinikkerne, som styrelsen har lavet, viser det sig, at flere klinikker ikke vidste, at de har pligt til at advare donorfamilier om genetisk sygdom. Og generelt har der været problemer med at advare donorfamilier, siger Birgitte Dreves.
5: Det underretningssystem, der er sårbart, fordi det er meget langt, og det er meget lange tidslinjer. Og vi kan se, at der er fertilitetsklinikker, der historisk ikke har underrettet. Og der vi har fokus på at sørge for, at de fertilitetsklinikker, der historisk ikke har underrettet, nu har fået underrettet.
1: En 76-årig mand er ved Københavns Byret i dag blevet dømt for hensynsløs kørsel. I foråret sidste år kørte han sin bil ind i en menneskemængde ved Sortdam-dosering i København. 17 personer kom til skade, 3 af dem alvorligt. Da manden er dement, slipper han dog for fængselsstraf. I stedet skal han underkaste sig behandling på en psykiatrisk afdeling. Manden krævede selv at blive frikendt med henvisning til sin demens og har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen. For få minutter siden blev lederen af partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, smidt ud af borgerrepræsentationen i København. Det sker efter, at han tidligere på måneden endegyldigt tabte en meget omtalt bopælssag. Her slog myndighederne fast, at Sikander Siddique ikke boede i Københavns Kommune, da han blev valgt til borgerrepræsentationen ved kommunalvalget sidste år, sådan som han ellers havde oplyst. Og den adresse, han havde opgivet, var ifølge afgørelsen kun pro forma. Og efter myndighedernes afgørelse havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
6: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
1: Og det var de andre politikere enige i, også Alexander Ryle fra Liberal Alliance.
7: Det handler ikke om Sikander Siddiques politiske holdninger. Dem er jeg uenig i på mange måder. Men det her det handler om noget langt mere grundlæggende. Hvis man vil sidde i Københavns borgerrepræsentation, så skal man bo i København.
1: Og vi har netop fået Sikander Siddiques reaktion på den her beslutning i borgerrepræsentationen.
8: Jeg er også overrasket. Altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
1: I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten klarer det dog lidt op vestfra, ned mellem 9 og 15 grader. Henrik Hensli er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
9: Det her er P4 med dig hele.

0: P4 Aften.
1: Og med Calbi og Burnout, så velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund, og foran os, der ligger lige knap 4 timer, hvor vi skal mixe og matche musikken, fordi P4 Aften, det er jo noget, vi laver i fællesskab. Det vil sige, det er måske dit forslag, som også lander samtlige P4 Aften-ører. Det er i hvert fald også nogle af mine forslag. Du er velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk, eller som en sms, der skal du skrive til 1212'eren. Du skriver P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked. Inden du trykker send, der må du gerne lige skrive bare dit fornavn og gerne, hvorfra du sender din sms. Og så kan det jo være, at jeg griber fat i dit forslag her på P4. Der spiller vi masser af popmusik, så meget gerne noget, der er udgivet inden for sådan de seneste 25-30. Og skal vi bølgerne gå helt højt, så 35 år, sådan cirka. Vi skal videre med musikken, og det skal vi med denne her.
0: P4 Aften.
2: Det bliver en god aften.
1: For det er Mi i Roskilde, der har været hurtig at skrive, at der er forberedelser i køkkenet til Sønnikes 14-års fødselsdag i morgen, og hun vil skrue op for fulde gardiner i køkkenet, hvis jeg spiller Coldplay med A Sky Full of Stars.

Coldplay med A Sky Full of Stars. Det blev altså det første nummer på aftens playliste, som kom med direkte fra forslagspunkten Mi i Roskilde, og så gjorde det rigtig gode arbejdsløst. Tillykke med Sønnik, der altså fylder 14 i morgen. Det her, det kommer fra Somber, My Body Isn't Ready.

Det er ikke mange måneder siden, Sommer var i Danmark, og så har han meldt sin ankomst igen allerede til næste år her. Der var han i P4-aften med My Body Isn't Ready. Så er der nogen, der allerede nu har taget hul på weekenden. Det er Sylvester og familie, der skriver, de på vej til årets familieweekend med masser af familie i Lunderskov. De glæder sig, og de vil gerne understrege den gode stemning med denne her. Det er Rosa, og selvfølgelig den med skyklapper.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Så sent som for en måned siden, der kom der en ny single fra Søs Bjerre. Den hedder Dø Lykkelig. Den kan du også støde på her på B4. Men her, der fik du sangen, som startede det hele. Debutsinglen tilbage fra 2008, som blev et kæmpestort hit. Selvfølgelig sangen om Malene. Og så skal vi have en fra forslagspunkten. Det er Christina fra København, der skriver, at hos hende, der står den på hjemmelavet pizza. Hun har dog ikke lige fået købt ind endnu, så det skal vise sig, hvordan tørgær fungerer i dejen i forhold til den friske. Og så skal der ses i øvrigt gift ved første blik, og så er det ellers også ud at lufte den firebenede. Og så har hun selvfølgelig også et forslag til aftens playliste. Det er den her, Andreas Odbjerg sammen med Medina på Den Forbandede Kærlighed.

Det er et par uger siden, den her kom, Andreas Rødbjerg sammen med Medina på Den Forbandede Kærlighed. Nu fik vi den i P4 Aften på grund af Christina i København, der havde foreslået den. Tusind tak for det. Lige om lidt, der skal du have et genhør med Fyr og Flamme og de numre, som de stillede op med ved det danske Melodi Grand Prix og i øvrigt også vandt. Det kommer lige om 3 minutter. Først så skal vi en tur til Jyllinge, hvor Karen sidder og har sendt en sms. Der er et par forslag i sms'en. Jeg har valgt at gribe fat i denne her.

Det er allerede 5 år siden, at denne her den kom fra Fyr og Flamme. Det var tilbage i 21 under corona. Øve os på hinanden. Nu skal vi lige en tur til det amerikanske, til Shaboozey, som har haft et stort hit med A Bar Song.

Sådan lød det fra Shabuzi, der er kommet en sms, desværre der ikke afsender på. Der står god aften og hej P4. Herhjemme der er aftensmaden godt i gang. Jeg står i køkkenet og steger pankokylling, mens min kæreste har indtaget den mere afslappende rolle og sidder og nyder musikken fra P4. Hvis I vil gøre vores torsdag aften endnu hyggeligere, så kunne vi rigtig godt tænke os at høre fra Jylland til København med Mumle. Den passer nemlig meget godt på os. Jeg er selv jyde, der er endt i København. Mumle dukker op efter The Cure og Friday I'm in Love.

0: fra Jylland til København.
1: Et forslag, der var tækket ind på sms. Du er også velkommen til at skrive til mig. Du skal bare skrive P4 som det allerførste. Så laver du et mellemrum, skriver din besked, og så inden du trykker send, så må du gerne bare lige skrive dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms, fordi det kommer nemlig ikke automatisk med i din sms, når du sender den. Og så trykker du send til 1212 og er opmærksom på, at det kan koste en krone plus almindelig sms-takst. Og mens du skriver, ja, så gør du det til en omgang diskosnav fra Gunge.

fra den danske popmusik, der tager vi nu lige en tur østpå over til vores svenske naboer. Du kender Victor Leksell, du kender ham fra Lys på Mage, på Svork, på Elder Lukker og andre sange, vi har spillet her på B4. Du kender også Molly Sandén, som vi har spillet en del med blandt andet det nummer, der hedder Blå Økt. Og nu har de to så slået sig sammen på denne her sang, der kom for ikke så forfærdelig lang tid siden. Så nu i B4 Aften, Tænk om.

for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Don't Forget About Me her i P4 Aften, hvor til du er velkommen til at skrive, hvis du har et forslag til noget nyere popmusik, du synes, vi skal mødes om, for det er det, vi spiller her på P4. Det er P4 Aften, @dr.dk eller i en sms til 1212. Du skal bare starte med at skrive P4, så lige husk at skrive, hvem du er. Vi skal have en radioavis fra Thomas Hougaard, og med ganske få minutter frem til radioavisen, ja, der kan du høre, der skal vi lidt ned i tempo. Det er Christian og Jane fra Svendborg, der er på vej mod Ulfborg, hvor de i weekenden skal skyde jagtfeltskydning og hygge med venner fra Svendborg Jagtforening. Og så kunne de godt tænke sig at høre denne her til noget af turen, James Blunt, frem til radioavisen og You're Beautiful.

0: Lederen af partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, er færdig som kommunalpolitiker i København. På et møde her til aften blev han smidt ud af borgerrepræsentationen på grund af en bopælssag. Myndighederne har nemlig slået fast, at han ikke reelt boede i Københavns Kommune, da han blev valgt ind sidste år. Noget, der er et krav for at være valgbar. Og så havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
1: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
0: Sikandar Siddique er ked af beslutningen, men overrasket er han ikke.
2: Altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
0: Et nyt EU-forslag, der forbyder sociale medier og spilplatformen for børn under 13, får en blandet modtagelse blandt forældre og politikere. EU vil også begrænse adgangen til sociale medier for de 13-15-årige og helt forbyde techfirmaerne at give børn og unge adgang til platformene mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen. Og Line Groth fra Aalborg, der har børn på 7 og 11 år på Vesterkærets skole, bakker 100% op.
3: Det er en enormt svær debat, så længe der ikke er restriktioner på området. Jeg tænker, det vil gøre det lidt lettere at have debatten i forældregruppen. Jeg synes, det er det helt rigtige.
0: Allan Petersen, der har børn på samme skole, tvivler dog på, at et forbud kommer til at virke.
4: Jeg ser det lidt ligesom det der med, at nogle filmer der skal også være 13, nogle skal være 16. Det bliver ikke overholdt alligevel, fordi at der bliver en eller anden smutvej alligevel, hvor det kan komme igennem og så spille. Så jeg tror, det bliver svært at håndhæve de der regler.
0: På Christiansborg er Enhedslisten begejstret over, at EU tager et opgør med tech-platformene. Danmarksdemokraternes børne- og undervisningsordfører Marlene Harpsø mener dog, at det er op til forældrene at sætte grænser for deres børn på sociale medier, ikke EU.
5: Det er jo for pokker derfor, at man sætter børn i verden. Det er jo fordi, man gerne vil have dem, og man også gerne vil have, at de får et godt liv, og man også tager det ansvar på sig.
0: Det Kongelige Teater skal om knap et år have ny chef. Kasper Holten, der siden 2018 har stået i spidsen for De Kongelige Scener, har besluttet at stoppe, når hans nuværende kontrakt udløber til august næste år. Kasper Holten medgiver i en pressemeddelelse, at det har været nogle intense år, men han er stolt af de resultater, han har opnået. Mens han har været chef, har teateret og dets balletskole fået kritik i sager om giftigt arbejdsmiljø, krænkelser og mistrivsel. I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten skulle det dog klare lidt op vestfra. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen er den her aften med Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: er P4 Aften.
1: Og det er på en torsdag, hvor det er Michael Olesen og jeg, der er dit torsdagshold. Michael, han vender tilbage igen, når klokken er 20 med flere nyheder. Og så, så er der jo altså masser af musik fra mine fingre, som trykker play på den forskellige musik, som vi skal have ud over rampen. Det er både en god blanding af de musiknummer, som jeg har med i studiet, men også de forslag, som stille og roligt tigger ind på mail og på sms. Det første nummer lige efter 19 radiovisen kom fra Stine Bramsen med Mother Earth. Der er flere, der skriver om musik fra 60'erne, og der er uden tvivl udgivet rigtig meget god musik fra 1960'erne. Men det er således, at vi her i DR, der har vi jo altså valgt at fordele musik mellem os på de forskellige kanaler. Det vil sige, vi har vores søsterkanal P5, der spiller rigtig meget musik, både fra 60'erne og 70'erne, men også nede fra 50'erne. Kunne du tænke dig at give P5 et lyt, fordi du godt kan lide musik for dengang, så skal du hoppe en tur i DR Lyd. Der kan du høre P5, det kan du høre også på DAB eller på dr.dk/P5. Her på P4, der spiller vi nyere popmusik. Vi er sådan lidt længere fremme i popskoene. Lad os bare sige det på den måde. Vi spiller sådan mainstream popmusik. Så er det et af dine forslag, så er du altså velkommen på mailen p4aften@dr.dk. Og griber jeg ikke lige fat i dit forslag, så kan det også være, fordi jeg simpelthen ikke adgang til al udgivet musik i hele verden. Ej, det var en meget lang forklaring, hva'? Skal vi ikke bare komme videre med musikken? Jeg er lige ved at finde det nummer frem, som Ella og Frida synes, at vi skal høre. Det kommer lige efter HK'en her med Forfra Sårbar.
0: P4 Aften.
2: Det bliver en

Simon Kvam og Company i Hugorm her med Forfra Sårbare. Så til det her nummer, som du kan mærke, det er sådan et, der går direkte ned i hofterne. Og det er altså det, som Ella og Frida synes, at vi skal høre i aften. Shawn Mendes og Camila Cabello er sammen på Señorita.

Udover at de har dannet par musikalt, så har de også gjort det private Shawn Mendes og Camila Cabello. Du fik dem her på Señorita. Tak for det forslag, som var tækket ind på en sms, der var blevet sendt til 1212. Nu hiver der lidt tilbage i tiden. Det gør jeg sammen med Mads Langer.

Under the Influence. Før radioavisen, der fik jeg en sms, der var desværre ikke nogen afsender på, men der var en historie om, det var fordi, der skulle spilles mumle med fra Jylland til København, fordi den P4-lytter, der havde sendt sms'en, var netop flyttet fra Jylland til København. Nu er der så tækket en sms ind fra Anne-Mette i Vejle, der synes, at vi skal da høre Lille Hus i Jylland, fordi vi flyttede den anden vej end lytteren tidligere, så her er Albert Heath sammen med Darlin'.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

Jørgen Klubin og kompagni i Dansorkestret med en omgang regndans fra dengang nede midt i 80'erne. Vi skal faktisk have fast på en kunstner nu, som også allerede dengang i midt 80'erne havde rimelig stor succes. Vi skal ikke høre ham fra dengang. Vi skal lige sådan cirka 20 år frem i tiden. Det er Birgitte og Bjarne, der er på vej i sommerhus på Langeland, der synes, at vi hører denne her alt for sjældent. Så det skal vi i aften i B4 Aften. Tak for forslaget. Det er Helmi og det der.

man bladrer igennem hele kataloget med Thomas Helmigs sange, så er der bare virkelig, virkelig mange sange. Så der er mange af dem, som vi ikke får spillet så tit. Det fik vi lidt råd brud på her, og det var på grund af Birgitte og Bjarne, der bor i Odense og nu er på vej til sommerhus på Langeland, der synes, at vi skulle have den her med i aften. Tak for forslaget. Den hedder Det Der, Thomas Helmig fra musicalen Den Eneste Ene. Thomas Helmig, der jo nu selv er blevet en musical. Den havde premiere i aftes Stupid Man The Musical. Den havde premiere i Tivoli. Nok om Helmig i denne her omgang. Nu skal vi have et musikalsk samarbejde mellem Mathias Rank og færøske Frida Seier, og det er på To Lanterner.

to lanterner, så er der kommet en kærlig hilsen tilsendt os alle fra det italienske. Det er fra Rom, hvor vi er afsted, står der her med vores to drenge og svigerfar. Det er Jeanette, det er Morten, det er Vitus, det er Huxi, altså svigerfar Norman, der nyder en skøn aften på terrassen. Og det er med lidt godt i glasene, mens drenge de er sendt ned efter pizza, som det hører sig til, når man er i det italienske. De kunne godt tænke sig at høre Ed Sheeran, det skal være med Castle on the Hill. Så den finder jeg frem, og så kommer den efter Alex Vargas, som du får med Shackled Up.

lige et kort øjeblik glemt, hvor fedt det egentlig er, det her nummer med Ed Sheeran Castle on the Hill. Det var Jeanette og Morten, drengene Vitus og Huxi, og så også svigerfar Norman, der synes, at vi skulle have den med på aftens playliste. Den var værd at vente på, som Hjalmar her synger sammen med Katinka.

0: Du fik dem alle sammen præsenteret her til sidst. Det var Christina Aguilera, det var Lil Kim, Maya og Pink her på Lady Marmalade. Der er kommet en sms lidt tidligere fra Alba, der sidder i bilen sammen med sin familie med kurs mod Skagen, hvor de skal være hen over weekenden. Og et forslag derfra, det går på Benson Boone og In the Stars.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road.

0: rest in peace.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du, uden varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
2: Som mor plejer at sige det.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

så er der allerede gået en time mere af P4 Aften, og det vil sige, at vi skal have en radioavis, den kommer om 3,5 minutter. Det er Michael Olesen, der er på vej i studiet for at servere den til dig. Når så musikken vender tilbage efter radioavisen, ja, så er det altså med nogle af de gode forslag, der allerede ligger klar i indbakken. Tak for dem. Frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et stykke musik, som du nok kan fornemme. Så skal vi lidt ned i fart nu i forhold til Lady Gaga's The Dead Dance. Det er James Arthur, Say You Won't Let Go.

0: er skidt nyt til dem, der for første gang skal ud og købe sig en bolig. I dag har Jyske Realkredit åbnet for et fastforrentet lån på 5%, og de andre realkreditinstitutter forventes at følge trop. Rentestigningen vil især kunne mærkes for førstegangskøbere, når de skal i banken for at låne penge, siger Mikkel Høgh, der er boligøkonom i Jyske Bank.
1: Når renten stiger, og man laver en kreditvurdering med en højere rente, så går en større andel af ens rådighedsbeløb til at betale renter. Så derfor kan man for samme indkomst låne færre kroner. Så har man simpelthen mindre at købe bolig for.
0: Det kan dog være en lille trøst for dem, der skal købe bolig for første gang, at de stigende renter formentlig også bremser de galopperende boligpriser, siger Mikkel Høgh.
1: Så i første omgang vil det nok ligge en dæmper på prisudviklingen, men det kan også føre til decideret prisfald.
0: Det er blandt andet frygten for inflation på grund af krigen i Mellemøsten og stigende energipriser, der får renterne til at stige. Med snævert flertal har den rød-grønne blok, ført andet Socialdemokratiet, vundet det svenske valg. Blokken ender med at få 3 mandater mere end de borgerlige med den hidtidige statsminister Ulf Kristersson i front. Og det betyder, at Socialdemokraten Magdalena Andersen nu kan gå i gang med at forsøge den regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra den yderste venstrefløj til det borgerlige Centerparti, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
0: Hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringens puslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Men det vil vores Nordkorrespondent altså lige se, før han tror det.
2: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Og vi bliver lidt i Sverige. 5 personer modtager nemlig intensiv behandling efter en mulig eksplosion ved et militært skydeområde tæt på byen Karlsborg i Sverige. Det oplyser Skaraborgs Hospital ifølge mediet Expressen. Og derudover skulle 2 andre have fået mindre alvorlige skader. Svensk militær ønsker ifølge en udtalelse til SVT ikke at bekræfte, hvad der er sket, men man siger blot, at der har været en hændelse. Herhjemme bliver aften og natten mange steder en noget våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver efterhånden længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
3: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Nå, hvad siger du til den sang, som jeg spillede som den første lige efter? Michael Olesens 20 radioavis. Kunne det få dig til at blive her på B4, eller skal du stadigvæk tænde for fjernsynet og så se GIF ved første blik? Det er bare lige en servicemeddelelse afsnittet for. Denne her uge er begyndt. Du kan nu jo også bare se det på DRTV, skulle du have lyst til det. Fordi så kan du bruge dine ører her på P4 Aften, hvor vi sender live. Det er Michael Olesen, der tager sig radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til kl. 22. Beyoncé med Love on Top. Kasper og Henriette, de er på vej til AA til Aalborg for at fejre mors/svigermors 70-års fødselsdag. De kunne godt tænke sig, at vi skal have noget Tina Dickow i aften på playlisten. Det skal være med det nummer, der hedder Sacré Cœur. Jeg har allerede lagt det klar. Det kommer om 3 minutter, fordi allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at spille en sang for dig, som jeg hørte i går aften, forgårs aften. Jeg kan ikke huske, hvornår det var, men jeg har siddet og set en serie, som jeg synes var virkelig, virkelig god. Og så sker der det i sidste afsnit, da rulleteksterne begynder at køre. Så kommer så den her sang, som jeg trykker play på lige om et øjeblik. Og så var sådan, den har jeg glemt alt om. Den skal med på playlisten i P4 Aften. Så nu håber jeg, at du vil nyde den lige så meget, som jeg gjorde, da jeg sad og så rulletekster. Det er Family of the Year, og det er med Hero.
0: P4 Aften.
2: Det bliver en god aften.

Christian og Henriette, der er på vej mod Aalborg til rundt fødselsdag, synes, at vi skulle have Tina Dickov med i aften. Tak for det. Så Grit Krøger. Og mens du hørte Tina Dickov, så skete der det. Jeg fik en sms fra Christian, der skrev den der Family of the Year med Hero. Den sang dem også med i filmen Boyhood. Og det er da fuldstændig rigtigt. Tak fordi, at du bød ind med den, Christian. Det er dejligt, når vi sådan kan hjælpe hinanden lidt på vej. Nu skal vi videre med musikken, og vi bliver simpelthen ved den danske musik lidt endnu. Dog skal vi lidt op til nutiden i forhold til det her Tina Dickov-nummer. Det er Lucas Graham, og det nummer, der hedder Before You Go.

verdens fødselar, Lucas Forchhammer, fylder 38 i morgen. Her var Lucas Graham med Before You Go. Så er der kommet hilsen fra Anne Kirstine i Vordingborg, der skriver god aften til alle i landet. Her den ene aften, der fik vi I'm in love with you 25 gange. Det er rigtigt. Det var, jeg tror faktisk, det var i forgårs, hvor jeg spillede den med The 1975 og sagde, kan du gætte, hvor mange gange der bliver sunget I'm in love with you? Og det var en 5-26 gange. Det har vi brug for troen på noget godt, skriver Anne Kirstine, for der er så meget skidt, bare at høre radiovisen. Så kom til at tænke på George Michael og Faith. Kunne det være en mulighed?

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brugsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
6: Du lytter til P4 Aften.

torsdag aften på P4. Det er lige med P4-aften. Vil du skrive til mig, så er du velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver din besked, og så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag med musik, vi skal have med på aftens playliste. Du har netop hørt Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Nu skal du høre en forholdsvis ny dansk kunstner, hvis mor du helt sikkert kender. Han er nemlig søn af Caroline Henderson. Hans navn det er Louis Henderson, og du kender ham fra B4 måske med det her. Gør det hele forfra.

Fine Young Cannibals og She Drives Me Crazy. Nu skal jeg spille et nummer. Jeg har været virkelig meget i tvivl om, jeg skulle spille det her nummer. Ikke fordi det er et dårligt nummer, men her på B4, der spiller vi jo altså mest en del popmusik. Så jeg har været sådan lidt i tvivl, skal jeg ikke. Men nu prøver jeg, og så tager vi chancen. Og kan du ikke lide det, så kan du glæde dig over, det kun varer 3 minutter, og så er vi videre med popmusikken. Men det er fordi Frederikke har sendt en sms. Vil du ikke spille et nummer med islandske Kaleo? Jeg glæder mig til at høre dem live for første gang, når de giver koncert i København næste år. Det er til marts, de kommer en tur til KB-hallen og giver koncert. Deres mest kendte nummer, skriver Frederikke, det er Way Down We Go. Men hvis nu du kan overtales til at spille et nummer, der ikke er så mainstream, så vil Automobile binde en fin sløjfe på min arbejdsdag, hvor jeg har kørt fra Djursland til Thy og nu endelig er kommet hjem igen. Og det er så det, jeg har været i tvivl om, jeg skulle spille det her nummer, fordi det stikker en smule af i forhold til det, vi plejer at spille her på B4. Men altså, nogle gange skal man også bare sige, og så gør det alligevel.

Synes du, at det her det var det fedeste, som du længe har hørt, i hvert fald når det kommer til Islands musik, så skal du sende en kærlig hilsen til Frederikke, der sørgede for, at vi fik kan leve med på aftenens playliste, fordi hun glæder sig super meget til den koncert, som de afholder i Danmark, når vi når marts i 27. Det var her det her nummer, der hed Automobilen, og helt som jeg lovede, før jeg trykkede start på det, så skal vi altså tilbage til popmusikken.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Den første single, der kom fra Jennifer Lopez, og som med tydelighed viste, at hun kan meget mere end danse og være en god skuespiller. Hun kan simpelthen også ryge op i toppen af hitlisterne, og det gjorde hun med denne her If You Had My Love. Du lytter til P4 Aften, og med 3 minutter tid, der får du besøg af Michael Olesen i din radio. Det er Michael, der sørger for, at vi får en radioavis, og frem til radioavisen, der skal vi have en omgang Lasse Skriver og Roaring Heart.

0: Landets seks største kommuner råber nu op om, at Rigspolitiets stop for udstedelse af børneattester giver dem problemer med at løse deres opgaver på børne- og ungeområdet. En fejl i Rigspolitiets registre har betydet, at der de sidste to uger ikke er udstedt børneattester, og uden sådan en kan man ikke blive ansat i en daginstitution. Alene i Aarhus Kommune har det ramt 400 personer, og derfor har kommunerne nu i fællesskab skrevet til justitsminister Nicolai Wammen. For noget skal der ske, siger rådmand for børn og unge i Aarhus, Thomas Medum.
1: Det her det skal høres som et opråb om, at der er brug for, at man får ryddet kalenderne de rigtige steder, sætter alt ind for at få løst det her. Og så, hvis ikke man er i stand til det, så må man lave nogle andre løsninger. Så må man lave nogle håndholdte udstedelser af det her.
0: Rigspolitiet lovede en løsning i løbet af 10 dage, men nu er der gået 14 dage, uden at kommunerne har hørt noget. Og hvis det fortsætter, så mener Thomas Medum, at det kan blive umuligt at opretholde normal drift.
1: Et par dage mere skal vi nok holde skruen i vandet. Er det 14 dage mere, så, er det, altså, så begynder vi at nærme os nogle af de virkeligheder, vi så under corona.
0: Forholdet mellem EU og Canada bør være endnu tættere. Det slog Canadas premierminister Mark Carney i dag fast, da han holdt tale i Europaparlamentet. EU's formand, eller EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen luftede allerede i går ideen om, at Canada kan blive det første associerede medlem af EU. Og det er en invitation, som Mark Carney tager imod.
2: It will make Europe stronger, it will make Canada stronger. It will make, I'll speak for Canada, Canada a better partner with the United States.
0: Det vil gøre Europa stærkere, det vil gøre Canada stærkere, og på Canadas vegne vil jeg sige, at vi bliver en bedre partner for USA, siger Carney. Og ifølge EU-korrespondent Ole Ryborg, så betyder det, at Canada og EU vil samarbejde på langt flere områder end i dag.
3: Og selvom de ikke siger det højt og tydeligt, så er motivationen klar. Det handler om, at både Canada og EU-landene har behov for at gøre sig mere uafhængige af USA.
0: Og tilnærmelserne mellem EU og Canada har fået USA's præsident Trump til at true med ekstra told og helt at lukke for handel med landene. Men truslen bider hverken på EU eller Canada, siger Ole Ryborg.
3: Det tager de fuldstændig afslappet og på begge sider.
0: Voldsomme mængder vand på vejbanen har ført til flere uheld på den fynske motorvej. Det er især nær Middelfart ved Lillebæltsbroen i retning mod Jylland, at der er problemer. Fyns politi opfordrer derfor bilister til at køre forsigtigt og anbefaler, at man sænker farten til 70 km i timen. Og aftenen og natten bliver mange steder en temmelig våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Radioavisen er den her aften med Michael Olesen.
4: P4. Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og som du kan høre for et øjeblik siden, så er det Michael Olesen, der passer godt på nyhederne. Altså ikke så godt, at han deler dem gerne med dig. Og det gør han igen, når klokken er 22. Og så er det første nummer lige efter 21. Ja, det var jo Mark Ronson, der var sammen med Miley Cyrus på Nothing Breaks Like a Heart. Vi har sammen 53 minutter, hvis du skulle have lyst til at være sammen med mig så lang tid. Det er ikke alt, der har lyst til det. Det kan jeg godt afsløre, heller ikke ude i den virkelige verden. Men du er også velkommen til at nappe mig lidt i bidder, som man siger. Hvis du har lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum. Skriver din besked meget gerne lige bare dit fornavn og hvem du er. Og så sender beskeden afsted til 1212. Meget gerne også lige, hvorfra du sender dine sms'er. Det er selvfølgelig med forslag til aftens playliste. Jeg læser alt igennem, og jeg vælger dem ud. Jeg spiller ikke dem alle sammen, fordi det er der heller ikke plads til, og det er heller ikke alle, der passer ind i den øvrige musik. Jeg vælger dem ud, som jeg synes, sådan passer ind i den øvrige musik. Så send mig bare en mail eller sms, skulle du have lyst til det, og have spenderbukserne på, for det koster formentlig en krone plus taks, når du sender en sms. Det gør det i hvert fald for de fleste. Nu tror jeg bare, jeg skal tie stille, og så vil jeg glæde dig med, at nu skal du have et stykke med Emma Sehested.
0: P4
1: med dig hele

Det var Keen med Somewhere Only We Know, og før den, ja, der hørte du det nummer, som jeg synes er en af de allerbedste sange, der er kommet i sommeren 26. Emma Sehested Høgh, det var med Badebro. Og nu skal vi have mere fra den danske scene, Magnus Mønster, og det med So Last Year.

0: Du skulle høre, min brødre sagde senere på aften.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet,
7: Jørgen. Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
9: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

Lis Sørensen og tæt på ækvator. Og nu skal du i P4 Aften høre en englænder, der snart sætter fødderne på dansk jord. Det gør han for at give koncert i KB-hallen på Frederiksberg, der taler om Miles Smith.

For lidt siden, der hørte du Mille med Gør Noget, og det her, det er så Niles Barkley og Crazy, en sang, der er musikmagasinet Rolling Stones. De samlede på et tidspunkt sådan en panel af musikkyndige mennesker, deriblandt i øvrigt vores egen Lars Ulrik, og bad dem om at vælge det største hit fra nullerne, altså nummer 1 i 2000'erne. Og der valgte de altså denne her Niles Barkley med Crazy. Nu skal vi hjem til dansk musik. Det bliver med Søren Torbekår Lund.

Da han repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest tilbage i maj, der sikrede han Danmark en 7. plads, og siden ja, der er altså kommet denne her sang, som du hørte, Festen stopper aldrig, det var Søren Torbegård Lund. Så der er kommet en sms fra Martin, der bor i Helsinge. Martin synes, at vi skal have denne her med på aftens playliste. Det er The Chainsmokers, der sammen med Coldplay.

Højbjerg fra Færøerne var sammen med Augusta Schackinger her på 100 år. Og nu skal vi høre den sang, der blev sådan den uofficielle sang for England ved verdensmesterskabet i fodbold. Den blev spillet ud over i det stadion, da England havde vundet 4-2 over Kroatien. Og så derfra, ja, der blev det altså bare den uofficielle sang for det engelske landshold. Der taler om Oasis fra What's the Story Morning Glory-albummet. Fantastisk album. Der er det her, Wonderwall.

Oasis med Wonderwall, og så hjem til den danske musik, for der er kommet en mail fra Simon, der synes, at vi skal have Berg med i aften, og det skal være med nummeret Hvem er det, der græder nu?

der græder nu? Det var Berg med Hvem er det, der græder nu? Det var Simon, der synes, at vi skulle høre det nummer. Tak for det forslag. Så er der kommet en mail fra Brian, der synes, at vi skal tage endnu en tur tilbage i tiden. Han skriver fra en arbejdende til en anden. Kunne vi ikke gå lidt tilbage i tiden? Kan huske Roxette fra de glade dage, da man var lidt yngre. Vil du ikke spille The Look til køreturen fra Ry mod Aarhus? Det vil jeg i hvert fald, den kommer efter Kieran DeCroix.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.
2: Du lytter til B4 Aften.

Det var Brian, der kører mellem Ryge og Aarhus, der sørgede for at hive os tilbage i tiden sammen med Roxette og The Look, og der er flere genhører fra dengang, når Sofie Bobbikoni byder indenfor i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det gør hun lige efter 22 Radioavisen, og den kommer om lige over 3 minutter. Det er Michael Olesen, der kommer i studiet og serverer den for dig.

0: Endnu en stor bankoverførsel er på vej fra EU til Ukraine. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver, at hun her til aften har talt i telefon med Ukraines præsident Zelensky. Her fortalte hun, at EU er klar til at sende godt 24 milliarder kroner til Ukraine. Penge, der skal bruges på at købe missiler og droner. EU har i år allerede sendt over 110 milliarder kroner til Ukraine. Og EU-kommissionen har haft travlt i dag. Den har nemlig også lagt et forslag frem, som skal sætte fod ned over for tech-giganterne bag spilplatformer og sociale medier. Blandt andet vil EU forbyde sociale medier for børn under 13 år. Og så skal platformene tvinges til at blokere de 13-15-årige fra kl. 10 om aftenen til kl. 8 om morgenen. Og 14-årige Yi Ding Yi, der går i 8. klasse på Klostermarkskolen i Roskilde, synes det er en god idé, hvis mobilerne sover lidt mere om
1: natten. Nogle gange, selvom jeg næsten ikke bruger Snapchat, kom der det beskeder fra den. Så vågnede jeg, og skulle jeg lægge mig til at sove igen. Og det var meget svært, fordi når man er allerede vågnet.
0: Hans klassekammerat Otto Høgh er også klar til at trykke tommel op til et af de andre forslag fra EU-kommissionen, nemlig at det skal være forbudt at sende notifikationer til de 13-15-årige i skoletiden. Det kommer dog ikke til at gøre den store forskel for Otto, da hans skole allerede er mobilfri.
2: Så vi afleverer dem der kl. 8 om morgenen, og så får vi dem udleveret, når vi er fri. Det har måske givet lidt mere fællesskab, at man ikke bare kigger på sin telefon og sådan noget.
0: Lederen af partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, er færdig som kommunalpolitiker i København. På et møde i dag blev han smidt ud af borgerrepræsentationen på grund af en bopælssag. Myndighederne har nemlig slået fast, at han ikke reelt boede i København, da han blev valgt ind sidste år. Noget, der er et krav for at være valgbar. Og så havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
3: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
0: Sikandar Siddique er selv ked af beslutningen, men overrasket er han ikke.
4: Altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
0: Aften og natten bliver mange steder en våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svagt til jævn vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Michael Ohl.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Sinclair her sammen med Lord Siva. Den her hedder Nobody's Lover.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg byder altså både på en skulderklapsang, fuldstændig som traditionen jo foreskriver. Det gør jeg i næste time af aftenens udsendelse. Og i denne her time, der skal vi lege den lille leg, der hedder samme titel, ny sang, titel Tvilling. Og jeg vil gerne indrømme, at det bliver måske sådan lidt fjollet, lidt dumt, men det er måske også sjovt på en eller anden måde. Så må vi krydse fingre for, at det bliver sjovt. I mit hoved er det meget sjovt. Jeg håber også, det er sjovt om 20 minutters tid, når vi kommer til det. Fordi vi skal altså også lige forbi noget andet. Skøn musik, Nick & Jay's KBH, deres nye single, den har jeg til dig om et par sanges tid. Lige her, der får du Amy Winehouse, Oh, You Know I'm No Good. Velkommen indenfor.

er det glemt. August Tøjen her var de gav det et skud. Dodo and the Dodos, de gav det et skud en gang tilbage i 80'erne, og det var altså et ret succesfuldt skud. Det er gået dem godt. De fortsætter altså med at spille live rundt omkring, og de fortsætter også med at blive spillet i radioen. Her skal vi høre Sømand af verden, altså fra Dodo and the Dodos.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Sabrina Carpenter, her var det Tears. Lige om lidt skal vi lege samme titel, ny sang. Det er efter et par sange her. Stella Lift, de er på vej med Boston. Og her er det Backstreet Boys med en kæmpe klassiker fra Backstreet's Back-albumet tilbage fra 1997. Det her, det er selvfølgelig As Long As You Love Me.

0: før natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Og så er det jo alligevel ikke helt samme titel, men vi skal høre to sange, hvor det næsten er samme titel. Den ene, den hedder Ensom, og den anden, den hedder Ensom dig. Ensom, ensom dig. Ej, jeg ved godt, det er lidt åndssvagt, men jeg sad bare og tænkte over, at det synes jeg da godt, man kunne. Det er i hvert fald to gode sange, vi skal høre. Vi skal høre Medinas Ensom, og så skal vi høre den her nyfortolkning af Back to Backs En som dig, som Rune Rask, Hampenberg og Blæst har lavet sammen. Vi begynder med Medina.

tilbage. Den går der lige i en snæver vending, gør det ikke det? Ensom. En som dig. Det er næsten samme titel, ny sang. Jeg har gjort det i hvert fald. Jeg spillede dem for dig begge to, Medina og ham, der er blæst, og Rune Rask sammen her i vores lille leg, samme titel, ny sang. Og du kan altid være med. Det må godt være lidt dumt en gang imellem, men det må også godt være fuldstændig korrekt efter bogen. Uanset om du har en af de lidt dumme forslag, eller en af de helt korrekte, så er du velkommen på natten@dr.dk, hvis du har spottet to sange, der hedder mere eller mindre det samme. Yeah.

Der er mig her fra Dieters Liter. Vi fik også Lille Hus i Jylland, en duet fra de to danske artister, Albert Heath og Darlin. Og så fik vi Ellie Goulding med Love Me Like You Do, en rigtig filmsang jo, den sang, der er med i 50 Shades of Grey. Og nu skal vi så høre en sang fra Hookworm, den er fra 2024. Den her, den hedder Honey, I'm Home.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Godim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå, du
2: meget... snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke, der lægger EU-kommissionen op til at forbyde adgang til sociale medier for børn under 13 år. Og fra 13 til de fyldt 15, der må de kun have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgang mellem kl. 22 om aftenen og 8 om morgenen. Og det gælder altså både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er ellers noget, de godt kan lide at spille. Min kollega Allan Bo Poulsen, han besøgte nogle unge mennesker i dag.
1: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er fuld gang i alle skærmene. Inden ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
2: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
0: Men den unge mand her, han synes altså, at det er en god idé at begrænse mulighederne for at spille om natten.
2: Altså, jeg synes, det er godt, altså, fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
0: Og forslaget, det skal nu forhandles med EU's medlemslande og EU-parlamentet. Med et snævert flertal har den rød-grønne blok, ført an af Socialdemokratiet, vundet det svenske valg. Blokken den får 3 mandater mere end de borgerlige med den hidtidige statsminister Ulf Kristersson i front. Og det betyder, at Socialdemokraten Magdalena Andersson nu kan gå i gang med at forsøge at danne en regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra den yderste venstrefløj til det borgerlige centerparti, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med i en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
0: Og hvis Socialdemokraterne de lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Men det vil vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen se, før han tror det.
3: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
0: Store mængder vand på vejen gav tidligere på aftenen store problemer for bilisterne på den fynske motorvej. Vandet betød, at 4-5 biler de gled sidelæns ved vejen ved Middelfart og kom i nærkontakt med autoværnet. Det fortæller Fyns politi, og vagtchef Henrik Strauss han siger, at han aldrig før har set så meget vand på motorvejen. På et tidspunkt der opfordrede politiet til at sænke hastigheden til 70 km i timen, men nu kan man igen køre 110. Aften og natten den bliver mange steder en våd omgang. Senere der bliver der dog længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader med svag til jævn vind fra sydvest. Og det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: John Newman her var det Love Me Again.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og således fik vi sat gang i den sidste time her frem mod midnat. Jeg har en skulderklapsang til dig. Og så har jeg selvfølgelig en playlist spækket med en masse skøn musik, så vi lige kan komme helt ned i gear og gøre klar til endnu en dag, der venter i morgen. Lige her, der skal vi lytte til Scarlet Pleasure og deres nylige samarbejde med Sharma. Den her hedder Wide Awake.

0: Sophie Alice Baxter i hendes storhedstid i 2001, da hun udsendte albumet Read My Lips og udsendte hendes allerstørste hit tilbage til Murder on the Dance Floor. Og vi fortsætter med Morgan Wallen nu. Her er det Love Somebody.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

The Police, Every Breath You Take. Så skifter vi genre lidt nu. Vi skifter også sprog. Vi skal have fat i Erika Jane og hendes nye single. Den hedder Side

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DRTV.

Den passer måske meget godt til sådan en torsdag aften, sådan næsten færdig med arbejdsugen, hvis du er en af dem, der arbejder helt normalt mandag til fredag. 21 Pilots var det her med Stressed Out. Jeg håber, at du klarer den og kniver ballerne sammen, indtil du forhåbentlig har weekend lige om lidt. Ellers så kan du vel godt bruge et skulderklap, tænker jeg. En skulderklapsang, den skal du i hvert fald få lige om et øjeblik. Jeg spiller lige lidt mere musik for dig. Manic Street Preachers får du lige om et øjeblik med If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Men først skal vi have Rasmus Seebach og Søn med Sprækker.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have et skud god energi i kroppen, og her til aften har jeg altså valgt en sang, der har været et kæmpestort hit her sommeren over. Det var den officielle sang til VM i fodbold i år, og den kommer fra Shakira og Burner Boy. Jeg synes, at man får virkelig skøn energi i kroppen med den her. Man får lyst til at danse, uanset om man kan finde ud af det eller ej. Og så får man altså også lyst til en lille fest. Det gør jeg i hvert fald. Og derfor synes jeg, at den passer perfekt til sådan en torsdag aften og en skulderklapsang og sådan en følelse af, at weekenden er altså tættere på, end den var for et øjeblik siden. Vi skal høre dig.

Dig, dig her fra Shakira og Burner Boy, altså aftenens skulderklapsang, der lige gav os et skud af den helt gode energi. Husk, at du også kan være med til at foreslå sange, der giver et skud god energi. Du kan sende dit forslag til natten, snabel-a, dr.dk.

0: på eventyr. Fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer. Langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

Adventure of a Lifetime hedder den her sang fra Coldplay. Nu er der ikke mere Fan af den fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen her i Fan af den på P4. Du får frem til radioavisen Prince and the Revolution med Kiss.

0: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
1: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
0: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
2: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
0: Meta, de afviser at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. I dag er det officiel åbning i Esbjerg af et projekt, der kan blive banebrydende i klimakampen. Kong Frederik han indvier EU's første CO2-lager i første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra at det lagres næsten 2 kilometer nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet.
3: Det vi ser på her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
0: Og politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og lagring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Klimaeffekten ved at fange og lagre CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Store mængder vand på vejen gav tidligere på aftenen store problemer for bilisterne på den fynske motorvej. Vandet betød, at 4-5 biler de gled sidelæns på vejen ved Middelfart og kom i nærkontakt med autoværnet, fortæller Fyns Politi. Vagtchef Henrik Strauss han siger, at han aldrig før har set så meget vand på motorvejen. På et tidspunkt opfordrede politiet til at sænke hastigheden til 70 km i timen, men nu kan man altså godt gas op igen og køre 110. Aften og natten den bliver mange steder i Danmark en våd omgang. Senere der bliver der dog længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne kan det blive frisk og stedvis hård blæst. Det var Radioavisen med Christian Frank.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Fredag formiddag sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt lyder det fra Bo Jelles Mark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
2: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi. Stine Barteleben Helles, der er forperson i klimabevægelsen, er ikke modstander af teknologien med at indfange og lære CO2, men hun er alligevel kritisk over for fejringen med skatteborgernes milliarder i ryggen. Den CO2, der skal læres, kommer i første omgang fra biogas, der blandt andet laves af landbrugets gylle.
4: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
2: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke der lægger EU-kommissionen op til at forbyde adgang til sociale medier for børn under 13 år. Og fra 13 til de er fyldt 15 år, må de kun have begrænset adgang. Så skal platformene lukke for adgangen mellem kl. 22 om aftenen til kl. 8 om morgenen. Og det gælder altså både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er ellers noget, de godt kan lide at spille det sted. Min kollega Allan Bo Poulsen besøgte i dag.
5: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er fuld gang i alle skærmene. Inden ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
6: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
2: Og den unge mand, der blev interviewet her, han synes altså, at det er en god idé, trods alt at begrænse mulighederne for at spille om natten.
6: Altså, jeg synes, det er godt, altså fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
2: Endnu en stor bankoverførsel er på vej fra EU til Ukraine. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver, at hun her til aften har talt i telefon med Ukraines præsident Zelensky. Her fortalte hun, at EU er klar til at sende godt 24 milliarder kroner til Ukraine. Penge, der skal bruges på at købe missiler og droner. I sidste uge godkendte vi EU-finansiering til Patriot-systemet via vores lån til støtte for Ukraine. Men der er tydeligvis brug for mere, skriver von der Leyen. EU har allerede i år sendt over 110 milliarder kroner til Ukraine. Og så til vejret. Natten den bliver altså en våd omgang, men senere der bliver der lidt længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader med en svag til jævn vind fra sydvest. Det var radioavisen i dag.
0: Det her er P4.

0: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
1: Billeder af børn misbruges til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. De såkaldte deepfake-videoer er skabt med AI, og de bruges til at reklamere for såkaldte nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Red Barnet har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, hvordan annoncerne starter helt uskyldigt.
2: Det starter med sådan et uskyldigt landskabsbillede, men lige så snart man klikker på det, så starter der noget pornografisk indhold. Der står noget om AA Toy og What If She Moved, og så kommer der nogle billeder af nogle til tider meget unge piger.
1: Og ifølge Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, så er der tale om et kædeansvar.
3: I virkeligheden synes jeg, at man kan kigge på det her som et kædeansvar, hvor der er jo nogen, der laver de her annoncer med formål at tjene penge på det og lede folk derhen. De har et ansvar. Platformene, der laver Nudify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
1: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de en mail til DR og verificerer: vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Kong Frederik, han indvier fredag formiddag EU's første CO2-lager i første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra det lagres i næsten 2 kilometer nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet.
4: Det vi ser på her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Danske politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og læring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Med et snævert flertal har den rød-grønne blok, ført an af Socialdemokratiet, vundet det svenske valg. Blokken får 3 mandater mere end de borgerlige, med den hidtidige statsminister Ulf Kristersson i front. Og det betyder altså, at Socialdemokraten Magdalena Andersson nu kan gå i gang med at forsøge at danne sin regering. Hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Og så skal vi til vejret. Natten bliver desværre en våd omgang med temperaturer ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radioavisen.
0: P4.
5: Du lytter til P4.